Versetul zilei 247, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetele 1 la 3. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii altora, căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Un semn al maturității tale spirituale este atunci când ai puterea să rabzi imaturitățile fraților tăi. Faptul că trebuie să placi celor imaturi, bineînțeles în ceea ce este bine, nu înseamnă că te dai după ei și după mintea lor, ci înseamnă că îi ajuți și pe ei să crească spiritual și să nu stagneze. Atunci când îi iubești, îi ajuți și pe ei să crească spiritual. Cum? Manifestându-ți răbdarea. Răbdarea și îngăduința dezvoltă lucrurile în mod normal și nu forțat. Plus de alta, ele fac parte din caracterul lui Hristos, caracter care trebuie să se regăsească și în tine, copilul său.

El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Cineva spune asta, cineva care nu mai avea nimic, căruia i se luase tot. Minunile pentru el erau o doină uitată de vreme. Lucrurile mari și nepătrunse, deși dureau, îi erau pâinea zilei. Iov spune cu buzele, dar și cu inima, că minunile sunt limba lui Dumnezeu de neînțeles, de nepătruns, de negândit. Iov continuă să fie unul ce stă pe buza prăpastiei lumii și care totuși își dorește duiosul și mângâietorul cântec al lui Dumnezeu peste răni, ofiliri, treceri, năpaste. El știe, deși nu mai poate cânta de atâta durere, că singurul lui avânt, singura miresmare, singura tămăduire rămâne Dumnezeu. Iov e convins că Dumnezeu zi și noapte face lucruri mari de negândit pentru mintea omenească. Dumnezeu rămâne singurul făuritor de minuni și până și el, ofilit, abandonat de binecuvântări pentru o vreme, atins de cel ce-i vrea răul, este minunea lui. O minune ce poate în tot zbulciumul a pierderilor, a bolii, a abandonului, să spună copilărește că Dumnezeu face minuni și prima minune sunt buzele lui șoptind măriția sa. Iov, deși nu mai are nimic, încă mai are avântul să zboare cu inima lui la buza cerului și să-l vadă pe Dumnezeu lucrând cu migală, minuni, rostogolindu-le peste el, uscat, sătul de toate, așteptând doar înversirea lui de singura primăvară a împăratului. Iov nu mai avea nimic, doar credința în minuni, doar încrederea în licărirea mică de tot, pitită bine, în lucrurile mari și nepătrunse. Iov știa că durerea lui e măsurată, cântărită, cu mare precizie de un cântar drept în împărăție. Greutățile pe cântar erau puse ușurel de o mână care știe cât poate duce și ea, mâna, mai știe că greutățile fac din Iov minune de cer. Doamne, dă-ne ochi să te vedem și când nu mai putem de lacrimi, dă-ne buze să șoptim și să numărăm minunile din noi pentru noi cu noi. Tu faci de dimineață și până în zori iarăși lucruri așa mari și de nepătruns că suntem năuciți de bunătatea ta. Doamne, nu mă lăsa să te pierd prin ceea ce-mi iei, ci să te descopăr prin ceea ce-mi dai. Fă din mine numărătoare de minuni, una care își socotește lucrurile de nepătruns, nu pierderile. Fă din mine una care te vede, te strigă, te dorește când vin ploile, furtunile, gerurile, iernile reci. Doamne, fă din viața mea loc de deșertat minunile ce le lucrez cu maestrie sus. Lucruri mari de cer și de nepătruns să-mi fie răsărit și apus. Iar Tu să-mi fii mereu tătic bun, tămăduitor, ce mă face să pot număra minunile. 1, 2, 3, 4. Iov, capitolul 9, cu versetul 10, de Carmen Motora. Bună dimineața! În feria unui noi dimineți lăsată nouă telluricilor, fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 11. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș, pentru altul îi merge rău. Dar cine se teme să se pune chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el.
Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt și nebunul va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Învățătura apostolilor. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Fiecare membru dintr-o orchestră simfonică are un instrument unic și joacă un rol specific în cadrul orchestrei. Dirijorul dă fiecărui muzician o partitură care conține notele și instrucțiunile pentru fiecare secțiune a piesei. În acel moment, fiecare muzician își ocupă locul și începe să cânte la instrumentul său, urmând partitura sa. Violoniștii, clarinetiștii, trompetiștii și percuționiștii lucrează împreună în armonie, urmând dirijorul și respectând cu atenție partitura. Această imagine a orchestrei este o imagine care mă duce cu gândul la biserică, la frați și la surori, având aceeași viziune și perseverând pe aceeași cale. Primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor. Aceasta înseamnă a rămâne statornici în învățătura cuvântului lui Dumnezeu, transmisă de apostoli. Acest lucru este fundamental, deoarece învățătura apostolilor este cea care ne conduce să înțelegem voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre și să trăim în conformitate cu ea. Unele dintre învățăturile apostolilor pe care ar trebui să le urmăm sunt dragostea față de aproapele, smerenia, dreptatea și credința în Domnul Iisus ca mântuitor personal. Învățătura și predicarea apostolilor s-a centrat pe Domnul Iisus Hristos. Iată dar natura cristocentrică a mesajului lor. Așadar, în fiecare zi, cu mare responsabilitate, creștinii erau instruiți, învățați și îndoctrinați în credința care a fost dată sfinților. Și noi trebuie să ne facem acest obicei spiritual, de a citi zilnic cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este normalul unei vieți creștine. Nu ne putem scuza de la citit și cugetat din cuvântul Domnului spunând că nu am avut timp. Căci dacă am reduce timpul petrecut pe rețelele de socializare sau timpul petrecut la televizor sau în alte situații, am putea citi în mod corespunzător cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Nu uita că dacă vrei să crești spiritual și să te maturizezi în Hristos, ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Pe lângă modul personal de a sta în fața cuvântului lui Dumnezeu, creștinul primește învățătura apostolilor și la biserică. Așadar, iubește și prețuiește adunarea sfinților. Vino la casa Domnului și vei primi hrană proaspătă din cuvântul lui Dumnezeu. Amin.

Tu nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar răscruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în noptează cerurilor lungi. Tu nu închizi zăvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cununa, mai strâns mă tragi să nu mă mai desleg. Drum cu mine, mă juc să tragem greul amândoi, căci doar atunci când

numai tu, doar tu, iubire. Mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Har.

Ioan, capitolul 3. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut, și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede și a fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vedească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. După aceea, Iisus și ucenicii lui au venit în Ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați, căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. A venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc după el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: Omul nu poate primi decât ce este dat din cer.
Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: nu eu sunt Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și l-ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit, bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
1: Da, da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea. Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da? Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Acum, și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da, părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina ori cum era altă dată. Da? Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. De că încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
0: e un semnal,
1: da,
0: și pentru
1: voi, da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, da, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că face asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: dau
1: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant,
1: am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd
0: sau
1: că pui
0: nu
1: întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu că vei vedea
0: da.
1: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și așa mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum se zice.
0: Epatez, da.
1: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, eu fog asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te adorme. Eu,
0: da,
1: dar da. Minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
0: Da.
1: Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este aportarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptări ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul să...
1: Wow. Da,
0: să te plasezi într-o astfel de poziție.
1: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii.
1: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să, să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: Este simplu.
0: Să-mi capăt vederea.
1: Cu subiect și predicar scurt. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii sunt în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
0: iată,
1: ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe banca de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii foarte empatici o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme și te ceartă doctorul? De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
0: Nici s-o auzi
1: la altul, dar mine de la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată... Să văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
0: De cușca în care am învățat să stăm.
1: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens giratoriu, nu mai găsește șirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
0: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
1: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
0: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
1: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite. Din necunoaștere, poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
0: da.
1: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a, de a încerca să repară în lucruri care nu se mai repară, în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba,
0: să accept.
1: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
0: Diferența, da.
1: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
0: Poartă cu ei,
1: da,
0: aceleași.
1: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
0: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
1: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu, din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
0: Da.
1: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
0: Da.
1: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
0: E important.
1: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
0: numele,
1: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
0: Și ai
1: primit-o? Da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
0: da.
1: Știi? Să-l folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, renunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel. De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar fac dacă se voia ta, dacă va voi Domnul, e ok, eu ne să-mi prezint valori, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la el decât la agenda mea.
0: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
1: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat, studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
0: Cineva din afara mea.
1: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, da. Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
0: Știi? Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris, are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
1: Da, și am plecat de la sistem de valori, respect omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Sigur. Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
0: Da.
1: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul.
0: Da,
1: da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
0: Negativ.
1: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auzi ver, le auzi des, da, la tine. Da, da, da. Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
0: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
1: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură, că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu, știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atot puternic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
0: afle. Iar noi nu le știm.
1: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
0: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
1: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni le explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
0: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
1: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea

0: Doamne ajută! De ce noi? Și atunci noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să nuate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat.
1: De la televizor,
0: de pe ecran. De pe canapea, așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Principiul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, poate că și studiile îl ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul dinăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria asumblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii.

0: Zi. Și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu nouă. Mie. Și nouă, trebuie să fie un noi, un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și, prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori. De,
1: la
0: ales,
1: care tu ții
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos. Da. Dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat. Însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi o livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă, poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim din nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

De ce suntem? De ce suntem săraci și goi? Și în inimă purtăm țărână, atâtea patim gem în noi, și rău cu bine se îngână. De ce nu vrem să biruim prin Duhul Sfânt din veșnicie și zi de zi să pironim a lumii pofte și trufie? De ce mai slabe rugăciuni din zi în zi spre cer se îndreaptă și focul sfânt de pe altar tot mai plăpând ne arde în casă? De ce nu-i dragoste între frați și totul este o rutină? Ne credem că suntem bogați și nu ne mai băgăm vreo vină. Avem programe la închinare, să iasă totul ca la carte, dar Domnul e lăsat afară și zidul lumii ne desparte. O, Laodicea, strigă Domnul, la tine astăzi deșteptare, căci tot mai mult te prinde somnul și nu auzi a mea strigare. De multă vreme domni afară și așteaptă să-l primești în casă, în dragostea dintâia oară, cu tine vrea să stea la masă și cu bucatele-i gustoase azi vrea să-ți sature ființa, ca-n suflet să-ți rămână pururi nădejdea, dragostea, credința. Amin.

0: Pace vouă! Astăzi am o deosebită onoare și bucurie să-l am alături de mine pe președintele cultului penticostal din România și anume pe fratele Nelu Filip și să discutăm o temă foarte actuală și anume familia creștină. Cum vă veniți?
1: Bine v-am găsit!
0: Știu că sunteți căsătorit de peste 30 de ani, înseamnă că ne puteți împărtăși câteva principii sau mai bine zis secrete care v-au ținut sau mai bine zis sau au fost la baza familiei dumneavoastră. Care sunt cele mai importante principii?
1: A trebuit să încep prin a spune că nu e lucru mai frumos pentru om aici pe pământ decât familia. Viața în familie a fost lăsată de Dumnezeu ca să-L fericească pe om. Și în familie, ca să poți să stai fericit, trebuie să fii conștient de un lucru, că familia adevărată este formată din soț, soție și Dumnezeu. Iată, primul principiu la care vreau să fac referire este prezența lui Dumnezeu în familie, fără de care o familie nu poate să se bucure cu adevărat de împlinire și de fericire. Sigur că, pe lângă acest principiu, dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, există o mulțime de alte principii, adică familia să fie întemeiată în dragoste și dacă ne uităm în Corinteni 13, înțelegem cum e dragostea aceea care îi pune pe doi oameni la oaltă și într-un mod cu totul și cu totul neînțeles, doi oameni diferiți, veniți din zone diferite ale țării și ale lumii, stau la oaltă, dar legați prin dragostea aceasta reușesc să treacă peste diferențe, să treacă peste toate lucrurile și să rămână împreună. Ceea ce dă binecuvântare familiei este Dumnezeu, ceea ce dă binecuvântare familiei este dragostea care este întreținută în familie. Ca să fac referire la ceea ce am auzit astăzi într-o predică, iertarea în familie este foarte importantă. Și sigur că dacă vorbim despre principiile care dau viață și succes familiei, ele cred că ar cuprinde o listă lungă, lungă.
0: De ce considerați că iertarea este principiul care trebuie să stă la baza familiei creștine?
1: Fără discuție, pentru că nu se poate doi oameni cu două minți diferite, cu opinii diferite, nu se poate să nu-și greșească unul altul. Asta e imposibil aici pe pământ și tocmai de aceea e foarte important să învățăm, să iertăm, să trecem peste greșelile celuilalt. Fără asta e imposibilă viața de familie.
0: Dar totuși trăim în era noastră și vedem că foarte multe familii, chiar dacă au ajuns la altar, chiar dacă au crescut în biserică, divorțează așa de jos. De ce?
1: Din păcate, influența lumii asupra familiei creștine este din ce în ce mai mare. Din punct de vedere al Scripturii, al lui Dumnezeu, divorțul nici nu trebuie să fie pomenit între noi. Din nefericire însă, mulțimea de filme hollywoodiene și nu numai, care ne arată tot felul de relații din acestea care se înfiripă și se destramă atât de ușor, au ajuns să influențeze chiar și familiile creștine. Și cu îngrijorare spun astăzi, din păcate, divorțul a ajuns să pătrundă chiar în mediul creștin. Și lucrul acesta este foarte, foarte dureros.
0: Ca și părinte, ca și păstor, cum ați media sau întreagă familie care solicită, sau mai bine zis, a ajuns pe punctul de a divorța? Cum i-ați învățat două lucruri esențiale?
1: Bineînțeles că le prezint punctul de vedere al Scripturii, al lui Dumnezeu. Divorțul nu este o opțiune pentru o familie creștină. Le spun că prin divorț, de altfel Scriptura spune, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și tocmai de aceea le spun, divorțând, voi faceți un lucru pe care îl urăște Dumnezeu, vă propuneți să faceți lucrul urât de Dumnezeu și bineînțeles le aduc aminte că ei pot să se bucure unul de celălalt și că există totdeauna șansa unui nou început pentru oamenii care vor cu adevărat să zidească împreună și să facă o familie binecuvântată.
0: O experiență care ați avut-o în familie și care v-a zidit familia dumneavoastră?
1: Eu am avut multe experiențe care ne-au zidit. De exemplu, fiica noastră, cea mai mică, a venit diferită de ceilalți copii ai noștri. La început ne-a zdruncinat vestea venirii ei așa cum este ea, dar trebuie să vă mărturisesc că în realitate Dumnezeu a făcut-o să fie o miez al casei noastre. E doar una dintre experiențele noastre binecuvântate, dar lista aceasta poate continua cu multe, multe. Practic în fiecare zi vedem Domnul în casa noastră, familia noastră și ne bucurăm de ceea ce face el.
0: Ce puteți să le transmiteți familiilor și mai ales familiilor
1: tinere? Trebuie să spun familiilor și mai ales familiilor tinere că ideea familiei este a lui Dumnezeu, că Dumnezeu este interesat ca noi să avem familii, că El este gata să sprijinească orice familie care se întemeiază și care are nevoie de Dumnezeu și care îl cheamă pe Dumnezeu să fie parte din ea. Dumnezeu binecuvântează o astfel de familie și aș încuraja întotdeauna pe familiști, pe tinerii familiști, să rămână credincioși lui Dumnezeu, să rămână credincioși unul altuia și împreună vor face lucruri mari. Adică se vor bucura de adevărata împlinire pe care Dumnezeu a proiectat-o să o avem în sânul familiei.
0: Și să nu uităm la sfârșitul acestui interviu, familia este proiectul lui Dumnezeu și dacă vrei să ai o familie fericită, totul depinde de relația ta cu Dumnezeu. Așa, cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât familia ta poate să devină un porț de rai. Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 50. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și în prejurul lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine pentru jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Ascultă, poporul meu, și voi vorbi. Ascultă, Israele, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea mea. Nu voi lua tauri din casa ta, nici țapi din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu zice însă celui rău: ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

Atunci a început să învețe că fiul omului trebuie să sufere mult, să fie tăgăduit de mai mari poporului, de preoții cei mai de seamă și de învățătorii legii, să fie omorât și după 3 zile să învie. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Însă Iisus s-a întors, s-a uitat la ucenicii săi, l-a mustrat pe Petru și i-a zis: „Înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.” Apoi a chemat la el mulțimea, împreună cu ucenicii săi, și le-a zis: „Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Însă oricine își va pierde viața din cauza mea și din cauza Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în această generație adulteră și păcătoasă, se va rușina și fiul omului când va veni în slava tatălui său împreună cu sfinții îngeri.” El le-a mai zis: „Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.”

Spune-mi că nu ai renunțat să visezi, că nu te-ai împotmolit de criticile celor care, deși nu au făcut nimic pentru visurile lor, au avut grijă să ți le pună la îndoială pe ale tale. Că nu ai renunțat la luptă, că toate încercările prin care ai trecut nu te-au doborât într-atât încât să nu te mai poți ridica, că te-ai ridicat mai puternic și mai curajos, că încă ești plin de speranța victoriei, că, deși ți-e inima făcută țăndări, totuși găsești putere să zâmbești și să crezi că dragostea învinge totul, că reușești să ierți pe cei care fără încetare caută să te abată din drumul tău și că, poate cel mai important, reușești să te ierți pe tine însuți pentru toate greșelile pe care le faci, pentru că și Dumnezeu o face. Că atunci când valurile se ridică și stau gata să te înghită, tu ești în barcă cu cel care la momentul potrivit se ridică și ceartă vânturile și marea se liniștește. Că nu ți-ai părăsit încrederea în Dumnezeu pe care o așteaptă o mare răsplătire, că nu ai uitat că întristările de aici lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă, că știi că în ochii lui Dumnezeu ești plin de valoare, că atât de mult te iubește încât a trimis ce avea mai drag pe Fiul Său, care să ia toate păcatele tale asupra Lui, pentru ca, prin faptul că a învins pe Satan, păcatul și moartea, relația ta cu El să fie restabilită, iar libertatea dragostei Lui să locuiască din belșug în tine. Spune-mi că o să faci tot posibilul ca într-o zi să ne vedem în cer. Autor necunoscut. Bună dimineața și astăzi, în darul minunat al unei noi zile, fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.

trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem, folosit cu permisiune din Good Question.

Întindeți mâna. Atunci a zis omului aceluia, întindeți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Matei, capitolul 12, versetul 13. Citind întreg pasajul acesta legat de vindecarea omului cu mâna uscată, putem vedea compasiunea și dragostea pe care Domnul Iisus le avea pentru cei bolnavi. El nu s-a lăsat influențat de convențiile sociale ale vremii, de sabat, ci a făcut tot ce trebuia pentru a ajuta pe cineva aflat în nevoie. Vindecarea mâinii bărbatului acestuia este de asemenea un exemplu al abilității Domnului Iisus de a face lucruri care păreau imposibile de făcut. Faptul că omul a putut să-și întindă mâna paralizată la fel ca pe cealaltă este dovada puterii lui vindecătoare și totodată poate sugera faptul că bărbatul acesta nu numai că și-a recăpătat mâna sănătoasă, ci și capacitatea de a o folosi pe deplin, ca și cum nu ar fi fost sau nu ar fi avut niciodată o mână paralizată. Privind la atenția pe care Mântuitorul o acordă oamenilor cu probleme, suferințe și greutăți, mi-am pus și eu următoarea întrebare. Sunt gata, sunt dispus să-i ajut pe cei aflați în nevoie, indiferent de situație sau de dificultățile care pot apărea? Tu ce spui? Așadar, privind la minunea înfăptuită de Domnul Iisus, să ne încredem în El, care este totdeauna prezent în viețile noastre și este dispus să facă lucruri care par imposibile în viața noastră. De asemenea, să facem tot ce ne stă în putință pentru a ajuta pe cei aflați în nevoie, încrezându-ne în puterea lui Dumnezeu, care are soluție în orice situație. Amin.

Te lăudăm, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, dă entuziasm bisericii tale. Entuziasm să ne închinăm înaintea ta. Bucurie să te lăudăm, bucurie să te mărturisim. Și, Doamne, în timp ce ți aducem lauda de care ești doar Tu vrednic, te rugăm, lasă binecuvântarea Ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de Tine vom merge până în punctul acela în care Tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă Ție, Doamne! Slavă Ție!

Ioan, capitolul 11. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul unde era și în urmă a zis ucenicilor: Haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și tu te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: Nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a zis pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. Dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalți ucenici: Haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.

După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe soră sa Maria și i-a zis: a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau: se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis: unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis: el care a deschis ochii orbului nu putea face ca omul acesta să nu moară. Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fășii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: deslegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo, în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Paștele iudeilor erau aproape. Și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu: ce credeți? N-are să vină la praznic? Iar preoții cei mai de seamă și farisei porunciseră că, dacă va ști cineva unde este, se redea de știre ca să-l prindă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

0: v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj. Astăzi continuăm discuția prin a observa sentimentul insecurității în concubinaj și beneficiile demodatei logotne. Rămâneți așadar împreună cu noi! Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și oarecum, în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci, în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu, modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care își dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi, nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt, se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială, atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros, a fost și aici. Practic suferea de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care practic nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi, faci public că ți aparține sau că tu ți-ai însușit lucrul acela și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Deci, iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate chiar, dar nu lipsit de valoare, pentru că există o valență extraordinară în etapa aceasta, pe care nu întâmplător generațiile anterioare o parcurgeau. Și anume, logodna avea rolul acesta de fază premaritală în care cuplul, recunoscut în fața societății ca fiind angajați cumva unul față de celălalt, de fapt sunt angajați într-o cunoaștere inițială a personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizarea ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea? Și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să-mi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi, în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui să fie prezente. Oamenii în ziua de astăzi, societatea așa a fost ea influențată pe criterii de marketing, de consumerism, odată, cum spuneam, cu revoluțiile tehnice și sexuale care s-au întâmplat și filozofice, tot mai mult înclină spre aparență, spre aspect, spre, iertați-mi expresia, spre ambalaj, spre consumerismul acesta imediat și facil, nu spre conținut, nu spre stabilitate, nu spre anduranță și lungă durată.

0: Da, deci iată, Logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic, cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna, rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplul pentru niște damage-uri mai profunde. Chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge, și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când ai pus totul și totul este rănit și retras sau respins. Da? Deci era o modalitate totuși de a prezerva inima, sufletul, sinele de suferință profundă la toate nivelurile. De aceea era sănătoasă și era foarte sănătos și este foarte sănătos ca făcând o primă perspectivă și tatonare de posibil armonizare, cu cât ne dăm seama mai repede că nu merge, cu atât mai bine ar fi să nu purcede mai departe la a merge la infinit cu încercările care nu și să ne oprim din timp, să păstrăm cu respect considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt, da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, a amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe care sunt ca niște mici sau se comportă ca niște droguri naturale care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție chiar dacă sunt prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după ce aceste lucruri se liniștesc, se consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. după ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit. După ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis, cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și bineînțeles că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină, să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie, ca și psihoterapeut de cuplu și familie, să văd că, deși a apărut o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut, tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tinerii înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentor, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Da? Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională, poate, prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
0: Da, deci logodna era o cutumă. Spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
1: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa, învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape, împletind-o cu acea consiliere premaritală foarte serioasă, pe care și-au luat-o foarte în serios pentru a prospecta, pentru a face înțelegeri și pentru a încerca să armonizeze deja opticile implicit diferite ale celor doi, pentru că sunt doi oameni cu istorii, cu personalități, cu un background foarte diferit, care sigur că au nevoie de un timp de armonizare, cunoaștere, înțelegere și armonizare a multor aspecte. Și eu mă bucur că, deși oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât, ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de ei aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
0: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. Dar la această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță, și anume că și atunci când, poate chiar mie sau mai mult altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intra-psihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

cât m-a durut. Cât m-a durut întotdeauna, văzând în locul cel curat, respingătoarea înfățișare a tot ce crește din păcat. Cât m-a durut văzând un suflet cândva frumos, acum căzut. Păcatul i-a zdrobit frumusețea, ajuns de nerecunoscut. Cât m-a durut gândind la starea cândva înaltă în Hristos, și acum păcatul, pustiind-o, ajuns la iadul cel mai jos. Cât m-a durut văzând cum frații ce se iubeau cândva cu dor, își calcă tot mai fără milă comoara și iubirea lor. Cât m-a durut când scumpe gânduri și dragi ființe s-au pierdut, sau ceasuri sfinte sau prilejuri. Cât m-a durut, cât m-a durut. Și totuși sunt și acum atâtea cântări ce lângă mine mor, iubiri ce sufăr lângă mine, și nu mă dor, și nu mă dor.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Am simțit că Iisus Hristos e în mine și o coborâți cu puterea ca eu să fiu robul Lui. Și am plecat de acolo plin de bucurie că m-am întâlnit cu Iisus. Am ajuns acasă, i-am spus la soția mea ce minunat și ce frumos a fost acolo. De atunci, din clipa aia, am plecat la adunare și l-am urmat pe Iisus.
2: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii noastre. Sunt Iasmina Șipoș și îl am alături de mine pe un om al lui Dumnezeu, fratele Ionică Stoica. Probabil că majoritatea i-ați recunoscut vocea de pe multele albume, dacă nu, mă bucur să vi-l pot prezenta astăzi. Frate Ionică, bine ați venit la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu.
1: Mulțumim din toată inima și eu vă spun bine, bine ați venit la mine acasă.
2: E de aprecia faptul că, deși starea dumneavoastră de sănătate nu v-a permis să vă deplasați, ați fost de acord să ne împărtășiți cum Dumnezeu a lucrat, cum v-a călăuzit, v-a binecuvântat, chemându-ne la dumneavoastră acasă. Ne puteți spune ceva lucruri despre dumneavoastră, din ce familie proveniți?
1: Da, m-am născut acum 65 de ani într-un orășel din Transilvania, un orășel minunat, cu gir, județul Alba Iulia, pentru mine fiind cel mai frumos oraș din lume. Fiecare om se naște, acolo gândul îi rămâne și va rămâne până pleacă de pe acest pământ. M-am născut acum 65 de ani și vreau să spun că de mic copil mi-a plăcut să cânt. La vârsta de 3 ani, deja știu, eram la grădiniță și educatoarea de muzică totdeauna mă lua cu ea la radioficarea din Cugir. Atunci nu erau televizoare, nu erau aparate sofisticate cum sunt acum, și ne ducea, pentru că fiecare avea în casa lui un difuzor, așa îi spune atunci, și mă ducea să cânt cu grupul de copii de acolo. Și eu totdeauna eram solistul principal. Și când veneam acasă, toți vecinii: Ionică, ai cântat foarte, foarte frumos. Ei, eu de atunci am cântat. Până la vârsta de 6 ani, am stat în Cugir, la vârsta de 6

0: ani. Părinții mei s-au despărțit și din cauza asta am ajuns la un orfelinat de copii, unde am stat 8 ani. Până am terminat școala generală, acolo am trecut prin multe probleme, necazuri, așa cum e la un orfelinat, și am ajuns în Cugir din nou la școala profesională, unde am făcut o meserie. Acolo am intrat într-o formație care îi spunea formația Star 67, în care eram un grup de tineri care cântam la spectacole unde se dădea în județ sau pe unde mergeam la concursuri. Și după ce am cântat câțiva ani, a venit rândul să merg în armată. În armată am ajuns, eu m-am luat în armată de la un local unde cântam și când am mers în armată, cei de acolo știau că eu sunt cântăreț și am ajuns instructor cultural în armată, la gradul de sergent, în care mă ocupam de băieții din armată care cântau și făceam programe, dădeam spectacole prin București sau prin zonele din prejurul Bucureștiului. Am terminat armata, m-am căsătorit cu soția mea, cu care trăiesc acum de 45 de ani, după care, pe parcursul anilor, Dumnezeu m-a binecuvântat cu 7 copii, 4 fete și 3 băieți.
1: Mai devreme spuneați că ați început cântând în lume. Care a fost momentul în care v-ați întors la Dumnezeu? Când ați început să cântați pentru El?
0: Am cântat în lume la 17 ani am cântat și până la 36 de ani. La vârsta 36 de ani, Dumnezeu mi-a ieșit în cale. Eram la uzină și acolo am văzut pe un băiat care îl cunoșteam și o soră care lucra cu mine și era subingineră. Sora aceea, am întrebat-o, zic, ce-i cu el? Zice, uite, ăsta vine la adunare, s-a pocăit. Zic, nu cred. Ba da, ba da. Și atunci eu am rămas așa mirat și am zis, uite, aș vrea să vin și eu la adunare. Păi poți să vii, uite, de exemplu, zic, când este adunare la voi? Joia. Poți să vii că avem evanghelizare. Nu bine, am să vin, dar unde mă aștepți ca să pot eu să vin la adunare? Nu știu unde să vin. Uitam să te aștept în față la uzină. Așa a fost. A doua zi m-am dus la ora 5, când mi-a spus ea, 4:30, să mă întâlnesc cu ea acolo, dar acolo ea nu era. Și m-am tot așteptat și venea un autobuz de pe o stradă și acolo a coborât un prieten de-a meu, care a copilărit cu mine și mi-a spus, ce face aici, Ionică? Și eu am spus, uite, măi, așteptam pe cineva, o colegă de-a mea care e pocăită și am vrut să mă duc acolo, dar că nu a venit și eu nu știu unde să merg.
1: Acest prieten al noastră cu care v-ați întâlnit era pocăit? Era...
0: Nu. Și el îmi spune atunci, păi Dumnezeu face legătura. Unde vrei să mergi la pocăit? Băi, și eu am vrut să merg de mult. Hai să mergem amândoi. Dar ce, uite, tu te-ai îmbrăcat frumos. Păi să știi, tu ești îmbrăcat curat și hai să mergem. Și am luat amândoi și ne-am dus. Ei, noi cunoșteam Cugirul, cum să mergem. Dar să vedeți că n-am ajuns unde trebuia, am ajuns direct în cimitirul care se construia acolo sus. Păi cine ne-a dus acolo? Încă îmi dau seama cine a vrut să ne ducă acolo. Și ajungând acolo în cimitir, am văzut după aceea o femeie care ieșea și am întrebat, nu vă supărați, nu știți cumva unde este o adunare aici de penticostale? Păi cum, zice, o luați pe strada asta în sus, și vedeți că e lume mult, acolo sunt becuri aprinse și o mulțumim. Și am plecat. Ne-am dus, într-adevăr, ne-am dus, am intrat în curtea adunării și când am ajuns mai la mijloc în curte, chiar mama surorii care trebuia să mă aducă la adunare și afară. Și când m-a văzut, ea mă cunoștea, că ea era prietenă bună cu taică-meu, pentru că taică-meu a lucrat cu ea acolo, la uzină. Și m-a strigat pe nume, domnul Stoica, păi hai dați înăuntru. Prietenul care am venit, o plecat de acolo. Eu a fost rușine, parcă nu și-a avut o temere. Zic, stați puțin. Și m-am dus după el și am spus, măi, băiatule, păi să mergem. Acum, uite, suntem aici la ușa, hai să intrăm înăuntru. Păi dacă și cineva ceva. Și atunci, păi ce să zic, păi ce, nu ne frică de ăștia? Și ne-am dus și ne-am băgat înăuntru. Imediat era foarte multă lume. O soră ne-a făcut loc repede acolo pe o bancă. A vrut să ia hainele de pe noi, noi nu le-am dat, am stat cu ele, ne-am pus în genunchi, că s-au rugat și ne-am pus și noi, dar mă uitam mirat așa la unul la altul, să vedem ce e acolo pentru prima oară și am văzut pe băiatul care am spus eu că s-a pocăit mai înainte. Am stat, ne-am uitat, să fiu sincer, predica un frate, n-am înțeles nimica, dar la urmă doi frați s-au ridicat și în încheiere au cântat o cântare. Peste mine cade o frunză îngălbenită, trebuie dușor. Și când am auzit această cântare, am început să plâng. M-am simțit nu știu cum, parcă pătruns de ceva. Și am auzit această cântare și am ieșit afară din adunare. S-a terminat adunarea și surioara, care o cheamă Atena, a ieșit afară și a venit direct la mine. Te rog frumos să mă scuzi, că uite, eu fac repetiții la orchestră și am uitat. Eu trebuie să vin mai repede, tineretul care acolo fac repetiții cu mine și spun, nu-i nimic, lasă bine că am ajuns. Și prietenul care a venit cu mine zice, Ionică, ți-o plăcut cântarea? Zic, foarte mult. Zice, dacă o cântai tu, parcă era altcumva. Și am rămas așa sensibilizat de vorba asta și m-am dus acasă. Acasă, soția mea m-a privit când i-am spus, dar ei nu-i venea să creadă că eu mă duc la adunare, că știa că eu cânt la nu și la ala și spunea, asta nu se pocăiește niciodată, că ăsta îi place să meargă acolo la distracție, la ăsta nu-i de pocăință. Dar a doua zi la uzină m-am întâlnit cu colega mea și atunci am întrebat, te rog frumos să-mi spui sincer, dacă ți-o plăcut la adunare. Am spus, Atena, dragă, nu te spăra. Nu că m-o deranja ceva. Dar n-am înțeles, eu n-am înțeles. Dar mi-a plăcut la urmă cântarea aia cu frunza care am auzit. Care? Păi eu cântat, era unul mai slăbuș și unul mai grăsuț. Aia de... A, știu. Păi, o cântare frumoasă. Dar zic, o știi? Cum să nu știu? N-o zice, zic, ai, mi-a scris și mie. Cum să nu? Și mi-a scris cântarea acolo. Am spus, ia spune puțin melodia. Și a început să-mi spune melodia. Imediat am prins melodia și am început să o cânt. Acolo în hală, eu lucram la tratament termic. Și acolo la tratament e o hală cu ecou. Am scris cântarea și după ce am început să o cânt prin hală, toți se uitau la mine uimiți. Le plăcea cântarea, dar și-au dat seama că e o cântare de pocăiți.
1: Știind ce fel de muzică ați cântat înainte știind și acum auzind...
0: Păi eu la majoritatea le-am cântat la nunți de acolo din secție, că eu lucram la sculărie și tratamentul aparținea de sculărie și inginerul șef de sculărie, care era în jur la 600-700 de angajați acolo, i-am cântat eu la nuntă, atunci, a vreo 20 de ani, lui. Și el, ăștia știau, măi, ce-i cu ăsta, s-o zăpăci de cap, ce-i cu mintea lui? Și-a venit, măi, păi tu ce faci acum? Ai trecut de acolo dincoace, tu ești nebun? Păi te-ai după pocăiți, măi? Păi ce distracție, mai? Și atunci Dumnezeu m-a pus în minte cuvintele astea. Măi, voi nu vedeți ce comparație face compozitorul acestei cântări între ramura unui copac și viața unui om? Spune că dintre mia se desprinde o frunză și la celălalt nu-i pasă de prietenia ei. Și atunci zic, cum? Nu vezi așa se întâmplă cu oamenii? Te-ai dus, ai murit, nimeni nu te mai ia în seamă. Și au spus, măi, zice, ai dreptate, dar să te duci la pocăiți, nu vine să cred. Păi zic, eu m-am dus acum, vreau să văd și eu cum e. Și m-am dus. Ei, a doua zi iară m-am dus. Era evanghelizare, o săptămână și ceva. Și mi-a plăcut. Atunci am fost mai atent și în final a venit un frate de la Cluj și a spus așa, iată ce mi-arată Domnul. Zice, din voi, din prietenii care sunt seara asta aici, Dumnezeu va scoate un cântăreț. Iar din ceilalți care vreți și sunteți pe calea Domnului, Dumnezeu va face predicatori.
1: În momentele acelea v-ați gândit că ar fi vorba de dumneavoastră?
0: Eu nu m-am gândit la mine, că era a doua, a treia seară când m-am dus. Dar după aceea mi-am dat seama... Căci m-am întâlnit cu el după câțiva ani în lucrarea Domnului și i-am spus cine sunt. Eu sunt cel care ai spus în adunare din Cugir, într-o sală evangelizare, când Dumnezeu va scoate un cântăreț care va lăuda pe Domnul.
1: Dumnezeu a avut un plan special cu dumneavoastră să vă vorbească și ați avut piedici ca să n-ajungeți, dar Dumnezeu și-a împlinit lucrarea cu dumneavoastră și ați ajuns până la urmă la biserică. Prin acea cântare i-a vorbit. Ce s-a întâmplat mai apoi?
0: După ce am fost o săptămână la evangelizare, soția mea nu credea că eu am să mă pocăiesc. Și m-am lăsat de băutură, că n-am mai băut, nu eram un băutor notoriu, dar cum cântam eu la nunți, totdeauna beam. Și m-am lăsat, n-am mai băut, dar de țigare nu mă puteam lăsa. Foarte greu, că am fumat de la casa de copii, acolo unde sunt toate relele din lume. Și am fumat și am spus un prieten care lucra cu mine, mai în vârstă un pic ca mine, mi-a spus, băi Ionică, eu am auzit că tu te duci la adunare. Păi, zic, mă duc, dar mi-e cam greu pentru că, uite, eu nu mă pot lăsa de țigare. Dar cine a zis să te lași de țigare? Păi da, păi nu mi-a spus nimeni, dar, nu, și mi-e greu, zic, uite, eu fumez de mic copil. Băi, omule, dacă te-ai dus la adunare, ține-te acum. Păi da, și cu țigara, mă lasă, nu, mă, du-te la adunare, nimic, fumează. Du-te, du-te la adunare, că va veni timpul, dar tu du-te la adunare. Și atunci m-am gândit, măi, stai de tot, stai să mă duc. Și m-am dus, mergeam cu țigări în buzunar. Ei, se făceau cercuri de rugăciune. După vreo două săptămâni, erau colegi care lucrau cu mine, dar eu nu știam că-s pocăiți. Unul dintre ei era conducătorul de adunare, de la Pentecostale. Și mă chemau în față la cântări, că ei s-au informat de mine. Ori auzit la toți, că mă cunoșteau toți în orașul Cugir, pentru că eu cântam la revelioane, la cei mai mari stabi care erau atunci acolo. Toți profesori, ingineri, cadre didactice ce erau acolo. Și mă știau toți. Și ei știau că eu cânt și scântăreț. Și mă chemeau în față. Dar eu nu m-am dus. Am zis, eu nu sunt pocăit, nu vin eu să cânt. Nu, dai aici să înveți. Păi ascult bine și din spate. Stăteam în spate și ascultam și cântam tare. De acolo că ei îmi dădeau o harpă și mă luam după ei. Dar într-o zi m-au chemat la o seară de părtășie, la o familie în casă. Și m-am dus. Nimic, nimic nu se întâmplă fără voia Domnului. Când am ajuns acolo, erau foarte mulți. În casa aceea, în două camere mari, de jur împrejur, pe mine m-au chemat, m-am pus mai aproape de masă, acolo pe un fotoliu, și era un frate bătrân care lucra acolo la tăia la lemne și el era paznic, dar cunoștea foarte bine. Îl chema fratele Niculiță, de la pian, și frații, surorile îi puneau diferite întrebări. Eu n-am spus nimica, dar mai la urmă i-am spus, nu știam cum să-i spun, domnule sau frate. Dar am zis, frate, nu te supăra, aș vrea să spun ceva. Spune, uite care e problema. Eu am crescut la orfelinat și eu nu prea cred că există Dumnezeu. Că acolo, pe timpul lui Gheorghe Gheorghiu Deș, erau toți comuniști. Nimeni nu ne-a învățat pe noi acolo că există așa ceva. Numai că nu există. Și s-a uitat la mine așa, blând, și mi-a spus, dragul meu, dacă de data asta ai vorbit serios, că vrei lucrul ăsta, Dumnezeu îți va arăta. Și atunci am spus, da, să-mi arate, dar nu să moară copiii sau soția sau ceva. Nu, Dumnezeu știe cum să-ți arate. Ori mai cânta frață acolo o cântare, doi, eu nu prea știam cântările, dar ascultam pe aici, mai ziceam și eu după ei. Și eu am zis, nu, hai să facem rugăciune, că e târziu, eu trebuie să plec la tren. Și eu stăteam jos, aici era pe un deal, dar eu stăteam jos în oraș. Și atunci ne-am pus la rugăciune, ne-am pus pe genunchi și fratele era lângă mine. Eu am luat un scaun între noi și stăteam cu mâine pe ele și mă rugam așa, dar mi-am pus mâinile și eu așa încrucișate. Și nu știam cum să mă rog. Tot ziceam, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine. Și dintr-o dată mi-a intrat un curent în vârful la picioare, a intrat prin corpul meu, mi-au ridicat mâinile în sus și eu strigam, Doamne, ai milă de mine! Doamne, vreau să fiu copilul tău! Doamne, Iisuse, nu mă lăsa! Doamne, vreau să fiu cu tine! Doamne, ajută-mă! Toți s-au oprit din rugăciune și priveau spre mine mirați. Eu de-abia mi-am tras mâinile în jos și am început să plâng. Și am spus că există, dar bătrânul s-a uitat la mine și a spus, nu, ce spui, frățioare, există? Da, trăiască Domnul! Și am fugit repede acasă, nici nu știu cum am ajuns. Când am ajuns acasă, nevastă mi-am împins ușa, s-o speria, Ionică, cu cine te-ai bătut? Ce ai făcut? N-am făcut nimic. Există Dumnezeu. Dacă nu te pocăiești, nu o să mai stau cu tine. Ăsta era gândul meu atunci, cum mă gândeam eu atunci pe loc. Ea speriată. Mă, n-ai făcut nimic. Nu! Am fost la rugăciune și uite, i-am explicat ce am pățit acolo. Dar venim pe drum, eu am aruncat țigările din buzunar.
1: A fost momentul când Dumnezeu v-a eliberat
0: acest... Da, atunci am spus, Doamne, eu de azi încolo vreau să fiu copilul tău. Și am aruncat țigările din buzunar și din ziua aceea n-am mai fumat.
1: Dumnezeu v-a dat putere să...
0: Dumnezeu mi-a dat putere și am rămas lângă El. După ce a trecut zilele astea, m-am dus la adunare tot timpul. Soția mea n-a venit numai după câtva timp. Ea a crezut că eu nu mă pocăiesc, numai că o să merg acolo.
1: Dar cum accepta soția dumneavoastră schimbarea și decizia de a vă pocăi?
0: Nu s-a opus din cauza că eu mergeam la nunț, mai întârziam la nunț, mai plecam pe alundeva și veneam târziu acasă și alte lucruri, nedemne de un om. Și când veneam acasă, iar era ceartă, era scandal, vezi că un om care bea, care nu are frică de Domnul. Dar după o săptămână, pe data de 7 mai 1986, m-am dus iar în casa aia, mi-au spus că o să vie niște proroci acolo, eu nu știam ce sunt ăia, dar mi-au explicat frații, uite frate, Dumnezeu, ca să nu lase omul să nu-și dea seama despre creația lui Dumnezeu, despre Dumnezeu, despre timpurile care vin, are oamenii care le vorbește, să fie pregătiți și eram mirat. Dar am auzit pe o soră vorbind în limbi. Și un prieten de-a meu care era pocăit, l-am întrebat repede, ce-i cu femeia asta? Păi uite mă, Ionică, Dumnezeu are oameni prin care vorbește, te atenționează, să nu o iei în dreapta, să nu o iei în stânga, să mergi înainte, să fii un om al lui Dumnezeu cum vrea Dumnezeu. Și în seara aia, am dus acolo. Era un proroc din Timișoara, unul de la Simeria și unul de pe lângă Blaj, o soră. Și ne-am dus la rugăciune. Un frate la vreo 80 de ani era și ne-am dus la rugăciune și ne-am întrebat. Unul dintre ei era, durea gâtul, stătea cu gâtul așa. Și-a spus, eu vreau să mă mărturisesc cuiva. Uite, am un țăpuș. Zice, uite, ție vreau. La mine. Păi zice, la mine nu, că nu. Nu contează. Zice că eu știu că ești un om a Domnului și vei fi. Și ești un om care ce spune cineva nu trebuie să știe nimeni. Și m-am dus cu el. Și mi-a mărturisit un lucru care în zi de azi nu l-am spus la nimeni. După ce mi-a mărturisit, să vedeți lucrarea Domnului, lucru ce mi-a spus mie, când ne-am întors în cameră, nu l-am mai durut gâtul, imediat și-a revenit gâtul la loc, tot. Ne-am pus pe genunchi și-a spus, care vrea să primească Duhul Sfânt să se pune pe genunchi? Prietenul care m-am dus prima dată cu el la adunare era cu mine acolo, că și el a venit de atunci la adunare. Ne-am pus amândoi, s-au mai pus vreo două surori, încă un frate, și atunci m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Dar cum? A venit o putere peste mine, eu îmi țineam mâini încleștate, de mi-au desfăcut mâinile. Băi așa, și intra și uite, m-a aruncat pe jos. Puterea aia să lupta Duhul Sfânt cu duhurile rele care erau în mine, să le arunce afară. Și era soția mea, o pregătit Dumnezeu lucrul ăsta. Era soția mea acolo și o nepoată. Când m-au văzut pe mine, cei cu mine, imediat s-au predat Domnului. din ziua aia, nevastă mea, nici nu mai cârtit. O venit la adunare și o rămas până ziua de azi. S-a terminat lucrarea asta și m-am dus la uzină. La uzină au venit la mine colegii cu care am cântat și mi-au spus, păi, Mabe, ca așa îmi spuneam, uite care e problema. Sâmbătă trebuie să mergem la nuntă în cutare și duminica cealaltă la altă nuntă în cutare. Am primit arvună tot, numai să mergem. Și nu știu, zic, băi, nu te spăra, eu nu mai vin. Cum nu mai vin? Păi noi ne-au spus mirele că fără tine nici să nu călcăm acolo. Da, eu nu mai vin, eu nu mai cânt acum. Cum nu mai cânt mai? Băi, nu mai cânt. Eu acum cânt sus. Unde sus? Pe sus. Mi-era greu să le spun, știi, că m-am pocăit. Păi spune unii, cu ce cânti cu oricineva? Hai mă, nu mai, credea că pentru bani. Nu. Hai mă, uite, îți dăm mai mult. Uite, mai punem atent. Nu mai poți să-mi dai cât mi-ai dat. Nu mai, uite, m-am pocăit. Băi, și-o spus o vorbă urâtă. Și mai am spus, degeaba vorbești lucrurile astea, că eu nu mai vin, uite, eu mă duc la adunare și m-am pocăit. Și a doua zi, ori venit cu șeful de secție la mine. Și el a venit la mine. Eu eram prieten cu șeful de secție. Ziceam pe nume. Păi, mabe, tu te duci la nebunia, mă, la pocăiți? Băi, nu-i fă nebuni. Păi, tu cum îi faci oamenii nebuni? Nu, bine, hai, că nu-i fă nebuni. Dar, mă, tu ești tu nebun la cap. Te duci acolo să lași tu banii, să lași tu petrecerile și toate alea, măi. Pentru ce? Că te duci numai acolo? Nu spune mie. Și mintea mea intra satana iară. Bă, are dreptate asta. Și am zis, mă, când să spun ceva, Duhul Domnului intră în mintea mea. Hei, zice, ai uitat puterea aia care te-a mișcat? Puterea aia care te-a scuturat? Ai uitat că eu exist? Și atunci am zis, măi, știți care-i treaba? Vă rog frumos să mă lăsați în pace. Eu m-am pocăit și vreau să-L urmez pe Iisus. De atunci nici nu mai veni la mine. M-au vorbit de rău o lună, m-au vorbit două, ori trecut, dar eu am rămas lângă Domnul. Au trecut un an de zile, adică până în noiembrie, pe data de 30 noiembrie, păstorul nostru vrea neapărat ca eu să mă botez, ca să pot să cânt cu ei, să mă duc cu ei la evanghelizări. Eu n-am vrut, eu am stat capabil. Măi, nu mă duc până nu am pusă ștampila de Domnul. Păi, o zic că sunt boteze la Turda și m-am dus la Turda cu el la boteze. Numai eu singur. M-am dus la Turda la boteze și să mă botez. Eram 69 de candidați. Între astea 69 de candidați era și o fetiță de-a lui fratele Hozan, al lui Vasile. Atunci l-am văzut pentru prima oară. Și acolo la botez, fratele păstor i-a spus la cei care făceau botezele din Turda, că îl cunoșteau, vezi că am venit cu un frate care a fost cântăreț. Bine să le-a. Ei, după ce s-a terminat ora de rugăciune, un frate s-a sculat, fratele Cherecheș, s-a sculat în picioare, s-a spus așa, vreau să uitați team cu ăsta mare de bilete. Nu vă putem da voie la toți. Sunt 69 de candidați să se boteze și dacă vă dăm la toți, ce facem? Nu mai terminăm botezele. Așa cum dă Domnul, eu am să scot cu un bilet de aici și ăla va fi. Care nu, înseamnă că nu a fost îngăduit de Domnul. Amin, amin. Primul bilet era fata lui fratele Ozan, să recite o poezie. Al doilea a fost o soră care a cântat o cântare. Și a treilea, fratele Unică Stoica de la Cugir. Și atunci fratele a spus, frate, te rog să mărturisești înainte aici la frați, de unde vii și ce ai fost dumneatale în viață? Și l-am spus, uite, am fost cântăreț de muzică ușoară, am cântat și așa, și Dumnezeu a ieșit înaintea mea. Și acum m-am întors la Domnul. Și am cântat o cântare. I-am spus fratele la pian, do minor, s-a uitat la mine și-a dat seama că i-am spus gama și am cântat, o viață întreagă am căutat, un prieten bun și adevărat. Am cântat această cântare și toată adunarea plângea cu mine și striga numai amin și aleluia. Și după ce am cântat, frații m-au luat toți și m-au dus la alta adunare, la Câmpia Turzii. M-au dus acolo și am făcut 3-4 cântări și mi-am cântat alea. Dar vreau să vă fac o mărturisire, asta e mare de tot. În seara aia s-o dat cina. Am avut marea ocazie să mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Și acolo am făcut spălarea picioarelor. Frații mei scumpi, îmi venea să-i sărut picioarele la fratele pe care îl spălam. Am simțit că Iisus Hristos e în mine și o coborât cu puterea ca eu să fiu robul Lui. Și am plecat de acolo plin de bucurie că m-am întâlnit cu Iisus. Am ajuns acasă, i-am spus la soția mea ce minunat și ce frumos a fost acolo. De atunci, din clipa aia, am plecat la adunare și l-am urmat pe Iisus. Frații m-au luat cu ei și mergeam cu ei la rugăciuni, mergeam cu ei la evanghelizări, învățam cântările care le cântau ei și după aceea, Domnul, erau câte o cântare de o strofă sau de două strofe și mi-a plăcea cântarea și eu le mai făceam câte o strofă sau două la ea. Și frații au văzut și zic, băi, frate Ionică, vai ce frumoasă, parcă strofele astea e completarea la cântarea care a fost. Și am început să compun la cântări. Și marea bucurie a mea era că cât am fost în lume, n-am fost în stare să fac un verset sau o strofă de poezie, nimic. Dar când m-am întors la Domnul Dumnezeu, a făcut să curgă în mintea mea cântările de laudă.
1: Vă mai aduceți aminte care a fost prima cântare care ați scris-o?
0: Care am compus-o eu? Da. De fi tu robul lui Iisus, ce bine ar fi. Viața aceasta nu e a ta, eu cred că știi. Căci tot ce ai strâns pe acest pământ și adunat, se duc, se pierd. Nu vor mai fi de ce nu vii. Aceasta e ziua împăcării, să te împaci cu Dumnezeu. Ascultă-i ultima chemare, căci mai târziu va fi mai greu. Această cântare o cântă fiica mea Adriana pe CD-ul ei.
1: Este o cântare de chemare.
0: Da, de chemare. Am făcut-o cu ochii lacrimi la uzină în timp ce lucra. Eu la uzină aveam o mașinuță de curăța piețele și acolo aveam un geam și pe geam îmi puneam foaia și creionul la ureche. Majoritatea din cântări acolo le-am compus, în jur la vreo, să nu exagerez, dar în jur la vreo 400 de cântări acolo la uzină le-am compus și când veneau la mine, cei care veneau cu piesele, eu cântam tare. Și atunci am ascultat și ei spuneau, când au auzit cântarea asta, că am făcut atunci, era prima strofă și corul, două femei care au venit cu mine, mi-au spus către mine, băi, că mie îmi spuneau Mabe, după o cântare de-a lui Elvis Presley. Măi, Mabe, băi, ce cântare minunată! De unde ai învățat-o? Zic, uite cum o fac. Dumnezeu mi-a dat cântarea asta. Ce foarte frumoasă! Și am început să fac câteva cântări. Minunat, e un frate de la orgă, de la care cânta cu acordionul, fratele Leon, așa îl chema, e și acum în adunare la Cugir, conduce cântările de acolo. M-am dus la el acasă ca să învăț și eu cântări, m-au chemat la ei, m-am dus să pregătesc eu câteva cântări, că făcea terță cu vocea foarte frumos. Dar vedeți cum e la adunare, la pocăiți, la început, care cântă numai la acordion, ei cântă, dar după cum cântă el cu vocea, n-are împărțală, n-are rin, nu știe să împartă cântarea. Și l-am pus un pic la punct după mine, îmi făcea terță, 4 ani de zile au cântat cu mine. 4 ani de zile am umblat cu el prin toată țara. În lucrarea asta m-am întâlnit cu fratele Hozan, cu Vasile, pentru care am o stimă foarte mare, m-am învățat foarte multe lucruri de el și biblice și mi-a spus într-o zi, măi Ionică, bă, că Dumnezeu ți-ți dă cântări. Am zis, îmi dă, eu le fac, cum îmi dă Dumnezeu, uite. Uite aici, vreau să faci o cântare despre Gabata. Și am spus, nu te spăra, ce e aia? Păi Gabata? Gabata în românește, că în limba evrească, în românește înseamnă locul pardosit cu pietre. Nu știu, de unde să mă îndrum spre... Păi uite, spune la Ioan capitolul 19 despre locul unde Domnul Iisus Hristos a fost condamnat la moarte de către Pilat, în locul Gabata. M-am dus acasă, Nu vreau să exagerez, dar cam în 20 de minute Dumnezeu m-a făcut să curgă cântarea. Și-au făcut cântarea Gabata, care acum se știe în toată lumea. Toți frații noștri așa să cântă minore.

0: După ce m-am dus cu fratele Ozan în lucrarea Domnului, mă chema cu el și cu Leon și mergeam în lucrarea Domnului, vreau să mărturisesc că fratele Ozan e un om al lui Dumnezeu. Și am umblat cu el și mi-aduc de aminte că pe timpul lui Ceaușescu umblam pe trenuri, era trenul care mergea Timișoara-Suceava, aglomerat full, de nu puteai să stai numai în picioare și veneam cu el în picioare din Suceava până la Sebeș, la Vinț. Și acolo la Vinț el se dădea jos și mergea pe jos până de unde era el de la Sebeșel. Și mergea și de acolo mergea la muncă și seara veneau alții și-l duceau, un om al lui Dumnezeu, un om plin de dragoste. Și am învățat foarte multe lucruri de la el. Ei, după câtva timp, după ce am început să fac cântări, m-am rugat Domnului, Doamne, acum am copiii aceștia. După primul an, Dumnezeu mi-a dat pe Adriana. Înainte de a mă pocăi, am avut 4 copii. Adriana a fost prima fată care am primit-o din partea Domnului după ce m-am întors la Domnul. După Adriana am avut pe Daniel și după Daniel am avut pe Deborah.
1: Și soția dumneavoastră? Cât timp a durat până când soția dumneavoastră v-a urmat exemplu și s-a botezat?
0: După un an de zile o botezat-o. După un an, pentru că mulți poate să spere sau ne place când păstorii spune mai așteaptă puțin, mai așteaptă puțin, pentru că omul vrea să vadă în tine ceva. Și în primul rând ce vrea să vadă? Ai răbdare. Păi dacă ai răbdare, înseamnă că ești un om care poți să mergi pe calea Domnului, că pe calea Domnului, dacă n-ai răbdare, nu ai făcut nimica. Cu răbdarea, biruie orice, dacă n-ai răbdare. După un an de zile, s-o boteza la Orăștie, am pus cu ea. Dar eu am uitat să vă spun, pe 7 mai, când am fost atunci, am primit Duhul Sfânt, atunci Steaua, echipa de fotbal, o câștiga Cupa Campionilor. Și eu eram selit, țineam cu Steaua atunci, eram Steaua, dar mie fotbalul nu mi-a plăcut niciodată, dar țineam de copil, de la casa de copii cu Steaua. Și când veneam în drum spre casă, strigau, care mă știau, băi, o câștiga Steaua noastră, zic, știu că am primit steluța mea, am primit pe Iisus, eram bucuros de Steaua aia, nu de Steaua asta pământească. În fine, după ce am mers cu acest frate, m-am rugat Domnului, Doamne, eram cu un frate la baie, la uzină și cântam acolo. Eu în timp ce cântam și la baie, cântam tare, toți stăteau pe la geamul și mă ascultau. Și i-am spus, băi, fratele meu Gusti, uite, dacă mi-aș scoate Dumnezeu unul dintre copiii mei să cânte la un instrument ca să pot să mă ducă, nu pot să-l deranjez atât pe omul ăsta, care copii mici și el să vină cu mine să-l lase soția singură, că nu vezi, la alții nu le convine. Și seara m-am dus cu el la o rugăciune cu fratele care era la baie. M-am dus la rugăciune, cu spus că vine acolo o soră și niște frați și ne-am dus. Frață mă tot chemam, o invitau, că spunea că le place cum cânte. Și mergeam. Și m-am dus și am avut așa lucrare. Prima către mine a fost, iată, de ce ți frică că nu ai cu cine să cânți? Iată că în scurt timp voi pune un copil să meargă cu tine în lucrarea Domnului. Așa o lucrare. Păi mă gândeam, ia uite, Domnule, cum mi-a vorbit Dumnezeu.
1: V-a răspuns exact la gândurile.
0: Exact la gândul meu. Ce vorbeam. Și frate se uita la mine și tot o roșit. Două roșii de frică. Că eu zis, Doamne, că el până atunci nu prea auză, că și el era întors la Domnul. Eu tot chemam să vină cu mine la adunare. Vai, zice, m-am cutremurat când am auzit că ți-a vorbit ce mi-ai spus mie în baie. Și-o să zic, ăsta-i Dumnezeu, care îți vorbește când nu te aștepți. Și la uzină venea un vecin de-a lui sora mea, care m-a chemat la adunare, sora Atena. Stătea cu ea ușă la bloc. Eu am început de mergeam la ea acasă și el l-a chemat și pe la adunare. Și el tot venea la mine acolo, că eu aveam un atelier mai micuț, singur acolo. Și stătea cu mine de vorbă, îi plăcea să eu vorbeam numai de Domnul, care veneau la mine, eu nu mai vorbeam de băutură, de nunți, de cântări, de asta. Nu mă mai interesa, pe mine mă interesa numai să chem oamenii la mântuire. Și majoritatea cântărilor care mi le-a dat Domnul sunt numai de chemare la mântuire. Eu așa am dorit.
1: Aveați dorința aia ca ceea ce simțiți dumneavoastră
0: să sunteți cei din jurul dumneavoastră? Da, păi nu puteam. Dumnezeu mi-a spus de o comoară care era mare. Păi nu era numai pentru mine, era pentru toți cei care vor să vină la Domnul. Și am zis, Doamne, eu cum să nu spun la alții ce comoară mi-a descoperit Dumnezeu, ce plan are Dumnezeu cu omul și ce vrea să-i facă la om. În fine, și venea la mine. Dar într-o zi, după vreo săptămână ce am spus că Dumnezeu va pune cu mine în lucrare, vine, băi, frate Onică, ce cântare mi-ai făcut? Totdeauna. Fratele care spune că era prieten atunci și că era prieten și venea la mine, îmi spune așa, ce cântare mi-ai făcut? Uite asta, vai frumoasă, îi plăcea tare mult. Băiatul lui, că nu mă băiat are, era prieten cu băiatul meu, cu Ion, cel mai mare dintre băieții mei pe care am. Acum Ion are 41 de ani, împlinește pe 29. Și zice, uite, gărdă-mă, eu am cumpărat un acordeon. Auziți lucrarea Domnului. Și copilul meu nu-i place, numai mingea, numai fotbal, numai... Și ce să fac cu el? M-am gândit să... Zic, măi, nu așa, uite... Eu mi-a trebuit un acordeon pentru copil, că vreau să-l învăț să cânte, că vreau să cânte cu mine. Care copil? La Ion? Da. Păi cum să nu să desbi să spui la Ion după masă să vină la noi să-i dau? Nu, și îmi spui cât costă și... Na, păi nu ți-l dau așa, numele Domnului. Bă, trăiască Domnul, cum și pregătește Dumnezeu.
1: Cât timp a trecut de când Dumnezeu a vorbit până s-a împlinit?
0: O săptămână. Și după o săptămână s-a dus băiatul meu, a luat acordeonul, ce s-a bucurat de el când l-a văzut în casă, l-a luat la piept așa și a spus, Ioane, uite cum începe. Eu nu știam nici o să cânt la acordeon, dar zic, învață să ții numai ritmul, basul, să mergi un ritm la bas. I-am dat acordeonul, a pus, mă, încearcă să faci armonie. Să prinzi mai ritmul întâi și după ce prinzi ritmul, intri cu dreapta, fă întâi la bas, să te obișnuiesc, să-l găsești așa. În timp de o lună, învăța copilul să cânte cu mine vreo două cântări. Dar frumos, armonie frumos, solistică nu prea, dar mă acompania destul de bine. Era mulțumit el. Am învățat într-o lună și m-am dus cu el la adunare. Și când am intrat la adunare, nu, frate Ionică, hai în față, hai să cânți o cântare. M-am dus și am zis, Leon, dă un pic acordeonul. Eu s-a uitat, mira la mine. Nu știa. Și au acordeonul Ioane încoa. Și am dat acordeonul la Ion. S-a uitat așa pe Ion. Și-a cântat Ion cu mine. Când l-a auzit pe copil cum a cântat, a rămas tot uimit. Păi când a învățat? Măi, Dumnezeu, ce nu? Și apoi ne-am spus cum i-a vorbit Domnul, când va pune un copil în lucrarea Domnului cu mine. De atunci, Ion a început să cânte cu mine și mergeam cu el pe la adunare. Dar vreau să spun că am uitat să menționez, după ce m-am botezat, mergeam pe tren fără nimeni, când mergeam undeva de la și cântam pe tren, singur. Cântarea care făcea atunci mare bucurie era căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Cântam cântarea asta și toată lumea stătea și mă asculta. Și o cântam din toată inima. Ei, după ce Dumnezeu mi-a scos pe băiatul ăsta să cânte, fratele lui sora care m-a lucrat cu mine la Atena, cânta la chitară. Ei, dar n-avea el măsura cum trebuie, l-am adus acasă la mine, îi băteam pe picior cum să știe rimnul și cânta Ion cu acordeonul și el cu chitară. Până l-am pus la punct. I-am luat cu mine lucrarea Domnului și el a cântat 4 ani cu mine, cu chitara și băiatul. De când mergeam în adunări cu chitara și cu acordeonul se înțecă, coboară Duhul Sfânt între. Minunat! Mie și acum mai mult îmi place așa să cânt. Să am pe cineva să cânte cu mine, că atunci trăiască Domnul, m-aș bucura din toată inima. Acum sunt multe instrumente sofisticate, care schimbă vocea, care îți face cum vrea ei și tu poate n-ai voce. În fine, și m-am dus că e lucrarea Domnului cu băiatul. Dar aproape în fiecare zi făceam câte o cântare acasă. Eu când mergeam acasă, mă apucam să la servici, totdeauna câte o cântare, totdeauna câte o cântare. Nu de aminte când am făcut cântarea, timpul va trece, nu mai sta, salvează-ți viața. Întoarce-te din calea rea, o cântare minunată, care o cântă frații și o știe acum. Această cântare a fost pentru salvarea multor vieți, al multor prieteni. Și ca să nu întrerup să-mi aduc de aminte iară de unde am plecat, Mă aduc de aminte că după 20 de ani am ajuns din nou în Ucraina. Am fost în 1991 invitat la Buda Mare. Și după 20 de ani am ajuns acolo în Ucraina și am ajuns la o adunare unde am fost. Dar nu mai știam că am fost, în fine. Și după adunarea de acolo care am fost, a venit o soră cu un frate la mine și a zis: frate, nu te supăra, aș vrea să vă spunem ceva, dar să nu vă supărați. Păi cum să mă supăr? Zic, spune-mi orice, orice vrei. Uite, el e soțul meu. Mi-a spus cum îl cheamă. Acum 20 de ani când ați fost aici în Ucraina, am spus, hai că ei, ucrainenii, spun și moldovenii, când vine români la ei, spune, cântăresc, spune, vin, ori veni niște artiști. Și la mai că ori veni niște artiști din România, hai să auzi tu, să vezi ce frumos va fi. Și au venit la adunare. Și acolo le-am mărturisit cum am lăsat țigara și cum am întors la Domnul, le-ai spus, și cum îl auz pe Domnul și cât ai cântat și bărbatul meu, ce din seara ce au aruncat țigările și au spus, de astăzi încolo vreau să-L urmez pe Iisus. Ce frate, eu sunt copilul tău, nu ești al meu frate, tu ești copilul Domnului, dar Dumnezeu te-a făcut frate cu mine. Și am lucruri de astea mai întâlnit pe cale, care frații mi-au spus că s-au întors la o cântare când am cântat și s-au bucurat. Mă bucur din toată inima că Dumnezeu s-a folosit de mine. După ce copiii mei s-au căsătorit, am mers în lucrarea Domnului, soția mea a avut cea mai mare lucrare după ce s-a întors la Domnul. Ea este un om al rugăciunii. Ea nu se pune pe genunchi și se ridică numai. Nu. Ea stă și plânge pentru toți copiii și pentru nepoți, cu lacrimile în ochi, stă pe genunchi și la adunare și oși unde merge. Ea a fost omul din spărtură pentru familia noastră. Noi plecam în lucrarea Domnului, ea stătea cu inima împietrită pentru că se gândea pe unde suntem, dar necontinui se ruga pentru noi și pentru familia noastră. După ce Dumnezeu a dat, ne-am pocăit amândoi și am avut pe Adriana și pe acești copii, vreau să menționez că chiar dacă am fost bolnav, s-a mai întâmplat de am fost bolnav. Mi-au de aminte, au venit frații de la Cluj într-o dimineață și eu toată noaptea nu am dormit. Și era un grup de vreo 10 inși, au venit cu două mașini, frate Stoica, uite, ne-au rugat frații de la Săvârșin, neapărat să te ducem acolo. Frații mei, am spus, așa cu o jumătate de gură, îmi pare rău că, uite, toată noaptea n-am dormit. Zic, sunt bolnav, nu mă simt bine, nici putere nu am în mine. No, frate, zice, nu i-am promis că din acum ce să facem? Zic, măi, ce vă ajută Domnul? Și am văzut pe toți, că erau surori, frață, cu... parcă întristat. Și am zis, măi, fraților, eu nu vreau să vă întristez. Cum sunt? Așa am să vin. Soție, adă-mi hainele. M-am îmbrăcat și m-am dus cu ei. Am ajuns la Săvârșeni. Când am ajuns acolo, păstorul de acolo, care e prieten bun cu mine, fratele Doru, are 15 copii acum, și le-am cântat la aproape, la majoritatea dintre copii, le-am cântat la binecuvântare. Acum sunt mari, căsătoriți dintre ei. Și i-a spus, frate, uite, l-am adus. A fost pentru prima oară când am fost acolo. Spune, l-am adus, uite, frate, nimic, nu vă supărați. Era bolnav, dar l-am adus. Nu-i mi frate, că Domnul e aici. Și la rugăciunea când s-a făcut, n-am mai avut frații mei nimic.
1: De ce?
0: Nimic.
1: Ce nume, ce boală ați avut atunci?
0: Păi nu știu.
1: Nu v-ați simțit bine doar sau aveați
0: toate
1: ceva?
0: Toate alea mă durea. Toate alea nu puteam nici să mă mișc. Dar Dumnezeu s-a îndurat de mine și a văzut dorința mea că vreau să merg. Și Dumnezeu, lucrul ăsta l-am mai pățit de câteva ori. Niciodată n-a fost omul să dau înapoi. Dacă frații la urmă le-au plăcut, vedeți cum îți frate Stoica, te rugăm, mai cântați o cântare fraților, doar că vreți, eu rămân. Câte vreți să cânt? 10 cântam, ziceam numărele să vezi că atâtea cânt. Și cântam, trăiască Domnul, plin de bucurie. De ce? Pentru că Dumnezeu mi-a făcut numai bine. În primul rând m-a scos din întuneric, m-a dus la lumină, mi-a pus picioarele pe un drum drept care duce la țintă. Și ținta mea care e? Iisus! Și dacă trebuie să ajung la el, trebuie să-l urmez pe el. Așa-i? Mărire Domnului. Ei, am făcut multe cântări. care se cântă. Adrian are o volume făcută în minte, Bora 1, cum urmează al doilea, anul Adriana urmează al nouălea. Eu am în jur la 30 de volume de
1: compuse cântări, de dumneavoastră.
0: Compuse de mine. Nu vreau să exagerez, dar cred că am peste 1000 de cântări. Eu nu le-am mai numărat de la 600-700 încolo, nu le-am mai numărat, dar am acasă 15 caiete pline, scrise de mâna mea. Eu am scris, dar mă gândeam așa într-o zi, mă, dacă am făcut cântarea și versul, înseamnă că a ieșit cântarea, am făcut și poezii, care pot să scăzi ca și poeziile. Dacă nu o cânt, o recit. Și Dumnezeu mi-a dat multe cântări.
1: Mi-ați spus că compuneați cântări în timp ce lucrați la uzină. În afară de uzină, care au fost locurile unde Dumnezeu v-a inspirat și ați compus?
0: Am făcut cântări și mergând pe stradă. Am făcut cântare dimineața, m-a trezit Domnul din somn și am auzit o voce. Supunere, răbdare, credință și iubire. Aceste patru lucruri Domnul vrea de la tine. Iau, m-am gândit, Doamne, ce am? Să adorm. Supunere, răbdare, credință și iubire. Aceste patru lucruri Domnul vrea de la tine. M-am trezit și o dat Domnul cântarea. Ce supunere, răbdare, credință și iubire, aceste patru lucruri Domnul vrea de la tine. Luptă, luptă, luptă-te cu tine, dă deoparte răul ce te ține. Luptă, luptă, luptă-te mereu, vei scăpa de grijuri cu tine Dumnezeu. Trăiască Domnul. Și am făcut cântarea. Și multe cântări, că acum nu-mi vin mie minte ca să vă spun.
1: Și dacă vi se întâmpla, să n-aveți ceva la îndemână să scrieți, erau cuvintele care vi le
0: memora minte. O strofă și un cor. Acum ei copiii știau, sau cei care mă duceau cu mașina, că vedea că numai scot un crion și pe hârtie scriam strofa așa. Și tot cântam în mintea mea, tot cântam și după aia. Dar mi-aduc de aminte, acum îmi vine să râd, când am făcut cântarea Mai bine o bucată de pâine uscată. Eram la o mormântare la Arad. Eu am vrut să plec, eram la studio la Oradea, dar atâtea telefoane

Și m-am dus. Și m-am dus acolo. Și acolo am cântat. Și au spus că pe la 12 am spus, stau bun pe la 12, mă duc cu fata, mergem acasă și puneți mașina la dispoziție, frate Onică. Până la 12, la 12 îți facem loc, că am să dorm, eu vreau neapărat să cânt. Și acolo când face, că vine vreo 10 păstori de aici, din Arad, fratele Moise Ardelean, care acum e președintele culturii pentecostal, el a venit și încă câțiva frați acolo. În fine, nu am mai avut ce face, am rămas acolo. Ei, dar au venit unul dintre băieții lor, că aveam vreo 10 copii, sora care au decedat, și îmi spune așa, frate Ionică, sora asta a fost, mama noastră a fost o mamă sfântă, nu că o lăudăm noi. Zice, o căuta poliția pe soțul ei și pe fratele meu mai mare, pentru că aveau aur. Și când a venit poliția să caute, ei ziceau că n-au, nu au și n-au. S-a dus direct la ea, s-a spus, pe nume a spus, eu știu că tu crezi în Dumnezeu și tu ești cinstită și tu nu minți, aveți aur? Avem. Și au arătat unde au avut aur. Și l-a băgat pe fratele meu în pușcărie și pe tata. Dar zice, v-a băgat? Nimic dacă ați intrat la pușcărie, pentru că vă întoarceți curați. Eu nu puteam să mint că nu avem, că Dumnezeu știa că avem. Eu nu mi-a fost frică de ei, mie mi-a fost frică de Domnul. Și frate scump, nu mai am liniște și pace. Păi cum? Îi explica el ce probleme au avut. Învață-mă ce să fac. M-am apucat de fumat. Păi zic, asta e greu, te-ai apucat. Noi eu te învăț. Dumnezeu te-a trimis la mine. Pentru tine este o salvare. Care? Întoarce-te la Domnul. Te întorci la Domnul. O plâns înaintea mea și a spus, numai ăsta e lucru care mă... Ca să-ți găsești pace, numai lângă el găsești și liniște. Mi-a pus un taxi la dispoziție să mă duc până acasă. Când am ajuns acasă, seara, m-am gândit la el. Bă, ăla prinde bani de toate averile, dar tare pace. Și atunci am deschis Biblia și acolo s-a deschis Proverbe 17:1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu cearte. Și am făcut cântarea asta în seara aia. Și acum o știe tot și toată lumea zice că e mai bine așa. Mai bine să mânci o coajă de pâine uscată, dar să ai pacea Domnului cu tine. Ei, mă întorc înapoi, după ce copiii mei au crescut, s-au căsătorit, au plecat fiecare la căsuța lor, ăștia mai mari, și mă gândeam, Doamne, acum cu cine să cânt eu? Am ieșit la tombola aia pentru America cu toată familia. Mi-au făcut toate actele, tot, numai să plec. Și m-am dus dincolo, după ușă, în căsuța mea și am plâns. Doamne, păi eu cum să plec de aici? Ce fac eu în America? Mă duc eu să evanghelizez eu America. Ce să fac? Mai bine ești, Doamne, că eu știu că tu îmi porți de grijă și aici. Și nu m-am dus, frații mei. Am rămas aici. După ce au plecat băieții, am luat o orgă și am zis la Adriana. Adriana avea 12 ani. Adriana, aici lângă tata, uite, punem aici gamele, că nici eu nu știu la orgă. Și învățăm amândoi. Hai, uite, am cerut la Gabi, băiatul meu, care vrea, măi, scrie pe o hârtie gamele, ce vine, do, ce vine în do, în mi, în re, în gamele astea, ca să pot și eu să învăț pe Adriana. Mi-au făcut acolo. Am luat aia, am pus-o pe perete în fața noastră și am început amândoi. Și am învățat, Adriana cântă foarte bine la orgă. Eu numai cu stânga, am învățat armonie și am început după să fac cântările așa. După orgă, dădeam drumul la rind și căutam. În Biblie mă uitam, că am făcut foarte multe cântări după psalmi. Și am început și am învățat Adriana. Nu mai era rușine, măi, tati, o spate, cum să cânt la orgă? Păi bine, până ai văzut că sunt atâtea care cânte. Și în timp de un an de zile, Adriana a învățat cu rind, cu ăsta și îmi plecam cu ea. Mă chemau frață, bă, frață, Nică, nu mai vii să cânti. Ba, vin, uite, vin. Și îmi dă Ion din Belgia, că el era în Belgia. Nu, tată, ce faci? Mai mergi la să cânti. Dar cum?

0: mă duc. Cu cine? Cu Adriana. Păi numai voi doi. Noi doi. Și cu orga. Și la orgă cine cântă? Adriana, nu cred. Cum? Ba da, cu ea. Ia dă-mi la telefon. Adriana? Da. Tu cânti? Da, eu cânt. Dar te întreb ceva. Ți-o dat tata vreo palmă? El. Nu! Nu ți-o dat. Mă auzi aici.
1: Chiar dacă îți dă o palmă, să nu-ți pară rău, că din mira tata noi nu învățam să cântăm, să lăudăm pe Domnul.
0: Ion și acum cântă și laudă pe Domnul, conduce cântările aici în Bruxelles, în biserică, cu copilul, cântă foarte, foarte frumos. Și când a auzit, s-a bucurat tare mult. Și de atunci am plecat cu Adriana. De la vârsta de 12 ani, până în ziua de astăzi are Adriana 27 de ani. Cu ea am cântat, am umblat cu ea în toată România, nu știu unde nu am fost, niciodată n-am dat înapoi. Dacă m-o chema pe vârf de munte, am fost la 10 hotare, acolo lângă Beiuș, lângă Alești, un vârf de munți acolo, vezi o casă aici, una la un kilometru și o adunare mare și când ne-am adunat acolo, n-aveau loc unde să intre atâta omenire cât ori veni la adunare. Și unde ne-au chemat acolo? Am făcut Europa de 5 ori, cu mașina ne-am dus peste tot până în Irlanda, Spania, Italia, Germania, Ucraina, Ungaria, în toate părțile am fost, Republica Moldova, Dumnezeu ne-a dus și ne-a purtat de grijă. Dumnezeu ne-a scos din întuneric și ne-a dus la lumină. Am venit în Belgia. Pentru că Adriana a plecat, soțul a venit în Belgia, s-a angajat aici în Belgia și Adriana era învățată să cânte cu mine, că eu îi fac cântări și nu am trimis înainte pe soție și pe Deborah. Ori venit la ei aici și eu trebuia să merg la câteva adunări, că am promis fraților că merg, Adriana a plecat, Deborah cânta și ea. O plecat Adriana, am zis, să Deborah, tu nu poți să cânti cu mine? Da, nu pot. Eu știu tot de cântele lui Adriana. Da. Nu, hai. I-am pus negativul, că aveam negativele, am pus negativul, dă-i drumul. A început așa, mai așa. Nu sunt nu-i bine, uite, cam așa, cam așa. Ca și pe Adriana am îndrumat-o până când a intrat amândouă cu întrebă. Și acum am văzut-o că merge, am luat-o și m-am dus. Nu, hai cu mine, acum la adunare. Și m-am dus. Imediat după ce a plecat de Adriana, după vreo două săptămâni, am plecat cu ea. M-am dus cu ea la adunare. Am pus-o să cânte cu mine, zic, cântă tu, prima dată o cântare, să o cânt eu, ca să nu-ți fie, să te intimidezi. Am cântat, eu am pus-o pe o cântare, eu cântam câte două, ca să nu... Și uite așa, câte o cântare, două, am ajuns cu ea la frați, cânta foarte bine Deborah, dacă o ascult, nu știi că nu e Adriana. Și... M-am dus și la niște frați, tot ascultau, le-au plăcut, și la urmă eu n-am spus, fraților, zic, Adriana, ai plecat în Belgia, n-am putut să, dar vin cu sora ei, cu Deborah. Că Adriana e mai brunețică și Deborah e blondă. Ei, când au văzut frații, păi n-am crezut, n-am știut că e ea. Nu, nu, zic, ia-i Deborah. Și am pus-o și pe Deborah în lucrarea Domnului. Și am venit cu ei în Belgia, după ce m-am ținut de promisiune și m-am dus la bisericile care trebuia să mă duc. M-am dus și fără Deborah, că a plecat și ea cu mama sa, eu am rămas numai eu cu băiatul ăla mic și m-am dus singur. Și m-am dus la adunare și am cântat singur acolo. Mă vedeți pe YouTube că sunt acolo numai singur într-o adunare. Și frații spuneau că mi-e frate Onică, nu te uita că ești așa, că dumneata le faci cât amândouă fetele. M-am bucurat, nu, când o spus așa. Dar, în fine, am venit aici după Adriana, sincer. Am venit și am ajuns cu ei la Biserica Elim din Bruxelles. Ei, când am ajuns aici, m-am bucurat, o adunare minunată, mulți lucrători, din toate confesiunile erau, dar m-am bucurat pentru că era o legătură bună frățească, să simți harul, puterea lui Dumnezeu. Aici e conducător fratele Dorin, care e un om extraordinar, un om care se luptă pentru binele bisericii, un om care e pentru biserică, se luptă pentru mersul bun a bisericii. Îmi place la el că e un om aspru cu păcatul. Asta e un lucru minunat. Am cântat aici la Ilim, ne-am bucurat. Într-o zi am zis și eu la fratele Dorin, măi frate Dorin, eu cu Adriana stăm în Ase și sunt foarte mulți frați acolo. Nu s-ar putea face o biserică acolo. I-am zis eu într-o zi, frate unic, asta ne luptăm și noi. Vrem să-i ajutăm cu ce trebuie să facem. Și Dumnezeu a dat că a deschis o biserică în Ase, o biserică minunată. O adunare frumoasă, plină de har. Acolo, la biserica în Elim, în Bruxelles, frații ne solicitau foarte mult să cântăm. Eu totdeauna n-am dat înapoi. Am cântat, am simțit că frații se bucură la cântările pe care Dumnezeu mi le-a dat. După ce am venit la Bruxelles, la Elim, am cântat, ne-am bucurat. Fratele Dorin a spus către mine, eu m-aș bucura ca familia fratelui Stoica să facă parte din biserica noastră. Noi am acceptat și ne-am bucurat. Ne-am cerut transferul din Cugir aici la biserica asta. În fine, dar văzând că aici e foarte greu, nu cum cred în România sau în alte părți, că te duci în străinătate, colacii pe garduri. Spunea cineva odată, măi, colacii pe garduri, numai că gardurile astea sunt foarte înalte și n-ai scara așa lungă să ajungi la ele.
2: Și trebuie să te lupți ca să ajungi.
0: Da, trebuie să te lupți. E mai greu ca să trăiești aici, e greu. În orice caz, mâncare și necesar pentru om nu e scump ca în România. Dar aici sunt alte lucruri care nu sunt ca în România, nici în România nu sunt ca în Belgia.
2: Aici luna trece, chiria trebuie să o plătiți, sunt alte cheltuieli.
0: Da, foarte multe cheltuieli și acum vreau să ajung. Într-o zi am spus că nu o să mai stau. Măi, am venit aici, voi rămâneți, eu mă întorc acasă. Aici nu-i de mine, voi stați aici, sunteți tineri, eu mă duc acasă și dacă pot acolo mai merg acolo în lucrare, da. Și m-am dus seara, că era o seară de veche. Și în seara aia s-a dat o lucrare chiar prin fratele Dorin, pentru mine a fost. A fost așa, iată, ți-ai pus în gând să te întorci acasă. Dacă ai să faci lucrul acesta, vei rămâne cu un gust amar. Rămâi aici și eu îți voi purta de grijă. Amin. După o săptămână, a venit gustul amar aici. Am făcut infart și am ajuns la spital. Am stat la spital, m-a căutat fratele Dorin și acolo și câțiva frați au venit la mine să vadă ce-i cu mine. Vorbe de întărire pentru mine, că s-au rugat și biserica... Și acum se roagă biserica din Nemedului. Am făcut infart, am venit acasă, sunt plinit și au spus, frate, că de eram în România, cred că era mort, că acolo nu aveam unde să mă duc la niciun spital. Dar Dumnezeu a pregătit să fie aici un spital minunat, curat, medici. După ce am făcut infartul acesta, după câtva timp am făcut altul și o emoragie de sânge la stomac și stomacul perforat, am trecut prin foarte multe lucruri până anul trecut. Anul acesta, în primăvară, am stat în chirie într-o casă unde era multă igrație și acolo am apucat apă la plămâni și așa de tare am avut apa aia de mi-a ajuns la inimă și la creier. Când m-au dus de acasă, nu mai vedeam că mi-așa apa și pe gură și pe ochi. M-au dus la spital, când am ajuns acolo, deja eram în comă. Am stat 5 zile în comă. Când m-am trezit, aveam 3 furtuni în gură, 2 în nas, prin gât vreo 3 mâini, eram legat de mâini și eu care sunt cu boala de claustrofobie, boala fricii, ca așa e să spune, legat, când m-am văzut așa, dar nu te dezleagă nimeni până nu vede ce-i cu tine. M-au ținut acolo, l-am văzut pe fratele Dorin și pe soția lui, acolo au venit cu copiii mei, s-au uitat la mine, eu vreau să-i fac semn, să spuie că n-am aer, că nu puteam să respir, ei nu înțelegeau că nu puteam vorbi, copiii mei în alea 5 zile ieșeau pe colidor și plângeau, strigau că am învinețit tot pe o parte, eram rece complet, mi-a venit fata aia cea mare din Italia cu nepoții, cu tot. O zis că gata, am murit. Dar Dumnezeu nu-mi gădui să mor, m-a trezit și am mai făcut vreo 50 de cântări.
2: Dumnezeu avea alt plan cu dumneavoastră.
0: Avea altul plan. De atunci, din primăvară până acum, Dumnezeu mi-a dat niște cântări minunate.
2: Care este prima cântare care ați compus-o când m-ați trezit din comă?
0: Cântarea care am făcut-o după ce am trecut prin atâtea încercări se intitulează Voi pleca. Cum pleacă toată lumea. Niciun om nu-i statornic pe pământ. De aceea va veni vremea când curând o să părăsim pământul ăsta, dar să dea Domnul să-l părăsim cu bucurie, cu dragoste de reîntâlnire, cu cel ce a murit și a înviat din morți și acum e viu și privește spre noi cu milă și îndurare. Voi pleca. Voi pleca curând din lumea aceasta. Va rămâne tot ce am adunat. N-am să pot să iau nimic cu mine, rămân cântările pe care le-am cântat. Ce scurtă-i viața, se rupe ca ața atunci când nici tu nu te aștepți. Se duce ca vântul, trece precum gândul, pe acest pământ nimic nu ești. Voi pleca curând din lumea aceasta, de nimica n-o să-mi pară rău. Am trecut prin multe aici în lume, dar din toate m-a scos Dumnezeu. Voi pleca cum pleacă toată lumea, nimeni nu-i stăpân pe viața lui, decât cei ce și-au predat viața și acum sunt copii ai Domnului. Ce scurtă e viața, se rupe ca ața, nimeni nu mai poate n-o da. Cel ce ți-o lungește e cel ce te iubește, lasă-te cuprins de mâna lui. Cel ce se lasă cuprins de mâna Domnului este un om binecuvântat de Domnul, pentru că El te-a cuprins, te ține pe brață și te poartă să poți să ajungi lângă El, trăiască Iisus.
2: Sunt cuvinte care Duhul Sfânt vi le-a dat în momentul când v-ați aflat acolo la spital și ați realizat cât de scurtă este viața și că oricând putem pleca din această lume.
0: Păi chiar spuneam cuiva, măi omule, voi vă luptați să aveți căsi multe, să vă faceți căsi și în Belgia, să vă faceți căsi în România, să vă luați câte 3-4 mașini, să vă luați de toate. Dumnezeu îmi cunoaște vorba și gândul ce spun și adevărul. În viața mea n-am am fost lacom să am vile, să am palate, să am căsi mari. Nu, eu m-am mulțumit cu puțin. Doamne, îți mulțumesc că Tu îmi porți de grijă. Și asta a fost tot. Deci Dumnezeu știe, 15 ani de când m-am întors la Domnul, o spun pentru prima oară, a fost că n-am avut pâine pe masă, că n-am avut copii cu ce îmbrăca și m-am dus în lucrarea Domnului zi și noapte unde m-au chemat. De copiii mei au spus ca să nu mai merg. Tatăl nu mai merge, uite, toți sau noi n-avem. Băi, nu-i nimica, că Dumnezeu într-o zi ne va purta de grijă. După 15 ani am avut o lucrare la Huiedin și am avut așa, printr-un frate din America care nu știa limba română. Și mi-a spus așa, iată cât despre tine, până în ziua de astăzi ai fost tot gândit și trudit. De azi încolo vei ridica stea de biruință pentru că eu îți voi purta de grijă. Și așa a fost. De atunci Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Și grija principală, vreau să vă spun, în România n-am mai dus lipsă de nimic. De ce? Dacă lucrez, Dumnezeu îți poartă de grijă. Dar dacă nu lucrez, pentru ce să îți poarte de grijă.
2: Dumnezeu și-a împlinit cuvântul,
0: v-ați dumneavoastră. Și-a împlinit cuvântul. Și m-am dus unde m-or chema frații și Dumnezeu m-a purtat de grijă. Și de-aia vreau să spun, după ce am trecut prin atâtea probleme și necazuri și am venit aici în Belgia, Dumnezeu a fost Cel care mi-a purtat de grijă și aici. După primul infarct, să vedeți, vreau să spun spre mărturisirea mea ca alții să ia ce-i bun de aici, să vadă cum lucrează Dumnezeu, cum te ajută, cum te sprijinește, cum pune El cap la cap toate ca să meargă cum vrea El, nu cum vrei tu ca om. Că niciodată n-ajungi unde vrei tu. Tu îți faci planul tău, dar poate nu-i planul Domnului și Dumnezeu te duce acolo să ajungi unde vrei tu.
2: Ia să și cuvântul Domnului scrie că planurile pe care le facem noi nu sunt planurile Dumnezeu.
0: Nu. Și după ce am făcut infartul, eu n-aveam niciun venit în Belgia. Dar, într-o zi, o soră m-a oprit și mi-a spus la soția mea, băi frate, fratele mic a făcut infarct, da. Păi de ce nu merge la medicul să-i dea de aia la mână, că una, două, aici trebuie să-l ajute cumva, să-i facă ceva. Și fraților, după ce am făcut primul infarct, m-au chemat după o lună la control să vedeți lucrarea Domnului. M-am dus, m-a chemat chiar directorul de la cardiologie. Am intrat la el. Când am intrat, s-a uitat la mine și a spus pe românește, da, mai așa. Mai doare pic, pic, pic, așa, pic, pic, pic. Zic, mă dor, dar zic, știi românește? Pic. Nevasta mea e din Brașov. Eu vă iubesc foarte mult pe voi. Și după ce am spus să se uite pe YouTube, să ne vadă pe noi acolo. Și când i-au văzut pe noi cum cântăm, cu Adriana, că au văzut că Adriana ea vorbea cu el. Noi nu știam. S-a bucurat omul extraordinar de mult. Mi-a dat medicamente gratuit și a spus că el ne ajută cu tot ce poate el. Bun. După ce ne-am întâlnit cu sora, eu spun la soția mea, soția mea s-a dus cu Adriana la el și a spus, domn doctor, mi-a dat o hârtie de la comună că uitați pentru soțul meu că zice, ascultat, eu nu am voie să semnesc, eu sunt directorul de aici, dar pentru voi o fac. Mi-au completat lista aia, o trimis-o, în timp de 2 luni de zile mi-au făcut pensia, i-am pensia aici în Bruxelles. Cine o pregătit? Tot Dumnezeu, tot Domnul. De ce? Păi Dumnezeu nu uită tot ce ai făcut și tu pentru el. Eu de 30 de ani, neîncetat, m-am dus în lucrarea Domnului, oriunde m-a trimis Domnul Iisus. L-am lăudat din toată inima, am căutat să fiu smerit, un om care să respect pe Dumnezeu. Am avut și eu greșeli, ca oricare. Că vedeți, nu e un fără greșeală, nu poți să minți. Asta e o minciună când spui că n-ai greșit. Dar Dumnezeu, cum spunea fratele Wurmbrand, am citit cartea și mărturia lui, am auzit-o cu urechile mele când a spus că în închisoare s-o mărturisit și eu la un frate mai în vârstă și eu a spus, frate, eu nu știu dacă mă mai iartă Dumnezeu, că și eu până am crezut, am păcătuit foarte, foarte mult. Și fratele a spus că eu a spus cu blândețe, auzi, nu te supăra, tu n-ai putut greși cât poate ierta Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Trebuie să te recunoști înaintea Domnului că El este gata să te ierte, mărire Domnului. Și așa, frații mei, am cântat, am lăudat pe Domnul, ne-am bucurat și Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Fără să lăcomesc, fără să doresc altceva decât mântuirea. Te gândești, Doamne, mă duc pe calea Domnului, oare o fi mântuit? Și îl urmez pe Dumnezeu, dar care nu mere pe calea Domnului și nu îl urmează. Că cineva spunea, te duci 50 de ani la adunare, dar din 50 de ani, cât timp ai fost tu pocăit? Acum e timpul când s-au schimbat toate. E timpul să ne pregătim pentru lucrarea asta. Că Dumnezeu îți dă putere să-L urmezi cu adevărat dacă ai dorința, dar dacă nu ai, El nu te ajută pentru că tu nu vrei. Altul ar dori marea și sarea. Păi Dumnezeu nu ți-o dă, nu că n-ar putea, dar tu n-ai nevoie de aia. Tu ai nevoie de mântuire și mântuirea e liberă decât să spui, Doamne, eu sunt liber și vreau să fiu al Tău. Și Dumnezeu te ajută.
2: Spuneați mai devreme, mă duc puțin înapoi, că v-ați format copiii să laude pe Domnul și să-L urmeze. Pe lângă copiii dumneavoastră, au mai fost alte persoane pe care le-ați format pe această cale?
0: Păi eu mă, tot tineretul de la noi, de la Încugie.
2: L-ați format ca să ducă lucrarea asta?
0: Păi eu am cântat, i-am luat cu mine. Mi-aduc de aminte de un grup care acum deja au ajuns cunoscuți aproape prin toată lumea asta. Sunt tineri, frații Ursan, de la Baia Mare, de la Gârdani, mai precis, o comună lângă Baia Mare. Părinților, tata lui Cornel, prieten bun cu mine, m-au tot invitat la ei la evangelizare și când eram prin apropiere, tot venea unde eram și am auzit copiii cântând. Și am zis, băi, uite copiii ăștia doi mai mari, ei mai cântau. Fata era mai puțin așa, dar s-a format pe parcurs. Dar băiatul mare, Raul, cânta destul de bine. Măi, voi ar trebui să mergeți în lucrare, să vă formați un grup ca să mergeți înainte, Păi așa, numai să stai, să gândi într-o adunare, trebuie să mergeți să duceți mesajul Domnului mai departe. Păi, frate, n-avem stații, n-avem. Mă, uite, vă dau eu. Am eu un mixer și o boxă, vă dau vouă până vă formați un pic și vă puteți lua ca să puteți. Vai, frate, și le-am dat. Le-am dat. E și acum spune că eu le-am dat prima dată când au plecat. Dar mă bucur nespus. Dar când l-am auzit, după un timp, l-am auzit pe la mic cântând. Și am spus, uite, ăsta o să cânte mai bine ca voi, ca toți. Și așa e. Ăla mic are o voce extraordinară, la micuț. Dar toți trei, în terț, așa frumos cum cântă, cântă minunat. Uite, Domnul îi folosește. Ce bine se dea un îndemn unor tineri care nu știe calea bună pe unde să o apuce. Și dacă îi înveți, uite, acum ei mulțumesc de încetat că Dumnezeu prin mine le-a spus să meargă înainte, că Dumnezeu va fi cu ei. Și Dumnezeu să le poarte în continuare de grijă. Mă bucur mult de ei. Păi mai sunt frați care m-am mai ocupat de ei, dar acum nu-i mai țin în minte cum îi cheamă. În fine, Dumnezeu are nevoie încă de lucrători. Și poate tu care auzi mesajul ăsta, poți să te gândești. Nu da înapoi, că timpul trece, tace și nu te alegi cu nimic. Dar dacă în inima ta ai dorința să-L lauzi pe Dumnezeu, să faci ceva pentru El, El este Cel care va fi cu tine, te va călăuzi și tu vei merge înainte și vei ajunge cu Domnul. Iar când vei ajunge la anii mei, dacă vei ajunge, că nu poți să știi ziua de mâine cu ei, când privești în urma ta, îți dai seama, Doamne, o trecut repede, dar măcar am făcut ceva. Și minunat.
2: Pe lângă cântările pe care le-ați compus, ați compus și poezii?
0: Da, am compus. Mai multe poezii am făcut. După ce am făcut poeziile, le-am transformat în cântări. Dacă au fost mai lungi, le-am scurtat. Înainte făceam cântările mai lungi, strofe mai multe. Dar mi-am dat seama că mulți nu prea au răbdare, știi, dacă e o cântare lungă. Am observat și eu. Cineva îmi spunea, un frate iubit de-a meu care a trecut la Domnul, la o oaie, dacă îi dai 15 minute nutriț bun, îi sătulă și nu mai trebuie mâncare. Deci, și un predicator, dacă își adună toate gândurile în 10, în 15, în 20 de minute, poate să vorbească așa ca înțelesul tuturor, să înțeleagă omul. Poezia am făcut. Uite, acum vreau să vă, chiar să vă recit o poezie, am intitulat-o chiar de pe timpul lui Lăcomia. În ziua de astăzi, mulți oameni, chiar și la pocăiți, dai de ei care-s lacom și ar aduna cât mai mult, ar strânge cât mai mult, n-ar da la nimeni nimic. Nu! El ar sta, păi am văzut pe mulți care se laudă cu ori făcut. Nu trebuie să știe dreapta ce face stânga. Fă, taci și mulțumește-i Domnului că ai putut să dai și ai avut de unde. Mările Domnului! Lăcomia! De ce te trudești atâta, omule, să tot aduni? N-ai știut că de faci asta îți-a prins pe cap cărbuni? Lăcomia e un viciu, cu greu poți să îl oprești. Când vezi multă bogăție, te trudești să agonisești. Omul lacom de avere vrea să adune cât mai mult, dar la urmă se trezește gol cum a fost la început. Omul tot adună, niciodată nu-i sătul, nu-i pasă niciodată de cel care doarme în drum. Cel ce lacom fură, înșală, numai să adune tot, chiar de la frați și prieteni ce muncesc ca un robot. Nu gândești că vine ziua să lași aici tot ce ai? Ți-ai pierdut locul de cinste, n-ai să ajungi cu Iisus în rai. Lasă-te de lăcomie, lasă-te de tot ce-i rău. Roagă-te doar cu credință să te ierte Dumnezeu. Lăcomia și minciuna și toți cei care curvesc, chiar de predică sau cântă, cu nimic nu s-au ales. Deci gândește-te acum, calculează-te un pic, dacă pleci din lumea aceasta, ai rămas fără nimic. Astăzi încă mai e milă de la bunul Dumnezeu. Fă și tu ce-a făcut atunci vameșul cel mic, Zacheu. El și-a împărțit averea la cel care i-a înșelat și pentru aceste fapte Domnul în casa lui a intrat. Această învățătură este pentru cei ce fură, mint, înșală și adună. Vrei de toate pe pământ sau un loc în cerul sfânt? De adun cu Dumnezeu, lângă El ți-e locul tău. Azi mai poți să meditezi, căci în slăvile cerești, Dumnezeu a pregătit un loc să fii fericit. Până încă nu-i târziu, că trăiești și mai ești viu, lapă de tot ce e rău să te ierte Dumnezeu. Deci, alege ce e bine, să nu fii dat de rușine, căci aici, pe acest pământ, toate sunt ca preavământ. Amin.
2: Mulțumim că ne-ați împărtășit aceste frumoase versuri. Puteți să...
0: Mă bucur că v-a plăcut.
2: Puteți să ne cântați și o cântare? Pentru că cântarea vă definește cel mai bine.
0: Acum vreau să vă cânt o strofă și un cor. Spune, trâmbița cu râr sună. Cântarea, eu încerc să o cânt, dacă pot, acum așa. E făcută cântarea foarte nouă, să vă cânt o strofă și un cor. Că restul tot așa va veni. Trâmbița cu râr sună și aduce vestea bună. Vine, vine, vine Iisus. Trâmbița cu râr sună și aduce vestea bună. Vine, vine, vine Iisus. Ești tu gata de plecare, să ieșim în întâmpinare sus, pe nori când va veni. Ești tu gata de plecare, să ieșim în întâmpinare sus, pe nori când va veni. Osana, Maranata, în curând pe nori vom vedea. Osana, Maranata, glorie în veci, aleluia. Osana, Maranata, în curând pe nori vom vedea. Osana, Maranata, glorie în veci, aleluia. Și ultima strofă. Trâmbița ne dă semnalul, se sfârșește cu amarul. Vine, vine, vine Iisus. Trâmbița ne dă semnalul, se sfârșește cu amarul. Vine, vine, vine Iisus. Ești tu gata de plecare, să ieșim în întâmpinare sus, pe nori când va veni. Ești tu gata de plecare, să ieșim în întâmpinare sus, pe nori când va veni. Osana, Maranata, în curând pe nori îl vom vedea. Osana, Maranata, glorie în veci, aleluia. Trăiască Iisus.
2: Slavă Lui. Care e ultima cântare pe care ați compus-o?
0: Acum am aici două cântări. La asta am uitat să pun data.
2: Le-ați făcut în același timp?
0: Cam așa, eu fac cam două cântări de fapt pe zi. Când am timp. Numai eu pentru cântat totdeauna am fac timp. Pentru mine, eu de asta mai trăiesc. Să cânt, să lau pe Dumnezeu. Acum dorința mea cea mare din sufletul meu e să mă duc la adunare la Ilim, în Bruxelles, la Biserica Mare. N-am fost de un an de zile, adică n-am fost și frate să o ruga pentru mine și trebuie să fiu recunoscător. Și s-ar putea chiar duminică să mă duc. Dumnezeu să ne ajute. Venim la adunare, ne facem că ascultăm. Venim la adunare, spectacole să dăm. Cine cântă mai bine, recită mai frumos, au predicat păstorii, nimic n-am înțeles. Să ne trezim cu toții, timpul e pe sfârșit, te întreabă azi pe tine, de ce ai tot cârtit? Nu te-ai trudit pe cale să poți fi de folos, te-ai amăgit pe tine, nu pe Iisus Hristos. Venim la adunare că ne-am obișnuit să avem un loc pe scaun, să stăm și să privim. Cu inima și gândul departe de Hristos, suntem aici cu trupul, dar mintea-i fără rost. Venim la adunare că suntem pocăiți, nu mai avem nici lacrimi, suntem ca doi străini. Nu te lăsa sub vraja celui nepăsător, încearcă să fii tras, clipele trec ușor. Deci vino la adunare, cu toate fii prezent, la tot ce se petrece, tu, frate, fii atent, să pleci acasă vesel și plin de mulțumire că l-ai simțit pe Domnul prezent chiar lângă tine.
2: Este o cântare care ne îndeamnă să medităm la importanța părtășiei.
0: Vin la adunare cu un gând. Vin la adunare să simți prezența Domnului. Nu se uită la ce face ăla sau ce zice ăla, sau mintea ta să fie la lucru, sau că n-ai bani, sau că n-ai ce mânca. Păi la adunare te duci să fii măcar 2 ore, că stai acolo să fii în prezența Domnului, să simți că pentru aia te duci.
2: Mai aveți o cântare pe care ați compus în ultima vreme și vă este foarte dragă?
0: Da, cântarea asta e minunată. Timpul cel din urmă. E timpul cel din urmă, noi spre ceruri să privim, când trâmbița răsună, cu toți atenți să fim. Arhanghelul cu glasul, ca un tune va striga, treziți-vă, treziți-vă, că-și vine Mesia. Treziți-vă cu toți, vegheați mai mult de acum, vă ducem vestea bună, Iisus este pe drum. Nu stați nepăsători, Mesia va veni, își va răpi mireasa și în veci cu el va fi. E timpul cel din urmă, cu credința ta cum stai, încă mai mergi pe drumul ce duce către rai, sau ai umblat pe drumul acelor păcătoși. Treziți-vă, treziți-vă, că-și vine Iisus Hristos. E timpul cel din urmă, frate care ești căzut, astăzi încă mai poți să o iei de la început. Nu te uita la cei ce stau nepăsători. Treziți-vă, treziți-vă, Iisus nu vrea să mori.
2: Am urmărit felul cum ați compus cântările și am văzut că la început ați vorbit mai mult de chemare, cântările de chemare, și acum ați vorbit foarte mult de venirea Domnului.
0: De trezire, da, păi timpul, tot ce se întâmplă în lumea asta pe noi, l-am auzit pe fratele Dorin duminică dimineața la predică, când a spus, nu trebuie să ne fie frică, că noi n-am primit din partea Domnului ce? Un duh de frică. Și un duh din fiere care ne dă putere să strigăm, Ava, Tată, păi când tata tău e cu tine, te lasă el pradă la cer rău, cu niciun chip. De aceea, cântările mele acum de pe urmă, îți de trezire, să fim foarte, foarte vegheatori. Am mai făcut o cântare, la ce-mi folosește viața? La ce-mi folosește viața, fără tine, Doamne Sfânt, de n-am trăirea și sfințirea, de nu trăiesc așa cum cânt. Ce mi-ar folosi cântarea, de n-am în ea o scump Iisus, unde lemnul și nisarea, să fiu plin de Duhul Sfânt. Fără tine toate-s moarte și viața nu-i un cânt. Dacă nu stau lângă Domnul, toate sunt ca pleava-n vânt. Fără tine nu-i viață, fără tine nu-s nimic. Astăzi mă căiesc, Iisuse, iartă-mi tot ce am greșit. Doamne, știu, nu-i cu putință să trăiesc fără să greșesc, dar eu știu, Doamne Iisuse, de mă rog ai să mă ierți. Tu ești plin de bunătate și pe cruce ai strigat, pentru toate ce-au făcut, iartă că nu știu ce fac. Fără tine nu-i viață, fără tine nu-s nimic. Astăzi mă căiesc, Iisuse, iartă-mi tot ce am greșit. Iubite prieteni, dacă ai greșit, roagă-te, că cel ce-i veșnic te va ierta. Glorie Lui!
2: La început am spus că nu vă simțiți prea bine. Puteți să ne spuneți care este starea dumneavoastră actuală?
0: Acum sunt foarte bine.
2: Sunteți foarte bine, dar zilele care a trecut v-ați simțit rău?
0: Da,
2: sau?
0: M-am simțit foarte, foarte rău. Foarte rău m-am simțit, dar Dumnezeu nu mă lasă. Când îmi pun de gând, mi-a pus în gând, am vrut să merg la adunare, la Ilim. Și atunci m-am simțit foarte rău. M-am simțit rău, sâmbătă, vinere, adică. Asta e. Nu poți să știi clipa de mâine, ce poți să pățesc sau ceva. Dimineața ne trezim și spunem, Doamne, îți mulțumesc că m-am trezit, că puteam să nu mă mai trezesc. Dar Dumnezeu m-a îngăduit încă o zi, ca asta, plină de har, să stăm de vorbă, să spunem despre Domnul.
2: Când spuneți că nu v-ați simțit prea bine, care a fost cauza?
0: Păi eu acum am mai multe. Nici eu nu știu de unde vine. Ce rău! N-ar vrea să-mi fie mie bine, că știe că eu totdeauna l-am lăudat pe Domnul. N-ar mai vrea ca eu să mai pot să laud pe Domnul. Dar chiar dacă picioarele mă mai țin, inima mea e gata să laude pe Domnul. Trăiască Iisus!
2: Acum, la încheiere, ați avea niște gânduri pe care vreți să le spuneți celor care ne ascultă?
0: Păi toți cei care ascultă, și cred că o să o asculte mulți, și majoritatea care ascultă mă cunosc. Sunt mulți care mă... Eu nu pot să-i cunosc pe toți, că ei m-au văzut mulți, care nu m-au văzut, m-au ascultat pe CD-uri, pe casete. Dar eu le doresc din toată inima să nu-și piardă credința și nădejdea. Că cel ce a spus că vine va veni și nu va zăbovi, pentru că prin tot ce se întâmplă în toată lumea asta, la ora actuală, pe mine nu mă interesează politica, pe mine mă interesează vremurile. Ce se întâmplă cu privire la oameni arată că venirea Domnului e mai aproape ca oricând. Și de ce? Pentru că vedeți că ura asta o luat, s-o întins extraordinar de mult. Să urăsc oamenii unii pe alții, nu să mai iubesc. Când am făcut cântarea care o cântă Adriana, de ce nu mai există iubire între noi? Cu gândul ăsta am făcut.
2: O cântare mai veche.
0: Da. De ce nu mai este iubire între noi? Mai ales acum de ce? Și răspunsul este pentru că dragostea multora s-a răcit. Doamne, te rugăm în încheiere, dă-ne la toți dragoste, mărire Domnului.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru timpul pe care l-ați pus deoparte pentru a ne împărtăși experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu și felul cum Dumnezeu v-a folosit în lucrare.
0: Am făcut-o cu toate de dragostea, pentru că știu că asta va fi de mărturie pentru cei care vor asculta. Mărire Domnului!
3: Vă mulțumesc și vouă, dragi ascultători! Sper că toate aceste cuvinte să vă întărească și să vă folosească. Fiți binecuvântați!

Psalmul 104. Binecuvintează suflete pe Domnul. Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare. Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție. Tu învelești cu lumina ca și cu o manta. Întinzi cerurile ca un cort. Cu apele îți întocmești vârful locuinței tale. Din nori îți faci carul și umbli pe aripele vântului. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Tu îl acoperisei cu adâncul cum l-ai acoperit cu o haină. Apele stăteau pe munți, dar la amenințarea ta au fugit. La glasul tunetului tău au luat-o la fugă, suindu-se pe munți și pogorându-se în văi, până la locul pe care li-l hotărâsești tu. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie să o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului. În ele își potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană. Vin care înveselește inima omului, un de lemn care înfrumusețează fața și pâine care îi întărește inima. Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban pe care i-a sădit el. În ei își fac păsările cuiburi, iar cocostârcul își are locuința în chiparoși. Munții cei înalți sunt pentru țapii sălbatici, iar stâncere sunt adăpost pentru iepuri. El a făcut luna ca să arate vremile și soarele știe când trebuie să apună. Tu aduci întunericul și se face noapte. Atunci toate fiarele pădurilor se pun în mișcare. Puii de lei mugesc după pradă și își cer hrana de la Dumnezeu. Când răsare soarele, ele fug înapoi și se culcă în vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul său și la munca lui până seara. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Iată marea cea întinsă și mare. În ea se mișcă nenumărate viețuitoare, mici și mari. Acolo în ea umble corăbiile. Și în ea este Leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei. Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură, le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. În veci
să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările lui. El privește pământul și pământul se cutremură, atinge munții și ei fumegă. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute lui cuvintele mele, mă bucur de Domnul. Să piară păcătoșii de pe pământ și cei răi să nu mai fie. Binecuvintează suflete pe Domnul, lăudați pe Domnul.

Versetul zilei 71. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Tot ceea ce Dumnezeu ți-a făgăduit prin cuvântul Său este cât se poate de real și adevărat. Chiar dacă timpul trece și odată cu el parcă trece și răbdarea ta, nu uita că tot ceea ce El a rostit în dreptul tău nu va trece. Dumnezeu îți spune că mai valoros decât cerul și pământul sunt vorbele Sale. Ai încredere în El și nu te îndoi deloc. Timpul, sănătatea, frumusețea și tot ce este în jurul tău vor trece. Însă cuvintele Domnului nu vor trece.

Multă pace, dragii mei, și vă salut cu stimă și mă bucur să fim împreună cu această ocazie, adunându-ne în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt Ștefan și astăzi vom parcurge devoționalul specific acestei zile. Textul de astăzi pe care îl avem se găsește în Matei 6:15. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când vă abateți atenția de la imperfecțiunile umane și priviți la Domnul Iisus Hristos, în caracterul vostru are loc o transformare divină. Spiritul lui Iisus Hristos acționează asupra inimii și o modelează după chipul său. Apoi, faceți efortul să-L înălțați pe Domnul Iisus, ochii minții voastre să fie îndreptați spre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și în timp ce vă angajați în această lucrare, aduceți-vă aminte că acela care întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Nimic nu poate îndreptăți o atitudine neiertătoare. Cel care este lipsit de milă față de alții dovedește că nu este părtaș la harul iertător al lui Dumnezeu. Prin iertarea lui Dumnezeu, inima celui greșit este adusă mai aproape de marea inimă a iubirii infinite. Torentul milei divine se revarsă în sufletul celui păcătos, iar de la el în sufletul altora. Blândețea și mila manifestate de Domnul Hristos în prețioasa sa viață vor fi vizibile în atitudinea acelora care se împărtășesc din harul său. Dar dacă cineva n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Un asemenea om s-a înstrăinat de Dumnezeu și este pregătit doar pentru despărțirea veșnică de el. Este drept, este posibil ca acest om să fi primit cândva iertarea, dar spiritul lui neiertător arată că în prezent el respinge iubirea iertătoare a lui Dumnezeu. El s-a separat deliberat de Dumnezeu și se află în acea stare în care a fost înainte de a fi iertat. Și-a anulat pocăința și este vinovat de păcatele lui, ca și când nu s-ar fi pocăit niciodată. Marea lecție a acestei parabole este contrastul dintre mila lui Dumnezeu și împietrirea inimii omenești. Faptul că harul iertător al lui Dumnezeu trebuie să fie măsura iertării noastre. Noi nu suntem iertați pentru că iertăm pe alții, ci în timp ce îi iertăm. Temeiul oricărei iertări se află în iubirea nemeritată a lui Dumnezeu, iar prin atitudinea față de alții, noi arătăm dacă ne-am însușit sau nu această iubire. Am eu tendința de a considera că unele păcate sunt mai grave decât altele? Cum îmi afectează această tendință capacitatea de a ierta faptele de care s-ar putea să nu mă fac vinovat și eu? Pe curând, dragilor!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este nepădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fi existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top." Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră
Însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului. Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă, unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21 cu 4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21 cu 7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea ce este planul de mântuire. Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu
Am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Puterea cuvintelor în inimile noastre. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Proverbe, capitolul 12, versetul 25. Acest verset ne învață cum durerea sau tristețea poate afecta inima omului și cum cuvintele pot avea un efect profund asupra stării noastre de spirit. Durerea, tristețea și depresia sunt emoții pe care le experimentăm cu toții la un moment dat în viața noastră. Aceste emoții ne afectează negativ inimile. Când suntem triști, ne putem simți împovărați și deprimați. Tristețea ne poate afecta atât de mult încât nu ne mai putem desfășura activitățile normale de zi cu zi. Ba, mai mult, ne poate duce la sentimente de izolare, chiar și singurătate. Dacă cumva te confrunți cu o astfel de situație, este important să cauți ajutor și sprijin. A vorbi cu un prieten, cu un membru al familiei sau cu cineva care îți poate da un sfat bun poate fi într-adevăr o bună modalitate de a face față unei astfel de situație. De asemenea, putem căuta ajutor spiritual și găsi alinare cu siguranță în rugăciune și citirea Bibliei. A doua parte a versetului ne vorbește despre importanța cuvintelor bune, pozitive. Cuvintele au un efect puternic și ne pot influența starea de spirit la fel de mult ca și gândurile și sentimentele noastre. Dacă cineva ne adresează cuvinte de încurajare, de înțelegere și acceptare, probabil ne simțim bine, chiar bucuroși. În același mod, atunci când cineva ne adresează o critică sau un ton negativ sau ne judecă aspru, probabil ne vom simți triști, iritați sau frustrați. În astfel de momente, când inimile noastre par învăluite în întuneric, să nu uităm că cuvintele noastre au puterea de a lumina chiar și în cele mai întunecate zile. Un simplu cuvânt de încurajare, un gest amabil sau un zâmbet poate fi scânteia care readuce bucuria celor din jurul nostru. Așa cum apa reînvie florile ofilite și cuvintele noastre, cu har și drese cu sare, pot aduce speranță și pot înveseli inimile celor din jurul nostru. Doamne, ajută-ne să fim o lumină în viețile semenilor noștri și un refugiu în momentele lor de tristețe. Amin.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria în, înainte de și după. Era tinerea vremii, timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai întrupat, zăgazul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești, iar staulele case împărătești și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, ca pașii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Epistola lui Pavel către Coloseni. Capitolul 4. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un stăpân în cer. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. El am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcul, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine. Și Iisus, zis Iust, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care m-au fost de mângâiere. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole. Luca, doctorul prea iubit, și Dima, vă trimit sănătate. Spune sănătate fraților din Laodicea și din Nimfa și bisericii din casa lui. După ce va fi citită această epistolă de voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor și voi la rândul vostru să citiți epistola care vă va veni din Laodicea. Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-a invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10, ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie, de data asta. Cât îți viceprimar la primărie, la ora 8, 8 fără 10, eu mă ocup de partea administrativă, acolo la ora 8 fix am împreună cu colegii de la gospodărirea comunală, am o întâlnire, discut cu ei, facem programul pentru ziua respectivă, după care mă întorc la birou și pregătim lucrurile pentru ziua respectivă împreună cu colegii, colegele, împreună cu primarul, avem discuțiile ce avem de făcut în ziua respectivă, dacă nu avem planurile deja făcute, și verificăm și țin sub control tot ceea ce înseamnă construcțiile și ce înseamnă lucrurile edilitare din comună. Am o muncă foarte mare de teren. Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să fiu acolo unde se lucrează, să fiu atent la ceea ce se face și la detalii. Sunt un om care mi-a plăcut totdeauna ca lucrurile ce se termină să fie terminate. Într-adevăr, nu toate poate să iasă perfect. Nici eu nu sunt perfect și nu cred că tot ce iese din mâna noastră iese perfect, dar vreau să fiu atent ca lucrurile să se termine. Văd de multe ori că acolo, pe final, multe firme încearcă să lase lucrurile neterminate și atunci...
1: E o boală românească?
2: Nu știu dacă e românească, n-am lucrat niciodată în străinătate la primărie sau cu vreo firmă care lucră la primărie în afară, dar e o boală, e o problemă ca lucrurile începute să nu le ducă la bun sfârșit. Uh-huh. Și chiar pe ultimele 10-5 metri, poate chiar acolo, la final, când nu mai trebuie să colorez lucrurile, atunci de multe ori oamenii îs dispuși să le lase și să le lase așa pentru totdeauna. Și eu sunt chemat și îmi doresc ca lucrurile să ajungă la final. Vreau să le văd gata și de multe ori stau acolo mai mult decât ar trebui ca lucrurile să gate. Și de multe ori petrec mai mult timp la lucru să verific lucrurile acestea.
1: Și pățești și tu să ceară plata înainte de a termina cu 100 de metri? Pentru că eu am pățit în diverse lucrări în care am fost angrenat că oamenii au zis, dar chiar am nevoie de bani acum, trebuie să plătesc salarii, dacă ai putea să-mi vireze astăzi banii, pentru că mai avem, suntem aproape la final acum, nu? Și apoi au lăsat. Ai pățit să ai asemenea cereri?
2: Cereri și discuții de genul ăsta, cred că toată lumea vrea banii mai repede. Problema e că în administrație lucrurile se fac altfel, trebuie să se ajungă la o recepție finală ca să poți să faci plățile finale. Se pot face tapizat pe diferite chestii plăți, dar plata finală se face după recepția finală, după ce este un proces verbal de recepție finală. Și atunci se poate face plata, mai puțin garanția, care trebuie să rămână o garanție pentru bună execuție. Fiecare firmă trebuie să lase garanția asta pentru bună execuție.
1: În acest caz, legea, uite că te ajută, te protejează în funcția pe care o ai.
2: Da.
1: Vorbeai de lucrări. Care sunt câteva lucrări care au fost finalizate, iată, în timpul mandatului tău?
2: Lucrări finalizate sunt mai multe. Una din ele, bucuros că s-au finalizat nu demult parcul, un parc nou la Cărpiniș, am făcut un parc la Cărpiniș și mulțumesc Domnului că a ieșit. Nu a ieșit 100% cum ne-am dorit noi, dar a ieșit undeva la 90 și ceva la sută. Sunt mici lucruri care încă noi nu suntem mulțumiți de ele, dar a ieșit destul de bine și sunt bucuros că l-am putut finaliza.
1: Alte proiecte?
2: Alte proiecte am, așa care îmi vin în minte, lucrăm la o recepție de alimentare cu apă. Este o lucrare începută de mult, dar a fost acum pe final destul de mare munca la alimentarea cu apă, pentru că în comună erau două sisteme de alimentare, cea veche și cea nouă, și erau în paralel. Și a fost o muncă destul de mare ca să despărțim cele două rețele, pentru că ele erau interconectate și am reușit să o despărțim. Eu cred că 100%, mai sunt tot felul de reclamații pentru că mai sunt infiltrații și nu știm de unde. Sper în cel mai scurt timp să reușim să despărțim total și apa la Cărpiniș să fie una potabilă 100%. Este o stație de filtrare și de tratare a apei cu pompe. Nu mai vine direct din fântânile. Noi avem apă din fântâni de adâncime. Toate merg într-o stație de tratare și de filtrare și de acolo vine perețeaua nouă. Perețeaua veche mergeau direct din forajele de adâncime, direct la populație.
1: Încerc să îmi dau seama cam ce înseamnă munca din spate a unui viceprimar și ne duci tu așa un pic prin aceste proiecte și ne dăm seama de partea administrativă. Mă gândesc la faptul că ne știm de ani de zile. Vorbeai de muncă de teren, că îți place munca de teren și chiar ai făcut multă muncă de teren înainte de a ajunge la primărie. Ai activat în domeniul agricol. Ce te-a calificat? De ce crezi că te-au ales locuitorii comunei ca să fii la primărie?
2: Acum nu pot să vă spun de ce m-au ales ei. Pot să vă spun de ce că eu mi-am dorit. În urmă cu câțiva ani am început să studiez administrație. Am început să învăț și să-mi dau seama că lucru cu oamenii și a lucra în comunitate cred că se potrivește unui creștin și este un lucru bun să fie oameni creștini în administrație. Și mi-am dorit să fiu acolo și să slujesc oamenii. Acesta a fost dintotdeauna, am înțeles că slujirea pe orice palier este cheia succesului, pot să spun, cheia realizărilor, dar mai mult în administrație decât în alte lucruri, că te slujești poate și pe tine, dar în administrație am învățat că trebuie oameni care sunt dispuși să slujească oameni, nu să fie slujiți de oameni. Atunci, dacă ești acolo ca să slujești oamenii, sunt diferite oportunități, lucruri care niciodată nu m-am gândit la ele, acum mă confrunt cu ele și îmi dau seama că de la cele mai mici lucruri care poți să-i slujești pe oameni,
1: de exemplu,
2: de a-i îndruma într-o direcție sau alta, sau de a le căuta direcții în rezolvarea problemelor lor, de multe ori vin la primărie cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar trebuie să fii dispus să te apleci și să ai răbdare, să explici că nu ține de primărie și să-l îndrumi în direcția în care omul poate să-și rezolve problema. Oamenii cred că la primărie, am învățat că cred că acolo la primărie se rezolvă toate lucrurile. Da, se poate rezolva lucrurile care țin de primărie și de administrație locală, dar sunt lucruri care nu țin de noi. Și atunci trebuie îndrumați oamenii. Mulți, poate în administrație, nu sunt dispuși să-și facă timp să stea de vorbă cu ei și să le explice că problema lor se poate rezolva în altă parte. Și acest lucru trebuie să ai. Nu sunt un om care mă caracterizează foarte mult răbdarea, dar am început să învăț. Este foarte greu, dar pentru că știu că sunt chemat acolo să-i ajut pe oameni, trebuie să îmi fac răbdare și să-mi fac timp, să am răbdare cu fiecare și să îl îndrum în direcția în care trebuie să-l
1: rezolv. De exemplu, cu ce probleme vin oamenii? Dă-ne câteva exemple.
2: Cum problemele sunt probleme sociale, foarte multe cazuri sociale, multă lume vine pentru un ajutor de lemne, pentru că sunt foarte. Oamenii au veniturile destul de mici. Fiind la țară, mulți din ei nu au pământuri, nu lucrează pământuri, uh-huh. Sunt mulți care lucrează sezonier pe vară și iarna nu au niciun fel de venit, atunci vin să își iau un ajutor de lemne care e dat de statul român și de multe ori nu se încadrează sau se trezesc că au niște mașini înscrise de nepoți sau de eu știu cine pe numele lor și trebuie să le explici că nu din cauza ta sau din cauza cuiva legea nu le dă voie pentru că au... Ei au vrut să facă un bine nepoților, mi-aduc aminte de un caz, a vrut să facă un bine nepoților și a înscris nepoții două mașini pe numele persoanei respective și din cauza aceasta nu a mai fost eligibil pentru ajutorul de lemn. Și oamenii nu înțeleg de ce, dar legea este una pentru toată lumea și eu le spun și lor și eu încerc să o respect primul. Chiar dacă de multe ori îmi pare rău că nu pot să-i ajut, înțeleg situația, dar nu pot să dau o declarație sau să semnez un act pentru că ei au făcut o greșeală sau au vrut să ajute pe cineva și nu se mai încadrează din cauza asta.
1: Interesantă paradigma pe care ne-o aduci tu. Viceprimarul ca cel care este slujitorul celorlalți. Unul ca cel care vrea să profite de poziția pe care o are. Pentru că adesea noi vedem pe cei care sunt în administrație publică sau în politică, cum sunt numiți generic, ca oameni care vor să profite de anumite avantaje.
2: Da, sunt convins că așa este privită munca de afară. Cum nu pot să știu despre alți viceprimari, despre alți primari și alții care sunt aleși în funcții publice, dar se poate și altfel. Eu, de când am mers la primărie, de când am acceptat funcția de viceprimar, am acceptat-o cu această condiție. Să lucrăm și să lucrez pentru oameni. Mi-am luat în mintea mea și am luat un angajament înaintea Domnului că 4 ani voi lucra pentru primăria Cărpiniș ca viceprimar pentru oameni și pentru a ajuta oameni. Dacă sunt acolo, sunt pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Nu am ajuns nici că sunt foarte deștept, nici că sunt foarte frumos. Am ajuns pentru că Dumnezeu așa a rânduit. Sunt multe lucruri de spus și în direcția asta cum am ajuns acolo, dar nu cred că ăsta e subiectul, dar știu că trebuie să slujesc oameni și asta am învățat-o în biserică, am învățat-o în diferite locuri. Slujirea e ceea ce aduce binecuvântare. Și chiar dacă uneori munca este mult mai grea decât mi-am imaginat și psihic și de multe ori e sătul de toate lucrurile, îmi dau seama că mi-am luat un angajament și trebuie să-l duc până la capăt. Trebuie să fac lucrurile să se miște, eu asta mi-am dorit, ca lucrurile să se miște și să se vadă că se poate și altfel.
1: Ce ar trebui să facă un viceprimar și ce nu ar trebui să facă? Pentru că uneori oamenii au așteptări nerealiste.
2: Acum am învățat un lucru. Oamenii de fiecare dată când vin la tine să le rezolvi o problemă, vin din perspectiva lor și văd numai punctul lor de vedere. Eu sunt acolo ca să pun punctul lor de vedere și îndeplinirea lor în fața legii. Să rezolv problema într-o anumită lege.
1: Nu-ți cer oamenii să forțezi legea adesea?
2: De multe ori oamenii cred că eu pot să forțez legea sau cineva în primărie ar putea să forțeze legea. Problema e că aș putea face poate multe lucruri să forțez legea, dar va veni o zi a socoților și când vine curtea de conturi te întreabă de ce ți-ai pus o semnătură pe un anumit document dacă legea spune cu totul altceva. Și atunci nu-mi permit eu să încalc legea ca să rezolv o problemă temporară, că poate este o problemă de tranzit, și problema de fond nu este rezolvată. Și ne trezim că peste 2-3 ani dăm socoteală pentru diferite cauze la curtea de conturi sau în orice altă parte pentru chestii care nu sunt legale. Mai mult decât atât, eu nu sunt dispus să fac astfel de compromisuri pentru că nu sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor neapărat. Eu sunt să țin problemele oamenilor în litera legii. Să le țin la nivelul legii, pentru că eu sunt chemat și dacă am ajuns acolo, sunt chemat să respect legea primul. Atunci dacă eu nu respect legea, nu o să poată să cer să respecte și alții legea.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Foarte interesantă perspectivă și destul de rară în țara noastră și mă bucur.
2: Eu cred că nu e foarte rară, eu cred că sunt oameni care își doresc.
1: De ce ne imaginăm că sunt mult mai corupți cei din primării, de exemplu?
2: Acum vreau să vă spun un lucru. Din afara primăriei lucrurile se văd altfel. Uh-huh. Eu am fost în afara primăriei, am lucrat în mediul privat, nu am avut neapărat de a face cu primăria. În ultimii, acum 6 ani, am fost ales consilier local, am început să înțeleg ce se întâmplă în primărie, dar în momentul în care am ajuns în primărie efectiv ca viceprimar, mi-am dat seama că ceea ce se vede de afară este cu totul altceva ceea ce se întâmplă înăuntru. Într-adevăr, sunt lucruri care nu spun că nu se întâmplă, lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o primărie și niciunde altundeva, care se forțează legea și se încearcă să se ocolească legea. Dar eu, cum cine mă cunoaște știe că încerc să respect legea și nu numai să respect legea ca lege, încerc să duc legea în spiritul ei pentru a ajuta oameni. Dacă o lege mă lasă să o interpretez și dacă secretarul primăriei și avocații cu care lucrăm mă ajută să înțeleg că legea respectivă îmi dă dreptul și acest drept pentru a ajuta un om, pot să duc lucrurile în direcția respectivă. Dar dacă legea nu îmi dă niciun fel de drept, este închisă pentru a rezolva problema respectivă, pentru mine rămâne închisă. Îmi pare rău, dar poate de multe ori mi-aș dori mai mult să rezolv problema respectivă, dar dacă legea nu mă ajută, nu pot eu să schimb legea. Sunt alții care fac legi în România. Noi suntem chemați să le punem în aplicare.
1: Deci am pus întrebarea asta pentru că, pe de o parte, cred că sunt și oameni corupți în țara noastră. Dar, de asemenea, cred că sunt și mulți care blamează inutil sau fără acoperire pe cei care, într-adevăr, iată, muncesc cinstit în țara noastră.
2: Da, într-adevăr, sunt și acum vedem peste tot că sunt și oameni care încalcă legea din toate punctele de vedere. Primari, viceprimari, consilieri și tot felul de oameni. Problema este în felul următor. Oamenii care vor să-și facă slujba, chiar dacă nu sunt neapărat creștini, dar vor să-și facă slujba și vor ca mâine să mai meargă la servici oriunde altundeva după ce își gata mandatul, vor veni la lucru și își vor face slujba legal. Dacă îți puși pe a rezolva lucrurile în alt fel, asta e problema lor. Eu, ca și creștin, îmi dau seama că sunt chemat acolo să îmi fac slujba, să respect legile României și legile și hotărârile Consiliului Local, așa cum sunt ele, și să ajut oamenii. Dacă legea nu-i ajută, eu sunt personal un creștin și pot să-i ajut eu personal. De multe ori se întâmplă și lucrurile acestea. Nu pot să-l ajut din punct de vedere legal, dar pot să-l ajut personal.
1: Ai avut ocazii în care ai scos bani din buzunar să-i dai omului?
2: Au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu asta e ideea. Ideea e că asta am făcut-o și asta cred că o face orice creștin. Nu e o chestie care o fac eu că sunt viceprimar. Nu, funcția îmi dă acest atribut. Acest atribut îl dă fiecare om care înțelege că trebuie să-și ajute semenul și omul de aproape.
1: Uite că ne apropiem de finalul discuției noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin în primărie? Ce înseamnă pentru Manu să fie creștin la primăria din Cărpineș? Ai spus câteva elemente, dar începem să mergem spre concluzii.
2: Ce înseamnă să fii creștin? Eu cred că trebuie să fii creștin tot timpul. Nu la primărie, nu la lucru, nu în agricultură, că am lucrat în agricultură. Creștin trebuie să fii zilnic, de dimineața până seara și noaptea și tot timpul trebuie să fii creștin. Dar mai mult decât a fi creștin în altă parte, sunt convins că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine, că sunt un ales local și sunt într-o zonă în care este blamată și vorbită de rău de multă lume. Cred că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine și a fi creștin într-un context de genul ăsta trebuie să fie ca un mers pe sârmă. Asta e părerea mea. Trebuie să fii atent și să înțelegi că dacă ai căzut de pe sârmă, nu ai căzut singur de pe sârmă. În momentul în care ai căzut de pe sârmă, au căzut toți credincioșii, toți creștinii și mai mult decât atât, Dumnezeu va fi vorbit de rău din cauza ta pentru ceea ce ai făcut. Chiar dacă nu este vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut tu, oamenii îl vor vorbi de rău pe Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut.
1: Și care sunt lucrurile la care ești atent, de care ții cont, în așa fel încât să fie lumină bună pentru Hristos acolo?
2: La toate trebuie să țin cont. Credeți-mă că de la cele mai mici lucruri și cele mai mici detalii, lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că cineva s-ar putea lega de ceva, se leagă oamenii, că asta este natura omului. Dar eu mă trezesc dimineața și îmi doresc ca Domnul să-mi dea înțelepciune și în ziua respectivă, să-mi dea putere, să trec peste obstacole și peste toate lucrurile, la fel cum era și înainte, dar mai mult acum că am de lucru cu oamenii, cu mulți oameni, și atunci provocările sunt zilnice și sunt de tot felul.
1: Cumva te simți sub lupă? Sau sub microscop?
2: Mă simt și sub lupă și sub microscop, dar v-am spus, nu mi-e atât de frică de ceea ce spun oamenii și ceea ce ar putea vorbi oamenii de mine, ci mi-e frică ca mărturia mea în comunitate, a fi creștin și a trăi cum trebuie, să nu-l fac numele lui Dumnezeu de rușine.
1: Ce fain ai zis, nu mă interesează cum apar eu până la urmă în ochii oamenilor, ci cum apare Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă noi am lucra în așa fel încât să ne gândim la numele lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu? Dacă am lucra, ținând cont, cum ai spus, de toate detaliile care construiesc acest nume bun. Uite că am ajuns la final și la final de mandat este o evaluare. Cum te vezi tu la final de mandat sau cum te auto-evaluezi? Cum vei putea spune la finalul celor 4 ani a fost bine? Care sunt reperele tale?
2: Eu îmi fac evaluarea în fiecare zi și încerc să mă gândesc dacă sunt lucruri care nu le-am făcut cum trebuie să le repar.
1: Deci nu torni asfaltul doar cu 2 luni înainte de alegeri ca să fie mulțumiți oamenii.
2: Nu, chiar nu am o problemă
1: se poartă să
2: facem. Acum sunt și cazuri și acum dacă se va întâmpla și la Cărpini să turnăm asfalt cu 2 luni înainte de alegeri, vom turna. Deci nu-mi fac probleme. Eu încerc să torn și acum și peste 2 ani și astea, dar eu nu o să-mi fac eu neapărat o evaluare, pentru că evaluarea eu încerc să-mi fac cu credincioșii e slujba. Acum și peste 2 ani și peste 1 an până se va finaliza acest mandat și voi lăsa oamenii să hotărească dacă lucrurile au fost bune și mi-am făcut slujba așa cum trebuie împreună cu echipa. Vreau să vă spun că la Cărpiniști nu se întâmplă lucrurile că sunt eu viceprimar, se întâmplă lucrurile pentru că suntem o echipă. Avem un primar tânăr, e mai tânăr ca mine și suntem amândoi dornici de a face lucrurile să funcționeze, dar îmi doresc ca peste 2 ani sau peste 10 ani când mă voi întâlni cu oameni să știu că am făcut lucrurile bune și au rămas la Cărpiniști.
1: Iar la finalul finalului, pentru că vorbeai de o zi a socotelilor, spuneai tu mai devreme, ce ai vrea să spună cel de sus?
2: Cum vrea orice credincios, bine, rob bun și credincios. Până la urmă asta e slujba și asta e chemarea și într-adevăr este o luptă între munca de zi cu zi și a fi credincios pe toate palierele. Până la urmă la primărie suntem 8 ore sau cât suntem. Dar a fi credincios trebuie să fii credincios și acasă, trebuie să fii credincios și pe stradă și oriunde. Nu poți să fii credincios 8 ore, să le lași la birou și după aceea să pleci și să vezi tu dacă se mai găsește mâine dimineață.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi l-am avut invitat pe Emanuel Conțiu, viceprimar într-o localitate din județul Timiș. Cred că fiecare dintre noi am dori la finalul zilei, la finalul vieții, Dumnezeu să ne spună bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Oare a fi viceprimar înseamnă puține lucruri? Se pare că da, în economia lui Dumnezeu. Oare ce bogății ne așteaptă sus? Oare ce responsabilități ne așteaptă sus? Le putem primi, putem intra în posesia lor, dacă aici îi suntem credincioși, dacă aici muncim ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

poți să promiți cât vrei iubirii, dar dacă nu împlinești ce ai zis, oricâte jertfe ea ți-ar cere, mai bine nici n-ai fi promis. Poți face oricâte planuri, dar dacă nu împlinești ce ai vrut și nu-ți duci munca până la capăt, mai bine nici n-ai fi început. Poți da oricât de sfinte îndemnuri, dar când tu însuți le-ai călcat, îndepărtându-te de ele, mai bine nici nu le-ai fi dat. Poți ști tot drumul mântuirii, dar dacă nu-l urmezi ținut, ci faci pe alții să-l hulească, mai bine să nu-l fi știut. Și poți chiar pe Hristos să-l afli, dar dacă apoi l-ai lepădat și ai devenit un fiu Satanei, mai bine să nu-l fi aflat. Căci vai de acel ce calcă harul și adevărul cunoscut, trecând peste Hristos spre lume, mai bine nu s-ar fi născut.

investești pentru viitorul tău? Nu cred că a fost vreo luptă mai mare în decursul bisericii și a istoriei bisericii ca și în ziua de astăzi, când diavolul prin mass media ne lovește într-un fel sau un alt. Am ajuns să renunț cu soția mea la orice film, chiar și la filmele creștine, să știți. Pentru că nu mai există nimic care să nu fie pătat. Uitați-vă să vedeți că peste tot e senzualitate, peste tot e imoralitate. Îmi spunea un tânăr și mi-a dat voie ca să spun mărturisirea lui în public. Îmi spunea, zice Cristi, aveam 7 ani și părinții mei au trăit o viață duplicitară. Că nu toți care sunt în adunare sunt și în biserică. Poți să fii în adunare 50 de ani și să mergi în iadă liniștit. Nicio problemă, să știi. Și părinții mei, zice, au trăit o viață duplicitară. În fața păstorului, pace, frate păstor, ne-am bucurat de predică, extraordinar a fost în seara asta, da? Că noi putem poza bine față de cineva. Dar Dumnezeu vede, cum spunea lui Solomon în seara asta. Și într-o zi părinții mei au mers și au închiriat niște materiale imorale. Nu era atunci calculator, nu era internetul încă în România. Era în urmă cu undeva prin anii 90 și ceva. Și împreună cu câteva familii s-au uitat fără copii. Au scos copiii afară și s-au uitat la filme imorale. Dragii mei, vă spun lucrurile astea pentru că am luat sute de mărturisiri și cam știu cu ce vă confruntați. Băiatul ăsta, nu o să-i spun numele, o intra pe ascuns în cameră, s-a băgat în spatele patului și a privit și el. Avea 7 ani. La vârsta de 18 ani ajunge în Spania și vrea să meargă să joace în astfel de filme imorale și să se facă actor în astfel de filme. Pentru că duhurile astea l-au cuprins. S-a căsătorit, a început să aibă copii și m-a sunat într-o zi și a zis, de Cristi, nu mai pot. Eu trebuie să mă eliberez de tot trecutul meu, începând de la vârsta la care am fost mic, pentru că nu vreau ca duhurile astea să mă învingă și duhurile astea să intre și în copiii mei. I-am întrebat ce s-a întâmplat cu cei care și-au permis. Dragii mei, ascultați-mă bine într-o paranteză. Un om care stă azi în bar și habar n-are de Dumnezeu, va fi judecat mai blând ca și un om care e în biserică și trăiește duplicitar, să știți. Pentru că tu ai știut. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat cu familiile acelea care n-au căzut odată, ce au trăit în păcat luni de zile. Și-au zis, Cristi, morți, cineva a murit nebun, altcineva a divorțat, toate familia acelea sunt praf și copiilor sunt toți în lume astăzi. Pentru că cineva și-a permis să trăiască o viață după cetare. M-a sunat recent și-a zis, frate Cristi, sunt liber. După ani de zile de luptă, după ani de zile de poș de rugăciune, sunt liber și pot să cânt cântarea. Sunt liber acum ocear. Dar l-am întrebat și i-am zis, nu era mai frumos tinerețea ta să fie marcată de prezența lui Iisus? Tinerețea ta să nu fi fost amprentată de lucrurile astea? Și-a zis, ba da, Cristi. Dar uită-te cum se plătesc tot în viață. Dragii mei, viața noastră, să știți, viața noastră e ca un Kaufland, ca un Lidl. Nu știu ce aveți voi pe aici unde mergeți la cumpărături. Poți să iei ce vrei, poți să pui în coș ce vrei. Dar nu uitați, toate drumurile duc nu acasă, la casă. Unde ar vrea direct acasă să meargă, da? Cu coșul plin. Nu pot să merg la casă. Eu nu pot să mă duc direct în rai. Noi toți vom ajunge într-o zi la judecată, să știți. Și judecată va începe cu cine? Păi dacă copilul meu joacă cu vecinul cu mingea, da? Și sparge geamul. Eu nu mă duc la vecinul mai întâi, ci încep cu copilul meu. Cu el încep mai întâi.

Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.

Versetul zilei 161, Psalmul 40, versetele 1 la 4. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Facă Domnul la fel și în viața ta.

Încovoiala nu ține doar de estetică. Încovoiala mai degrabă ține de lipsa ancorării de cer. Să fii încovoiat de spate e mai rău decât să fii căzut. Încovoiala de suflet însă e teribilă. Când ești căzut, știi că trebuie să te ridici. Când ești încovoiat însă, pendulezi între cer și pământ și nu ești nici al unuia pe deplin. Crezi că trăiești când de fapt te tărăști. Ai uitat să vezi soarele pentru că nu-l poți vedea. Încovoiala nu te lasă. Ai uitat cum arată cerul și splendoarea sa, fiindcă vezi doar țărână, țărână, țărână. Cântecul a uitat să mai vină pe buzele tale. Un lucru e sigur, să stai drept când ești încovoiat de suflet e o minune, iar minunile doar Dumnezeu le face. David ne anunță azi minunea. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Psalmul 145, versetul 14. Drept pe deplin poți cânta, trăi, respira ușor, dar mai ales poți admira cerul tot. Cerul de care ți-a fost dor. Îl poți zări pe Dumnezeu mereu lângă tine. Și ești frumos, mai frumos ca niciodată. Și mai puternic decât ai îndrăzni să crezi cu Dumnezeu. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața! Să nu rămânem încovoiați, închiși în labirintul îngrijorărilor, privind doar pământul. Să ne îndreptăm și să stăm cu ochii pironiți spre cer. Domnul este adăpostul și sprijinul nostru. Fiți binecuvântați! Și fiți și astăzi o binecuvântare pentru alții.

Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai marii, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile. Când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu.
ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Adu-ți aminte de tot ce a făcut Domnul pentru tine. Binecuvintează, suflete, pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Psalmul 103, versetul 1 și 2. Psalmistul își amintește de ce ar trebui să se închine lui Dumnezeu, pentru că El a făcut multe lucruri în viața Lui, așa cum a făcut și în viața noastră. Ar trebui să ne închinăm și să nu uităm ce a făcut Domnul pentru noi. Când psalmistul se îndeamnă să-L laude pe Domnul cu sufletul său și cu toată ființa lui, el nu are nimic altceva în minte decât o dedicare totală de a mulțumi Domnului. El s-a concentrat cu toată ființa sa asupra închinării lui Dumnezeu. Deși poate anul acesta va fi dificil, nu știm, și ne poate schimba viața în multe feluri, ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că El a fost bun cu noi până acum și bunătatea Lui rămâne în veci peste noi. Ne-a ajutat, a avut grijă de noi și ne-a purtat de grijă. Merită Domnul toată slava și cinstea. De aceea să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. Este foarte ușor să uităm ce a făcut Dumnezeu în viețile noastre, dar psalmistul ne încurajează să ne amintim și să nu uităm. Sunt atât de multe lucruri pentru care trebuie să fim recunoscători și atât de multe lucruri pe care merită să ne închinăm Domnului. Așadar, dacă vrei, pune-ți puțin timp deoparte și adu-ți aminte ce a făcut Domnul pentru tine și pentru casa ta. Există multe lucruri pentru care ar trebui să fim recunoscători lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu uităm niciuna din binefacerile tale. Amin.

Farisei și saducheii s-au apropiat de Iisus și ca să-L ispitească i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roș. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roș posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. Iisus le-a zis: luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau: ne zice așa pentru că n-am luat pâini. Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșnițe ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simoane, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din pricina bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l muse zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul?
Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția Sa.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că așa va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitate. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important. Să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate. Și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relațiilor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută, și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic, nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere, să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum, prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori,

0: Consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încuraja pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez, desigur, și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă, dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e de dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate, de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii.

Nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.

0: Concilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Trezește-te din somn, iubită Românie, din somnul de păcate ce vrea să te cuprindă. Mulți de-ar putea, te-ar vinde, te-ar duce în robie, dar Domnul încă are în tine mărturie. Și mulți credincioși ce plâng între altar și tindă. Treziți-vă, românii, și nu uitați vreodată că ați primit în dar o țară ca o floare. Cu prețul multor vieți ea a fost apărată, dar astăzi e slăbită, trădată, neglijată, sub nori de asuprire și duh de dezbinare. Treziți-vă, aleși, care conduceți țara, cinstiți-vă, eroii, familia, neamul, glia, să nu ajungeți mâine ca să purtați povara, căci v-ați vândut pe arginți și cinstea și comara, și nici să nu petreceți în chinuri veșnicia. Treziți-vă, creștini, și apărați credința de lumea ateistă, de hoardele păgâne. Vegheați în rugăciune cu toată stăruința. Rămâneți în Scriptură și țineți pocăința, căci valul lumii trece, dar pietrele rămâne. Treziți-vă, români, acum, cu mic și mare, nu vă plecați în fața viclenilor jupânii. Nu vă lăsați călcate valorile în picioare. Fiți oameni înțelepți, dați Domnului onoare. În țara asta voi sunteți de drept stăpâni. Treziți-vă, români, din crunta nepăsare, sunt zilele din urmă, sunt vremuri tot mai grele. Trăirea în păcate e moarte, disperare, dar în Mântuitorul e har și îndurare. O viață fericită și dincolo de stele. Treziți-vă, românii, acum cât se mai poate, cât încă printre voi mai arde o lumină. Hristos, lumina lumii, mai luminează în noapte. În El avem viața, iertarea de păcate și un loc de mângâiere în slava Lui divină. Trezește-te din somn, iubită Românie. Poezie scrisă de Teodor Groza. Interpretare audio, Motora Marius Nicolae. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe toți românii.

Intrăm în viața de credință plin de încredere, având uneori o moștenire spirituală primită de la părinții noștri. Fericiți de părinții care își cresc copiii într-un cadru spiritual bazat pe învățătura Sfintelor Scripturi. Acești copii vor putea păși în viața de credință având un atu în plus. Cunoscând din frage de copilărie experiențele și minunile pe care le-au trăit părinții lor, atunci când vor crește mari, vor putea avea încredere în Dumnezeu știind că El lucrează și astăzi cu aceeași putere. Dar lucrul acesta nu-i scutește pe aceștia de încercările prin care ei înșiși vor trebui să treacă, încercări pe care Dumnezeu le îngăduie cu un scop bine definit, acela de a șlefui caracterul omului, dându-i o credință vie bazată pe trăirea reală cu Dumnezeu, nu numai pe învățătura primită din Sfintele Scripturi. Lucrul acesta s-a întâmplat și cu invitata noastră de astăzi, anișoara Cornelia Zăgan, care, deși a crescut într-o familie binecuvântată, fiind cea de-a doua fiică în familia pastorului Cornel Bârsan, totuși ea nu a fost scutită de a trece prin încercări unde numai Dumnezeu mai putea interveni. De aceea ne bucurăm să putem astăzi, în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului, să-i auzim mărturia, experiențele pe care ea le-a avut cu Dumnezeu, care au întărit-o în credință, pregătind-o pentru un alt test pe care Dumnezeu avea să îl pună în față mai târziu, imediat la momentul în care ea a pășit în viața de familie, moment în care ea se aștepta cel mai puțin. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi pentru a asculta mărturia anișoarei Cornelia Zăgan, mărturie pe care a dorit să o împărtășească alături de noi.

0: Vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și totodată doresc să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și a ne împărtăși din experiențele pe care le-ați trăit cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos!
0: Dacă doriți mai întâi să vă prezentați și pentru ascultătorii noștri și să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Mă numesc Cornelia Neșoara Zagan, sunt din România, Botoșani, m-am născut în familia Bârsan, Corneliu și Ticuța. Și în urma căsătoriei cu soțul, Gheorghiță Zagan, locuiesc în Viena de 15 ani și sunt membru în Biserica Elie în Viena.
0: Știu că Domnul va binecuvânta și cu copii. Spuneți-ne câteva cuvinte despre ei.
1: Da, prin harul Domnului am primit, să spun așa, bucuria să fiu mămică. Dumnezeu m-a binecuvântat până în prezent cu 4 copii, un băiat și 3 fete. Sunt o binecuvântare pentru noi. Ne-am rugat pentru fiecare în parte să ne dea să Dumnezeu în familie și mulțumim Lui că ne-a făcut harul acesta.
0: Cred că vă simțiți o familie binecuvântată.
1: Așa este, da, așa ne simțim.
0: Dacă doriți să depănați și câteva amintiri din copilăria dumneavoastră, cum este, de exemplu, să crești într-o familie unde tata este păstor? Cum v-ați simțit? Cum a fost copilăria dumneavoastră?
1: Da, cu siguranță. Ar vrea să spun că am crescut într-o familie de pentecostali, tata fiind păstor în biserica din Botoșani, din biserica Betel. Am avut o creștere binecuvântată și o familie binecuvântată și încă o am, cu adevărat o mare susținere pentru noi. Și un exemplu deosebit prin părinți am primit. La vârsta de 14 ani Dumnezeu m-a binecuvântat primind botezul cu Duhul Sfânt. Și mai apoi am încheiat legământ cu Domnul și vreau să spun chiar din copilărie am iubit lucrarea de rugăciune. Cumva m-am simțit că Dumnezeu acolo m-a chemat pe mine, nu sunt una care să fac o slujbă publică, dar în rugăciune m-am regăsit stând de vorbă cu Domnul.
0: Cred că orice creștin prin viața de credință trebuie să treacă la un moment dat și prin suferință. Știu că și în dreptul dumneavoastră Dumnezeu a îngăduit să treceți printr-o grea încercare. Dacă doriți să ne povestiți puțin despre această încercare, cum a apărut această încercare și care a fost momentul în care Dumnezeu a îngăduit să intrați în această încercare?
1: În urma, de când Dumnezeu m-a îngăduit să ajung în Austria, am văzut și aici planul de binecuvântare în căsătoria mea și apoi, așa cum ați spus, ca orice familie creștină este pusă la probă. Au fost momente grele în viața noastră, dar prin toate astea, numai Dumnezeu ne-a dat biruință să trecem și îi aducem slavă Lui.
0: Bănuiesc că de multe ori ați văzut cum Dumnezeu a lucrat în familia dumneavoastră. Crescând într-o familie unde cred că ați practicat rugăciunea încă de mică, v-a ajutat aceasta în vreun fel zestrea spirituală pe care ați primit-o de la familia dumneavoastră?
1: Așa este. Am crescut, cum v-am spus, într-o familie binecuvântată, cu altar de rugăciune în familie, învățând de la tata, de la mama, ceea ce înseamnă o părtășie reală cu Dumnezeu. Studiind cuvântul Evangheliei, măcar că părinții au avut așa o viață destul de ocupată, tata fiind mereu în slujire, am 12 frați, mama mereu și ea cu slujirea acasă și n-a fost simplu, dar întotdeauna a fost timp de părtășie cu Dumnezeu. Întotdeauna am avut momente deosebite și astea m-au ajutat să leg inima mea mai mult de Domnul și să văd că Domnul, într-adevăr, pe cel care îl caută cu toată inima, se lasă descoperit și nu îl părăsește. Nici în momente de încercare și nici în momente de bucurie.
0: Cum a început viața de familie înainte să fiți trecută prin încercări?
1: Aș vrea să spun chiar frumos, măcar că după pasul căsătoriei noastre, soțul a fost diagnosticat cu hepatita C și totuși, Dumnezeu ne-a binecuvântat până să vină aceste rezultate de boală cu un băiețel pe care l-am cerut din mâna Domnului ca o binecuvântare și așa a și fost. Și Dumnezeu a vegheat în tot timpul acesta ca boala aceasta să nu fie luată de mine și de băiatul nostru.
0: Dumnezeu v-a păzit ca să nu luați boala pe care soțul dumneavoastră o avea. Dar cum a început suferința în dreptul dumneavoastră? Ce simțeați?
1: Mai pe larg, aș putea să spun că, așa ca orice mămică în sarcină, nu mă simțeam cel mai bine, dar totul am pus în seama sarcinei.
0: Cum ați aflat că urma să treceți printr-o încercare?
1: Participând la un cer de rugăciune în una din familii, unde am fost găzduită înainte de căsătoria mea, unde erau ceva frați lucrători, a venit un cuvânt de prorocie prin unul din frați, că Dumnezeu are un plan deosebit cu familia noastră. Și ca semn, prin mai multe ce Dumnezeu a vorbit acolo, mai multe cuvinte, Domnul a zis, ca semn că îți vorbesc și că eu azi, Domnul, te-am cercetat, te vindec de o boală pe care o ai în trup și nu știi că o ai.
0: Deci încă nu știați că sufereați de vreo boală, că aveți vreo problemă?
1: Nu știam că aveam și eu o problemă atunci de sănătate. Eu spuneam faptul că oarecumva aproape că eram ca soțul să nu suport anumite alimente și probabil că și ficatul meu avea o problemă a lui. Din ziua respectivă m-am dus acasă și am zis eu trebuie să-l pun pe Domnul la probă. Dacă Dumnezeu cu adevărat a vorbit, mie nu trebuie să mai fie greu de anumite alimente care simțeam că nu le pot suporta. Și zic, pentru mine e un test. Și am început să pregătesc mâncare pentru soțul și am început să folosesc condimentele sau ce mai era necesar acolo și simțeam că deja mă simt foarte bine. Și cu adevărat, după ce medicii au descoperit la soțul hepatita C, m-au chemat de urgență și pe mine la analiză, crezând și spunându-ne că cu siguranță și ea a primit virusul ăsta și trebuie să aveți grijă că nu aveți voie să aveți copii.
0: Ce poziție ați luat în fața medicilor? Ce atitudine ați avut?
1: Soțul a spus medicilor, soția mea deja este însărcinată, de urgență să vină la analize. Prin harul Domnului, analizele noastre, adică a mea și a copilului, au ieșit negative. Și au rămas până ziua de azi, toți copiii, Dumnezeu a lăsat așa o protecție deosebită, ca virusul ăsta de hepatită să nu se ia mai departe în familie, numai soțul să-l poarte.
0: Cred că a fost o perioadă foarte grea. Abia începeați viața de căsnicie și trebuia să treceți deja prin unele încercări.
1: Într-adevăr, n-au fost momente ușoare. Soțul a trebuit să facă o terapie cu interferon. Au fost chiar clipe grele și pentru el și pentru noi ca familie fiind la început. Dar, cum vă spun, am simțit că Domnul a fost aproape de noi și ne-a ajutat să putem trece biruitor și peste partea aceasta. Am primit din partea Domnului băiatul nostru, de care ne-am bucurat și era trimis la momentul potrivit, mângâindu-ne prin prezența lui și ajutându-ne să trecem mai ușor peste perioada ce aveți.
0: Se născuse primul copil, în ciuda pronosticului pe care medicii îl dădeau. Cum au evoluat lucrurile mai apoi?
1: Da, Filip Emanuel. Apoi a fost o perioadă în care medicii spuneau mulțumiți la Dumnezeu că aveți un copil, în urma acestei terapii posibil să nu mai aveți. Totuși noi am stăruit înaintea Domnului și într-una de nopți am visat că am un copilaș în brață, dar totuși m-am trezit în urma visului cu o tristețe enormă că acel copil nu-l pot avea. A fost un interval de 3 ani între copii, timp în care simțeam că îmi doresc acel copil să ne lasă Dumnezeu și totuși parcă era ca și cum ar fi oprit, parcă nu venea. În urma rugăciunii, v-am spus, fiecare copil l-am cerut din mâna Domnului, Dumnezeu a îngăduit să primesc iarăși o sarcină și s-a născut cel de-al doilea copil la noi în familie, Ruth Daniela, o fetiță de care ne bucurăm și ziua de azi. Și venind dintr-o familie numeroasă, pot să zic că am iubit copiii și întotdeauna mi-am dorit ca Dumnezeu să mă facă o mamă cu mulți copii în jurul ei.
0: Iubeați să aveți o familie numeroasă, faptul că ați crescut într-o familie cu mulți frați. Cred că ați învățat slujirea încă de mică.
1: Oarecumva da, fiind a doua în familie, în spatele meu mai erau frați, mai erau 10. Și chiar că mi-a plăcut așa să fiu în mijlocul lor.
0: Când e casa plină, bănuiesc că este o stare de bucurie, o armonie aparte.
1: Așa este, așa este. Frumusețea aparte. Nu este lipsit de greutăți, dar este o frumusețe pe care Dumnezeu o răsplătește mamelor care au o familie numeroasă, să zic. Da. Primind copiii de la el, da. Apoi Dumnezeu a îngăduit o vreme în care, chiar scurt acum, chiar mă miram că Dumnezeu așa foarte prompt a răspuns rugăciunii mele. Mă rugam Domnului și spuneam, Doamne, dacă Tu mai vrei să binecuvintezi familia noastră cu o binecuvântare, știi că o aștept și sunt deschisă pentru lucrul ăsta. Și când fetița noastră Ruta a împlinit un an, am rămas însărcinată cu cel de-al treilea copil, fiind o fetiță Elizabeth. Și pe ea, așa cum v-am spus și cum am cerut-o de la Domnul, chiar e o binecuvântare și ne bucurăm și de ea și în dreptul ei Domnul și-a arătat îndurarea până în prezent, născându-se cu o problemă la ochi. Fetița noastră a trebuit la vârsta de 2 ani jumătate să fie supusă la operație de cataractă, o boală care mai mult o întâlnim la bătrâni, nu la un copil fraged. Dar pot să spun că Dumnezeu, chiar și prin problema asta, ne-a sprijinit și ne-a întărit pas cu pas.
0: Ce ați făcut când ați aflat că fetița suferea de o boală la ochi?
1: Am cerut mai întâi să ne facem ungerea, am crezut în minunea Domnului, am zis, poate Domnul să îndură și nu va fi nevoie la ea de operație. Totuși, planul Domnului a fost altul, am acceptat apoi sfatul medicului, am operat copilul așa cum a trebuit. Și încet, încet, vedem că Dumnezeu chiar intervine și în problema ei de sănătate cu ochișorul.
0: Cum vă simțeați ca mămică pentru a treia oară?
1: Vreau să spun că după cel de-al treilea copil, oare cumva m-am simțit mai slăbită așa în trup, fiind toți copiii până în prezent născuți cu cezăreană. Eu nu am putut avea o naștere normală în dreptul lor, așa a îngăduit Dumnezeu pentru mine, n-a fost dorința mea. Și am simțit așa oare cumva o slăbire în trupul meu, dureri de picioare. Simțeam așa uneori că parcă nu mai pot să duc așa starea trupească, sănătatea mea.
0: Urma să primiți o veste pe care nu așteptați la momentul acela. Cum s-a întâmplat aceasta? Cum a venit acea veste?
1: În una din seri în care am participat tot la un cer de rugăciune, Dumnezeu îmi spunea că printr-un vas a Domnului, că așa ca dintr-o dată va veni o suferință asupra mea, nu o suferință, o problemă gravă deja asupra mea, dar problema asta, chiar dacă ea vine dintr-o dată, ea nu e dintr-o dată, e de multă vreme, dar nu mi-a fost dat mie să o descoper până atunci. Și eu am fost foarte mirată, că știți cum e la cezariană, ești supus la atâtea controle și ultrașal pentru bebici și așa, cum de nu s-a putut vedea ceea ce mai era în trupul meu. Dar prin toate astea mi-am dat seama că Dumnezeu ascundea problema asta pentru o zi când era îngăduită de El să se descopere.
0: Când a simțit că ceva nu este în regulă în trupul dumneavoastră?
1: Cred că fetița noastră a făcut un an de zile, s-a născut pe 14 februarie, de ziua tatălui meu.
0: Era un cadou pregătit și pentru tatăl dumneavoastră.
1: Am zis totdeauna că ea este o binecuvântare și un cadou și pentru bunicul.
0: Cum au apărut simptomele bolii?
1: Am simțit așa că am o durere în partea stângă și am mers la medic. Medicul m-a întrebat, suferiți cu rinichii? Am zis, niciodată nu mă știu să fiu bolnav în direcția asta. Zice, așa cum arătați dumneavoastră, e o problemă în direcția asta, nu ar fi rău să faceți un control. Am mers la un control medical trimis de medic la un computer tomografie. Și acolo s-a descoperit că unul din rinichiul stâng este mai mare decât celălalt și rezultatul care l-am primit era scris o termen medical. Nu știam să clarific ce și cum ar fi, dar am fost trimisă la chirurg. Atunci mi-a dat de gândit, fiind deja așa trupul, chiar așa cum spusese domnul, ca dintr-o dată parcă toate mă lăsau. Plămânul stâng mă durea, mâna stângă amorțea și nu mai puteam dormi. De durere ei mă sculam să o masez, pe partea stângă simțeam ca și cum aș avea o minge de tenis și nu mă mai pot odihni pe partea stângă și așa toate simptomele astea parcă au năvălit dintr-o dată asupra trupului meu.
0: În urma simptomelor bănuiască ceva grav urma să se întâmple, erați pregătită pentru diagnosticul care urma să-l primiți?
1: Nu mă așteptam, chiar mă gândeam cu durere pentru familiile și mamele care treceau prin boală de cancer și eu nu mă așteptam să primesc așa un diagnostic. Am fost trimisă la medic, dar soțul, în curiozitatea lui, zice, eu trebuie să mă uit totuși pe internet să văd ce înseamnă diagnosticul pe care tu l-ai primit și de ce trebuie tu să fii operată. Și atunci am descoperit că, de fapt, și eu aveam cancer pe rinichiul stâng. A fost pentru noi o lovitură. Dar totuși, speranța mea era în Domnul.
0: Ce ați simțit când ați aflat vestea că suferați de cancer? Cum ați reacționat?
1: Că mă simțeam deja vlăguit așa, probabil și vestea asta m-a dărâmat și mai mult, dar totuși am rămas cu nădejdea că Dumnezeu, nu mă gândeam că voi pleca de pe pământ, parcă nu realizam la vârsta de 29 de ani că se poate viața mea așa de repede să se termine.
0: Dar ca și creștini erați pregătite pentru tot ce putea să se întâmple.
1: Știți cum e, când ești în fața situației, întotdeauna te vezi nevrednic și îți dai seama că încă mai este de schimbat în viața ta și ai vrea să o faci, dar singur parcă nu poți. Simțeam așa anumite lucruri, că am nevoie să, măcar că mă mărturiseam înaintea Domnului rugăciune, dar simțeam că am nevoie să vorbesc cu un frate lucrător, să-mi descarc așa sufletul. În același timp se dădea și o luptă în mine. Cum să spun eu și lucrul ăsta? Dar mi-e jenă să-l spun. Dar cum să spun cealaltă problemă? Dar parcă nu mă puteam deschide așa. Până la urmă am zis, Doamne, dar dacă eu nu le spun și plec de pe pământ, mă duc la tine, ținându-le așa, parcă nu simțeam, chiar dacă eu m-am rugat că Dumnezeu să-mi dea iertare, parcă nu simțeam eu de plină iertare, să zic așa, în inima mea. Și atunci am ales, vorbind cu frați lucrători, care erau în perioada aceea veniți în Austria, am ales să fac o mărturisire sinceră, curată, mărturisind tot ce mă apasă și m-am simțit eliberată de orice frământare și de orice îngrijorare.
0: Doreați în acele momente să faceți tot ce atârnă de dumneavoastră, să nu existe nicio piedică între dumneavoastră și Dumnezeu, ca Domnul să poată lucra planul pe care l-avea de dus cu dumneavoastră.
1: Dar înainte de a fi momentul acesta al mărturisirii, așa slăbită cum mă simțeam, trăbăluind prin casă, am vorbit așa eu cu Domnul și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să Te înduri în ciuda faptului că am așa o boală grea, vindecă-mă și dă-mi ca mărturie un copil, am spus eu Domnului. Schimbă durerea asta într-un lucru așa frumos. Tu știi că eu iubesc copiii și dacă vrei să faci ca un semn lucrul acesta, te rog să-l faci. Și în bunătatea lui Dumnezeu chiar și-a plecat urechea să-mi audă glasul meu.
0: Ce s-a întâmplat după momentul mărturisirii, atunci când frații s-au rugat pentru dumneavoastră?
1: În urma mărturisirii pe care am avut-o cu fratele lucrător, s-a făcut rugăciunea cu ungere cu un de lemn. În acele momente Dumnezeu descoperea fratelui proroc ca și cum eram la un ultrașal a fiecare părți în trupul meu. Eu chiar mă miram și în același timp mă bucuram așa în mine că Dumnezeu spunea, îl auzeam pe fratele care se ruga și spunea, Doamne, atinge-te de burta acestei femei, că burta ei este bolnavă.
0: La momentul acela, dumneavoastră nu aveați cunoștință de celelalte boli pe care le aveați în trup.
1: Nu, eu aveam efectele suferinței în trupul meu, dar nu știam de ce să așa. Simțeam că îmi lipsește aerul, simțeam că am așa stări de disconfort la nivelul inimii, mă simțeam amețită uneori, parcă mi se părea că mi se întunecă în fața ochilor, alteori simțeam dureri ale burții, dureri de cap erau foarte mari și nu știam, nu mi le explicam de ce sunt așa, plus durerile de picioare, plus amorțitul mâinii. Deci parcă toate au nevălit ca dintr-o dată, așa cum a fost cuvântul Domnului.
0: Domnul vă descoperea la momentul rugăciunii suferințele pe care le aveați în trup.
1: Exact, în timpul rugăciunii fratele, sub puterea Duhului Sfânt, se ruga cu nume pentru fiecare parte a trupului meu care era afectată.
0: Ce a simțit în acele momente de rugăciune?
1: Pentru mine a fost ceva extraordinar să văd că Dumnezeu descoperă cât era afectat în trupul meu de, probabil, de această boală. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea fratelui. La un moment dat, după ce trecuse fratele mai departe, zice, atinge-te de ficatul acestei femei că e atins, atinge-te de plămânul stâng că nu are aer, atinge-te de inima din partea de jos că este atinsă. Doamne, femeia aceasta are așa dureri mari de cap. În momentele acelea, nu știu cum să vă explic, așa am simțit, Doamne, dar de unde știi Tu că și capul mă doare? Asta a fost gândul meu, naiv probabil, la vârsta de 29 de ani.
0: În momentul acela uitaseți că Dumnezeu cunoaște de fapt toate lucrurile. El știe când stăm jos, când ne sculăm și ne cunoaște toate gândurile.
1: Dar ce nu știa Domnul? În fața Lui toate erau descoperite, El cunoștea tot.
0: Cum v-ați simțit după aceea în urma rugăciunii care s-a făcut?
1: Așa a fost o rugăciune cu putere. Copiii care îi aveam erau împreună cu noi și frații se rugau cu punerea mâinii. Soțul era acolo prezent. În urma rugăciunii și a prezenței lui Dumnezeu a fost un cuvânt de prorocie prin fratele acesta care a avut să-și descoperirea suferinței în trupul meu și am uitat să vă spun că El s-a rugat și pentru rinichiul meu stâng, că are ceva crescut pe el, dar...
0: Înainte să se facă rugăciunea, nu ați spus că ați fost diagnosticată cu cancer la rinichi?
1: Nu știa, fratele. N-am vrut să spun care este problema mea de suferință, să mă întăresc dacă e domnul care le știe. Așa am avut eu dorința, să zic, să țin așa, să descopere domnul. Exact, da. Și cu adevărat prezența Domnului a fost acolo.
0: În urma acestei rugăciuni, ați primit vreo promisiune de la Domnul cu privire la starea dumneavoastră de sănătate, la diagnosticul pe care l-aveați?
1: A fost dat de Domnul un cuvânt de prorocie, că Dumnezeu se atinge de mine și se vor da lupte foarte mari, dar dacă nu mă voi îndoi de lucrarea pe care Dumnezeu o face în trupul meu, Dumnezeu va trece trei, așa a fost dat prin cuvânt de prorocie, și Dumnezeu va îngădui o mângâiere pentru mine.
0: A știut la momentul acela la ce se referea descoperirea cu privire la numărul pe care Domnul dăduse?
1: N-am știut ce să cred. Am întrebat pe fratele: frate, dar ce înseamnă aia trei? Fratele zice: eu n-am primit mai mult, de aceea nu vă pot spune. Așteaptă și ai să vezi ce Domnul vorbește, împlinește.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Într-adevăr, după acea rugăciune m-am dus, era târziu, ne-am dus la culcare, frații au plecat de la noi și am simțit așa o căldură la nivelul trupului meu, ceva atât de plăcut în interior, ca și cum, nu știu, nu aș putea să explic în cuvinte ce simțeam, așa, ca o căldură în trupul meu și parcă o alinare a tot ce mă durea pe mine în trup. Și am zis: Doamne, da, așa cred cu adevărat, sunt în stare să mă țin și de un fir de păr că Tu ai lucrat în viața mea, cum să mă îndoiesc?
0: Domnul vă dăduse un semn în acea seară ca să credeți cuvântul care a fost rostit prin mesajul de prorocie.
1: Exact, în trupul meu simțeam așa ca o căldură care străbătea parcă partea stângă, dar nu știam, nu mi-explicam.
2: Că,
1: da, ca să-mi dau seama ce se petrece. Dar vreau să confirm că noaptea aia, când am dormit atât de liniștită, cu gândul că Dumnezeu a luat asupra Lui povara mea și că sunt în atenția Lui, parcă nu mai ca un nou născut. A doua zi, când a fost necesar să mă trezesc din pat să duc copilul la școală, la grădiniță, m-am trezit fără dureri. M-am trezit ca un copil nou născut.
0: Domnul vroia încă o dată să vă confirme că dorea să se atingă de trupul dumneavoastră.
1: Pentru mine așa a fost o confirmare. Am zis: Doamne, nu vine să cred. Cu o zi înainte mi-a venit să strănut și n-am mai putut de durerea spatelui. Și mi-am dat seama că era plămânul afectat. Și a doua zi după ungere, eu n-am mai avut niciun simptom de durere și niciun disconfort. Aproape că nici nu mai simțeam în partea stângă că aș avea o problemă. Se luase chiar și simptomul ăla că există o ceva acolo.
0: Ce hotărâre ați luat în urma celor întâmplate la ceea ce ați simțit după seara aceea?
1: Și am zis: trebuie să spun că Dumnezeu s-a îndurat de mine. Și am sunat la părinți, pe atunci locuiau încă în România, acum locuiesc de 10 ani în Canada, în Kitchener, alături de frații mei. La vreme am sunat la tata și am povestit și ei erau oarecumva așa mirați de problema care fusese în trupul meu și m-au încurajat și mi-au... Tata fiind în lucrare și cunoscând cuvântul Domnului, spune să nu te îndoiești, mai ales că i-am spus că, uite, chiar Domnul a spus că dacă mă lupt și... Dar după ce am închis telefonul și le-am povestit felul în care Dumnezeu s-a atins de mine, venea șapta vrăjmașului la nivelul minții și spunea:
0: cel rău vroia să vă facă să vă îndoiți de intervenția divină pe care Domnul o făcuse la nivelul trupului dumneavoastră. Cu ce gânduri venea cel rău la nivelul minții?
1: Uite, iar îți amorțește mâna. Cum poți să spui că ești vindecată? Și eu spuneam: eu cred că Dumnezeu s-a atins de mine, nu ai nicio putere. Și în momentul în care mă luptam eu cu cuvinte, la nivelul minții, uneori chiar rostind cuvintele astea, nu mai era nicio putere a vrăjmașului. Simțeam iarăși că totul e în ordine. Deci, cu adevărat s-au dat lupte mari.
0: Dar nu v-ați lăsat intimidată de cel rău? Nu ați căzut pradă ispitei? Ce a urmat după aceea?
1: În timp de 3 săptămâni, să zic așa, Dumnezeu m-a îngăduit așa să am o curățire a trupului deosebită și să mă simt bine și din punctul acesta de vedere și neștiind, în urma perioadei acestei de 3 săptămâni, am rămas însărcinată cu fetița noastră a patra, exact domnul dăduse această mângâiere deja în trupul meu, de eu nici măcar nu știam.
0: Domnul își împlinise cu adevărat cuvântul pe care l-a rostit.
1: Da, împlinise pe cuvântul.
0: Ce pași ați urmat după aceea?
1: Așa cum este normal, am mers și la medic, am mers la spitalul AKH. Toată perioada în care vă povestesc de analize, de rugăciune, a fost în februarie. Și cum știți că nu se primește chiar așa de repede un termin, în mai am primit un termin la ei ca să mă duc. Undeva în martie, după prima săptămână, am rămas eu însărcinată, dar n-am avut așa simptom că eu sunt pentru a patra oară mămică.
0: Nu ați știut că, de fapt, sunteți din nou însărcinată?
1: Nu am știut. Am făcut eu cumva și un test, am avut eu din România și el a arătat negativ, probabil sarcina fiind mai micuță. Nu pot să știu de ce au fost așa cumva ascunse lucrurile. A venit și ziua de mai, când ne-am dus la spital, dar eu tot timpul spuneam, eu sunt vindecată, eu nu cred, va fi o mărturie că pe hârtie stă că am avut problema asta, dar eu nu mai am problema asta. Și sunt afel convinsă că nu mai este. Ne-am dus la spitalul AKH, la urologie, și ne-au întrebat primul medic, zice, cu ce vă putem fi de ajutor? Am arătat hârtia, de ce am venit la ei, el se îngrozește, se uită la mine așa, zice, sunteți încă tânără. Sunteți mama a 3 copii.
0: Ce vârstă aveați atunci?
1: 28 aveam la vremea aia. Eu zâmbeam. Nu puteam să cred că... Zic, da, eu mă simt bine, nu mai simt rău. Și el, cumva, medicul s-a speriat. Zice, nu înțeleg germană. Într-adevăr, nu înțelegeam germană atât de mult în termen medical. El zice, rămâneți aici că vreau să mai chem ceva colegi de-ai mei. Au venit 5 medici în cabinet, se uitau la mine, se uitau la rezultat. Și zice, știți că trebuie să fiți operată, situația dumneavoastră este foarte gravă, dumneavoastră nu mai puteți amâna problema asta, sunteți tânăr, aveți copii micuți, trebuie să

0: dimensiuni, 7x8. Era destul de mare, cât ar fi cuprins un perete al rinichiului. Zice, ne bucurăm că n-a înaintat, că a stat pe loc, dar dumneavoastră trebuie să fiți operată.
1: Ce ați făcut în urma veștii pe care o primiseți? Cum ați reacționat?
0: În momentele acelea vreau să spun că am fost așa de clătinată în credința mea. Am zis, Doamne, dar eu am crezut din toată inima. Cum mai poate să fie acolo? Dar eu pe mine am simțit că m-am simțit bine din punct de vedere medical și al sănătății. Cum poate să fie? Atunci au fost momente așa foarte dificile. Credința mea cu adevărat să clătina. Dar totuși strigam la Domnul și am apelat la părinții mei, la biserica din care am venit aici, la frații lucrători care s-au rugat pentru mine. Tata în perioada respectivă călătorea și în Canada. S-au rugat și acolo și a fost așa un timp, să zic așa, greoi. Soțul și el era clătinat, să zic așa. N-a fost o încercare ușoară pentru noi, dar vreau să spun că în toate aceste lucruri Dumnezeu ne întărea. Și veghea mereu asupra familiei noastre. Ne-au făcut termin foarte rapid, la o săptămână să vin pentru operație, să mă internez. În tot acest timp am sunat și Domnul spunea, nu te îndoi. Nu te îndoi că dacă tu te îndoiești, vrăjmașul caută din nou să pună problema și situația gravă. Și prin cuvânt de prorocie, mereu Dumnezeu ne-a sfătuit prin vasele lui de lucru și pentru noi a fost așa o mângâiere să primim la timpul potrivit îndemnul și sfatul de la Domnul. Zice, Domnul, ți-am dat o armă în mână, luptă-te cu ea. Aproape că nici nu puteam să înțeleg ce înseamnă asta, dar aici aș putea să deschid în Psalmul 127 în care Dumnezeu spune că iată, fiii sunt o moștenire dată de Domnul, rodul pântecului este o răsplată dată de El, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umblă tolba de săgeți cu ei. Prin asta era dovadă că, așa cum știm că tolba cu săgeți sunt niște arme, nu? Date de Dumnezeu unui războinic. Așa Domnul îmi vorbise mie că mi-a dat o armă cu care să mă lupt. Și nu știam că de fapt era copilașul pe care Dumnezeu îl trimisese deja în trupul meu.
1: Știați la momentul acela că aceea era de fapt arma pe care Dumnezeu vă dăduse copilul care urma să vină pe lume?
0: Nu știam și v-am spus, uimitor a fost că nu am simțit așa simptome ca o mamă în sarcină.
1: Când ați aflat că sunteți însărcinată, că urma să primiți din nou o binecuvântare din partea Domnului?
0: În săptămâna când mi-au dat ei deja terminul să vin pentru operație și să mă internez, eu i-am zis soțului, uite ce, mergem la spital, dar eu nu mă operez. Eu știu că nu trebuie să fac lucrul ăsta acum. Mergem și mai cer o dată să mi se facă computer tomografie.
1: Dumneavoastră nu vreați cu niciun chip să acceptați că Dumnezeu putea să lucreze chiar și prin mâna medicilor, supunându-vă la o operație.
0: Eu așa credeam că Dumnezeu chiar poate și în săptămâna aia să intervină într-un mod miraculos. Nu puteam să-mi explic altfel. Știam că toți cei din jurul nostru se roagă pentru noi și am zis, Domnul așa a vorbit, că îmi dă o armă, atunci trebuie să fie ceva. În ciuda, știți că la computer tomografie se face o programare, nu poți să vii egal că vrei tu. Dar totuși au acceptat dorința aceasta mea. Da. Dumnezeu a îngăduit să capă trecere și am fost trimisă la computer tomografie, eram pregătită așa ca de internare, fără să fi mâncat, ca să poată să facă tot așa cum mi-au cerut ei să vin, da. Și când mi se făcea examenul acesta, la doctorița care m-a examina, a oprit dintr-o dată tot aparatul, încă nu îmi pusese contrasmitel sau... Ba, îmi băgase deja contrasmitelul, dar era așa de speriat, a oprit aparatul și îmi zice, Doamna Zagan, când ați fost ultima dată la medicul ginecolog? Zic că am fost în urmă cu o vreme cât am spus eu acolo. Zic, dar de ce? Că se poate comunica. Păi zice, uterul dumneavoastră nu este liber. Eu în momentele am zis, Doamne, oare ce se întâmplă cu mine? Oare boala asta s-a dus și în uter, neștiind că Dumnezeu, de fapt, lucra într-un mod așa de tainic și de deosebit? Și m-au trimis pe secție la ginecologie, au vorbit ei medici între noi și atunci, de fapt, am aflat și noi că eram însărcinată și că purtam în pântece un copilaș.

0: Oare cumva s-au îngreunat lucrurile din punct de vedere medical? Medicii se uitau așa necăjiți la noi, că le-am dat tot planul peste cap și fusese și o greșeală din partea lor, neverificând dacă sunt însărcinată sau nu. Oare cumva era greșeală că primisem deja contrasmitel și sarcina era timpurie, era fragedă sau ar fi putut afecta. Dar mâna Domnului era o protecție deosebită asupra mea și nu îngăduia să se întâmple niciun nenorocire. S-a confirmat că sunt însărcinată, am fost acceptată de ei în momentele respective, nu aveam mută chin pas, era deja trecută o perioadă în care ar fi trebuit să am și documentul acesta și să fiu deja înregistrată într-un spital. Păreau complicate toate lucrurile, dar așa le-a rezolvat Dumnezeu, fiind greșeala lor. M-au acceptat și în spital, fiind sub observație, și am zis: Domnul știut, imediat am fost trimisă să primesc mută chin pas pentru copilul care era în trupul meu și am fost înscrisă în spital la ei ca să fiu în atenție.
1: Ce au spus medicii când au aflat că sunteți însărcinată, dar totodată că suferiți și de o boală cumplită și dumneavoastră trebuia de urgență să fiți operată?
0: Bineînțeles, au fost propunerile lor să renunț la sarcină. Am zis: eu nu renunț la sarcină. Pentru mine și copilul acesta are o valoare deosebită.
1: Chiar dacă exista riscul ca copilul să se nască cu probleme, dumneavoastră erați hotărâtă să-l aduceți pe lume, indiferent de ce se întâmpla, știind că era planul Domnului, chiar dacă vi-l deduse în acel moment greu din viața dumneavoastră.
0: Eram hotărâtă, atunci am înțeles că, de fapt, asta era arma cu care Dumnezeu mi-o dăduse la îndemână să mă lupt. Atunci s-a făcut o claritate a cuvântului de prorocie în inima mea și dacă plecasem la spital cu o inimă sfâșiată, mă întorceam parcă fericită, cu bucurie, că Dumnezeu îngăduie să vină mângâiere de care El a vorbit.
1: Și parcă acum era un motiv în plus, luptați mai mult pentru viața dumneavoastră, știind că urma să aduceți pe lume un copil.
0: Da, exact. Și a fost toată perioada asta până la capăt de 9 luni. N-a fost cea mai ușoară, pentru că mereu au fost controle și în dreptul rinichiului și am avut și diabetul de sarcină, probabil și rinichiul bolnav. Organismul era cumva dat peste cap, dar totuși Dumnezeu veghea în toate. Știu că la un moment dat, când mă apropiam deja de partea finală a sarcinii, unul din medicii de la urologie verifica iarăși tumoarea și spunea: nici nu mai știm ce să credem, dacă într-adevăr nu-i o malformație și nu-i o tumoare, pentru că de când ați venit la noi și până acum nu a mai crescut deloc, nici nu se retrage, dar nici nu mai crește. Aproape că ne îndoim de rezultat.
1: Medicii nu știau că, de fapt, Dumnezeu ține toate lucrurile sub control.
0: Exact. Am avut momente în tot timpul sarcinii când s-au purtat oarecumva și mai dur cu noi, încercând să ne conștientizeze că e nevoie să renunț la sarcina asta, să gândeau că sunt tânără și nu realizez și mereu spuneau: mame, nu mai sunt pe pământ, sunt mulți, dar mame, nu, dumneavoastră aveți deja 3 copii care au nevoie de dumneavoastră, copilul care îl purtați nu e cel mai important.
1: Ei, de fapt, doreau prin toate mijloacele să vă convingă să renunțați la copil.
0: Ei vreau să mă forțeze să renunț la sarcină. Cum să fac lucrul ăsta când pentru mine era o confirmare că Dumnezeu lucrează în trupul meu și în casa noastră și în familia noastră?
1: Mai ales că acest copil era promis din partea lui Dumnezeu ca o binecuvântare pentru dumneavoastră, ca o mângâiere pentru suferințele prin care avea să treceți.
0: Exact, o așteptam parcă mai nerăbdător ca pe ceilalți, să zic așa. Pe toți am așteptat de mâna Domnului, dar copilul ăsta parcă mai mult, numai pentru ei păreau toate lucrurile date peste cap. Nu mai putut să aibă loc toate programările cum erau făcute din punct de vedere medical.
1: Era ca o piedică în calea lor, în urma procedurilor medicale pe care ei trebuia să le urmeze, dar totodată și un risc pentru viața dumneavoastră, probabil.
0: Și asta se temeau, mereu spuneau: nu o să vă mai putem salva, o să faceți metastaze și nu o să vă mai putem salva. Eu credeam că Dumnezeu nu va îngădui lucrul ăsta. Nu știu, în momentele alea nu mă temeam că voi muri. Măcar că la un moment dat, după ce toate au trecut, Dumnezeu a confirmat printr-un vas a Domnului că El a lungit firul vieții mele.
1: Momentul când a venit pe lume cel de-al patrulea copil a fost un moment de suferință din viața dumneavoastră. Cum ați depășit acest moment?
0: A avut loc nașterea celui de-al patrulea copil și am venit acasă cu micuța Esther. A fost momentele când am așteptat perioada când să primesc termin pentru operație și în tot acest timp nu puteam ajunge la biserică, dar am văzut că Dumnezeu întărea ființa mea. Chiar biserica noastră sărbătorea un eveniment tare frumos, avea loc un botez nou testamental și urmăream de acasă, bucuroasă, să văd cum frații și surorile se bucură în adunare de prezența Domnului. În momentele acelea, familia Sabău, una din fiicele ei, Gina, lua botezul și au cântat o cântare deosebită care pentru mine, versurile acelei cântări, a fost așa o mângâiere și așa o îmbărbătare pe care Dumnezeu o îngăduia pentru ființa mea în momentele respective. Știu că prima strofă începea: credeam că nu mai este vreo salvare pentru un păcătos căzut în lume.

0: A fost pentru mine copleșitoare cântarea aceea și cum eram numai eram eu singură acasă cu fetița, am simțit că Dumnezeu nu vorbea celor din biserică în mod deosebit prin acea cântare, ci pe mine mă cerceta acolo și mă mângâia și îmi dădea speranță că El este lângă mine, chiar dacă era necesară din nou o intervenție medicală. Și nu era simplă și nu era ușoară. Dumnezeu confirma că prezența Lui este acolo.
1: Dumnezeu știe să mângâie pe cineva care trece prin încercare chiar la momentul potrivit, atunci când omul are mai multă nevoie. Așa a fost și cu dumneavoastră. Acea cântare v-a întărit mai mult în credință. V-a arătat că Dumnezeu este cu dumneavoastră și nu sunteți singură.
0: Am zis, pentru că au fost așa de multe frământări în sarcina asta, am zis, copilul ăsta trebuie să poarte numele de Estera, pentru că Dumnezeu i-a dat biruință ca și împărătesei Estera. De multe ori am povestit și ei și am zis, uite, și pentru împărăteasa Estera a fost programată nimicirea ei și a poporului evreu și Dumnezeu a dat o mare biruință. Așa a fost și pentru tine, vrăjmașul, nu s-a bucurat ca tu să vii și să fie o confirmare a Domnului că El a lucrat în trupul meu și în casa noastră și zic, vrăjmașul mult s-a luptat, dar nu a reușit pentru că Domnul mereu a vecheat asupra familiei noastre și asupra mea și asupra copilului. N-a îngăduit Domnul să se ducă boala mea mai departe cu dreptul copilului. Nu, toate lucrurile au fost în controlul Domnului.
1: Cum au evoluat lucrurile după aceea?
0: A urmat cea de-a patra cezariană. În noiembrie pe 20 am născut-o pe ea. A fost o biruință a noastră. În perioada cât am fost în spital, m-au supus și la biopsie și atunci au confirmat că tumoarea pe care era pe rinichiul meu este de natură rea, malignă. Da, și că oricând se poate extinde mai departe și mi-a spus să mă gândesc cât de repede să operez și să nu mai las așa.
1: Chiar dacă știați că trebuia să mergeți la operație, bănuiesc că v-a fost foarte greu să luați această hotărâre.
0: Nu mi-a fost simplu să las un bebelaș de aproape o lună, nici o lună. Nu am alăptat copilul pentru că mi-era greu să mă gândesc că o să o las nemângâiat acasă fără... Și am zis, o alăptăm de la început cu sticluța.
1: Acum erați pregătite pentru tot ce urma să vină. Vă hotărâseți în sfârșit să mergeți la operație.
0: Am zis, cât Domnul îngăduie totuși să fac pasul ăsta, dacă așa e hotărârea Domnului și dacă așa Dumnezeu vrea să îngăduie, să trec și prin operație, atunci trec prin operație, că Domnul știe de ce.
1: Știați că Dumnezeu poate să dea vindecare chiar lucrând prin mâna medicilor, de aceea erați hotărâtă să acceptați și sfatul medicilor.
0: M-am convins pe parcursul acestei perioade de sarcină că de fapt asta e planul Domnului. Așa a lucrat Dumnezeu la nivelul minții să pot să accept că este nevoie de operație. Da. Pe moment așa omul se poate foarte ușor încăpățâna. Doamne, dar de ce să ajung pe acolo? Dar acum, uitându-mă în urmă, știu că a fost nevoie să trec pe acolo pentru că Domnul avea de lucrat mai mult în viața mea și de prelucrat mai mult.
1: Dar totodată să fie și o mărturie pentru medici să vadă că Dumnezeu ține toate lucrurile sub control, cum aveau să se convingă pe parcurs când au văzut că boala nu a evoluat mai departe.
0: Așa este, așa este. În data de 18 decembrie, la o lună fără două zile, am fost operată. Vă mărturisesc sincer că n-am știut ce înseamnă să treci prin operație de rinichi. Am trecut peste 400 cezariene cu o mare ușurință comparativ cu ceea ce a urmat. Operația de rinichi a fost foarte grea pentru mine, ca trup probabil fiind slăbită deja după cea de-a patra cezariană și fiind așa de puțin timpul de refacere. Mi-a fost cu adevărat foarte greu, dar vreau să vă spun că întotdeauna când medicii veneau în dreptul patului meu și analizau felul în care evoluează trupul meu în urma operației, felul în care rinichiul celălalt, rinichiul drept, prelua controlul și putea deja să lucreze și pentru cel care fusese scos, mi s-a scos rinichiul stâng complet, nu a mai putut fi salvat, modul și evoluția în urma operației Era așa de perfectă că întotdeauna îmi spuneau aici totul merge bine ca la carte. Și pentru mine, în toate aceste situații, îmi dădeam seama că era veghetorul, Domnul domnilor, care veghea mereu asupra mea și mă bucuram că Dumnezeu v-a îngăduit să mă pot întoarce din nou în mijlocul familiei.
1: Cred că nu numai dumneavoastră v-a fost greu, ci și familiei, și cred că abia așteptau să vă revadă din nou.
0: Copiii mă așteptau, soțul era trist când eram... N-am stat foarte mult în spital, dar a fost foarte dureros.
1: Bănuiesc că soțul dumneavoastră a dus tot greul familiei. Acum când dumneavoastră erați la spital, trebuia să se îngrijească de cei trei copilași și de noul născut. Cred că i-a fost foarte greu.
0: A fost. Am avut la noi o prietenă care... M-a ajutat foarte mult în dreptul celorlalți copii, dar soțul, într-adevăr, el a fost cel care a trebuit în mod special pentru fetița noastră să aibă grijă, să asigure dragostea și de mamă și de tată în acele momente.
1: Așa cum a spus că operația a decurs foarte bine, cred că atunci când v-ați întors acasă ați fost foarte mulțumitoare lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a lucrat, chiar dacă a îngăduit să treceți și prin această operație.
0: Mulțumim Domnului că Dumnezeu n-a îngăduit să fac apoi chimioterapie, chiar dacă cancerul a fost malign. Așa toate lucrurile au decurs, că doctorii au ajuns la concluzia că nu, în urma analizelor nu s-au găsit niciun fel de celule canceroase pe undeva și nu a fost nevoie de chimioterapie. Și Dumnezeu a, într-adevăr, plămânii i-au verificat ei și s-a confirmat în urma radiografiei că erau curați. Pentru mine era un semn lucrul ăsta. Eu care știam că am fost atinsă în multe părți din partea stângă a trupului meu, acum toate celelalte organe erau curate, numai rinichiul care trebuie să fie înlăturat, numai el fusese cu boala asta.
1: Au fost persoane care v-au întrebat de ce Dumnezeu a îngăduit să treceți prin această operație când Dumnezeu putea să aleagă să lucreze altfel.
0: Bineînțeles, mulți oameni au întrebat totuși dacă Dumnezeu te-a vindecat, de ce a trebuit să ți se scoată rinichiul. Eu nu pot să știu să dau un răspuns la o astfel de problemă, dar știu că a fost nevoie de intervenția Domnului și de a trece chiar prin pasul acesta pentru prelucrarea mea. În urma operației am început să învăț, parcă să merg altfel cu Domnul. Dacă până atunci nu mi se părea un lucru greu să lucrez în casă, în urma operației deja vedeam că a fi un om sănătos, a putea să te îngrijești singur, să poți să te duci la baie singur și să-ți faci treburile astea, parcă noi le numim minore și care ne se par așa de normal să le facem, că nu-i mare lucru, dar sunt o mare binecuvântare. Am început să văd că numai pentru a îngriji copiii în casă, pentru a avea grijă de familia noastră ca o mamă care are responsabilitățile ei și să le pot din nou face toate lucrurile acestea sprijinit de brațul Domnului și bucurându-mă în fiecare zi că îmi pot reveni un pic mai bine și din nou mă mai pot bucura să lucrez în mijlocul copilor și lasă Domnul din nou bucurie în inima mea, am început să văd că binecuvântările nu sunt numai cele pe care noi le numim binecuvântări, mă refer materiale, ci binecuvântarea unei sănătăți, a unei puteri în trup pe care Dumnezeu o lasă, cu adevărat aceasta se numește binecuvântare.
1: Una din lecțiile pe care ați învățat-o în urma acestei încercări, cred că a fost mulțumirea, pentru că știm că mulți oameni consideră că lucrurile pe care putem să le facem sunt normale și de fapt uită că sunt binecuvântări primite din partea Domnului.
0: Ne să cuvin, dacă te naști pe pământ o persoană perfect sănătoasă, parcă nici nu ți-aduce aminte să mulțumești Domnului că poți vedea, că poți gândi, că poți auzi. Sunt lucruri și binecuvântări minunate pe care Dumnezeu le lasă unui om, că poți umbla, că poți cu mâinile tale să ajuți, să te ajuți pe tine și să-ți ajuți familia. Chiar este o mare binecuvântare pe care Dumnezeu ne-o lasă și așteaptă să mulțumim pentru lucrul acesta. Și uneori noi trecem așa fugitiv. Atunci am realizat și eu ce înseamnă să nu depinzi de nimeni și să poți tu singur să te bucuri că trăiești.
1: Prin încercări, cred că Dumnezeu vrea uneori să ne facă să înțelegem că suntem așa de neputincioși și numai prin Harul Său putem să ne bucurăm de toate lucrurile pe care putem să le facem. Cum a continuat viața dumneavoastră după această grea încercare? O mai fost situații în care a trebuit să mergeți din nou la medic? Cum vă simțeați să trăiți cu un singur rinichi?
0: De atunci vreau să spun că Dumnezeu a îngăduit încă 8 ani frumoși în viața noastră, nu lipsiți de greutăți, bineînțeles, au mai fost probleme și încercări pentru familia noastră, dar mă bucur că Dumnezeu a îngăduit îndurarea Lui. Din punct de vedere medical, am fost declarată vindecată. Am mai fost o perioadă de 5 ani în care odată, la început la 3 luni, apoi la 6 luni, acum la un an, mai verific rinichiul drept și întotdeauna mi se spune că e frumos și lucrează bine și eu mulțumesc Domnului că până acum toate lucrurile au fost în controlul Lui.
1: Privind în urmă la această grea încercare prin care a trebuit să treceți, ce i-ați învățat din această încercare? Ce schimbări a adus această încercare în viața dumneavoastră și ce puteți spune după această minune pe care ați trăit-o cu Dumnezeu?
0: În primul rând, aș vrea să spun că merită cu adevărat să aducem mulțumiri Domnului pentru felul în care El ne-a îngăduit să fim, să ne naștem pe pământul acesta și pentru binecuvântarea pe care El o revarsă peste noi în fiecare zi prin sănătate. Și, de asemenea, mă bucur pentru extensia aceasta a vieții mele, așa cum Dumnezeu a îngăduit până acum încă 8 ani din viața mea să fie, că sunt în mijlocul familiei, că pot să fiu cu copilașii pe care Dumnezeu mi-a îngăduit să-i am. Și îmi doresc în toată inima să pot să fac ceea ce Domnul vrea ca eu să fac, să mă pot ocupa în dreptul copiilor cu adevărat pentru lucrurile de valoare, lăsând o moștenire spirituală, nu numai decât cea pământească de care cei mai mulți oameni într-o vreme ca aceasta să leagă.
1: Acum erați hotărâtă să aduceți schimbări în viața dumneavoastră. Faptul că Dumnezeu v-a lungit firul vieții, vroia să profitați de fiecare clipă pe care Dumnezeu vă dăruia și vroia să fiți eficientă în lucrarea pe care Domnul v-a încredințat-o cu privire la creșterea copiilor, pentru a îndruma pe o cale bună, ca să-L cunoască pe Dumnezeu.
0: Am zis că m-am simțit uneori ca Ezechia și am zis, Doamne, să nu mă lași să fac o greșeală în viața mea și să mândria vreodată să-și pună în viața mea pecetea și să rămân așa cum avem exemplu împăratului Ezechia, că Domnul l-a încercat după ce l-a scos din suferință, Domnul l-a încercat să-i vadă inima și nu a mai fost inima lui ca și în perioada de tinerețe. Doamne, totuși încercarea asta pe care Tu ai îngăduit-o în viața mea, aș vrea să rămână una benefică și de valoare, în care lucrurile cu adevărat care merită prețuite să le prețuiesc împreună cu familia.
1: Privind la această etapă din viața dumneavoastră, puteți spune că această încercare a fost necesară pentru ca Dumnezeu să prelucreze vasul dumneavoastră și mai apoi să poată fi folosit pentru lucrările pe care Dumnezeu avea să le aducă în viața dumneavoastră mai târziu.
0: Da, acestea pot să spun că și în viața mea Dumnezeu a lucrat în etape și oarecumva trecând prin suferința asta de cancer a fost una din etapele importante rânduite de Domnul pentru mine. Mai apoi au mai fost altele care au continuat prelucrarea vasului meu și știu că vor mai veni și știu că întotdeauna este nevoie încă de intervenția Domnului mai departe.
1: Putem spune că nu am ajuns de săvârșit și întotdeauna mai este nevoie de schimbări în viața noastră și Dumnezeu uneori alege să ne schimbe prin suferință. Practic ne ajută să învățăm o nouă lecție.
0: Cu cât ne apropiem mai mult de Domnul, cu atât ne vedem parcă mai nevrednici și parcă cu atât mai mult este nevoie de mai multă apropiere și mai multă trăire lângă El.
1: De fapt, în încercare ne vedem cu adevărat slăbiciunile și ca să devenim niște creștini autentici, noi trebuie să tindem întotdeauna spre perfecțiune și aceste încercări ne ajută uneori.
0: Așa este. Așa este.
1: Cred că Dumnezeu nu s-a oprit aici cu planul Său de lucrare, pentru că știm că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi să ne aducă la acea stare pe care El o dorește de la noi. Cum a continuat Dumnezeu să lucreze în viața dumneavoastră după această experiență pe care ați avut-o? Cred că credința dumneavoastră a fost mai puternică. Acum puteați să treceți mai ușor printr-o eventuală încercare dacă Dumnezeu o mai îngăduia.
0: Vreau să spun că probabil Nu mai știu exact ca și timp, dar undeva la aproape 3 ani am mai trecut printr-o operație. Operația asta a fost parcă cea mai ușoară din toate. Am avut un teratom și am fost operată, numai că în urma operației am avut o perioadă, să zic așa, psihic, m-am simțit foarte dărâmată, să zic. Au fost destule greutățile așa prin care am trecut și din punct de vedere medical era explicație. Multe operații una după alta, multe anestezii, copiii micuți. Măcar că, nu știu, nu am o explicație anume.
1: Vă puneați din nou întrebarea de ce Dumnezeu îngăduie din nou să treceți prin suferință și acest lucru v-a făcut într-un fel să vă pierdeți credința în Dumnezeu și să apară tulburarea în viața dumneavoastră.
0: Așa este, am avut o perioadă în care așa am fost îngăduit Dumnezeu să fie ca o negură peste mintea mea și aș vrea să spun că perioada aceasta de suferință oarecumva nu mă bucur așa să-mi aduc aminte de ea, că nimeni nu se bucură, dar nu știu de ce Dumnezeu îngăduie să zic și despre perioada aceasta. Probabil pentru că e o vreme când foarte multe mame sunt la nivelul gândurilor și a minții foarte mult frământate și vreau să spun că și în perioada aceasta oarecumva tristă și n-am înțeles la momentul respectiv de ce Dumnezeu mai îngăduie în viața mea, a fost nevoie să trec și prin o stare de psihoză. Am depășit-o cu ajutorul Domnului, mi-am revenit, slăvesc pe Domnul pentru aceasta.
1: Cum ați reușit să depășiți și această perioadă grea din viața dumneavoastră?
0: Aș vrea să spun că într-una din seri eram la rugăciune în demisolul bisericii și cum eram mai mulți frați adunați acolo, a venit un cuvânt de prorocie pentru mine și a spus Domnul prin cuvântul acesta că prin problema care am trecut-o cu operația de cancer am putut să trec biruitoare pentru că Domnul a purtat problema aceasta și am rămas în picioare pentru că Domnul a fost cel care a purtat totul. Și într-adevăr așa a fost, dar Domnul în urma acestui cuvânt a spus că va mai veni o perioadă de probă pentru mine. Perioada aceasta, vreau să spun că a fost parcă până în prezent cea mai grea din viața mea. Am zis, este așa de greu când la nivelul minței ți se ia înțelepciunea. Este foarte, foarte greu și am zis, parcă toate suferințele trupului le poți purta, dar la nivelul minței, când Dumnezeu te îngăduie să treci prin negură, nu este suferință mai grea de dus ca aceasta.
1: Ce simțeați în acele momente? Aveți răspuns la ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră?
0: A fost o perioadă întunecată așa pentru mine în care chiar a fost nevoie de intervenție medicală și de medicamente. N-a fost lungă perioada aceasta, a fost evident mai tristă ca cea în care am îngăduit cu rinichiul. Copiii erau deja la o vârstă când aveau parcă mai multă nevoie de mine și când mama lipsește din mijlocul copiilor, nu este mai mare durere, să zic, în direcția aceasta.
1: Ce au spus cei din jurul dumneavoastră, cei din familie, ce atitudine aveau față de dumneavoastră privind această grea situație în care vă aflați?
0: Dar bineînțeles că părinții m-au susținut. Mama mea a fost o vreme și a locuit la noi. Ne-am rugat Domnului. Nu știu, a fost un timp foarte dificil. Frații din biserică, o parte au știut de noi, o parte s-au rugat cu insistență înaintea Domnului. Totuși Dumnezeu a îngăduit așa un timp în care să învăț ca un copil din nou să merg cu el. Nu știu de ce a fost îngăduit, dar vreau să spun cu toată bucuria, în momentele în care eu am început să mulțumesc Domnului, măcar că începutul acestei perioade, eu îmi doream așa o apropiere mai deosebită de Domnul. Parcă dorința mea, dorința inimii mele era să avem o relație ca și familie mai îndeaproape cu Dumnezeu. Rugăciunea familiei noastre să fie mai intensă și parcă vrăjmașul așa a dat așa niște lovituri familiei noastre. Și foarte ușor, să zic, am ajuns în situația asta datorită oboselii, să zic, în urma intervențiilor medicale și a unor supărări și unul din lucrurile care m-am conștientizat mai apoi și l-am văzut a fost o stare de nemulțumire. Fiind slăbită în trup, nu mă vedeam suficient de eficientă în mijlocul familiei și parcă nu mai Nu știu de ce am alunecat, să zic așa, că uneori am avut impresia că așa ca pe un topogan m-am dus. Foarte repede a fost alunecarea asta. Puțină nemulțumire, a reușit diavolul să intre, să zic, o clipă de neveghere poate să facă lucrul acesta, da. Și au fost clipe triste pentru noi, de care nu vreau să îmi aduc aminte, dar totuși în momentul în care am început în perioada asta de suferință să mulțumesc Domnului că Dumnezeu veghează chiar și în timpul acesta și să din nou să mă bucur de toate lucrurile mărunte că le pot face și mă rugam Domnule ca să îmi redea înțelepciunea și mi-o rededea din nou, dar nu era așa ca să dobândesc ca dintr-o dată. Am trecut momente așa în care m-am luptat cu mine însumi ca să pot să depășesc ca și cum erau niște praguri inexistente. Omul care se uita la mine nu le vedea, dar eu le simțeam că am ca o limită, pot ajunge până la un moment, după care parcă sunt total lipsită de putere. Au fost nevoie de multă rugăciune și multă luptă, chiar cu mine însă.
1: O clipă de neveghere și o stare de nemulțumire au declanșat din nou o situație pe care Dumnezeu a îngăduit-o ca dumneavoastră să învățați încă o lecție, să puteți să vă încredeți pe deplin în El, chiar dacă la momentul acela nu înțelegeați de ce mai este nevoie de încă o suferință.
0: Mulțumesc Domnului că și în urma la prelucrarea aceasta care a îngăduit-o Dumnezeu pentru mine, Domnul parcă m-a făcut să mă bucur mai mult de viață decât am făcut-o până acum și parcă să pur și simplu să mă bucur de fiecare amănunt pe care Dumnezeu l-a rânduit în jurul meu.
1: Cred că după această a doua încercare, de fapt, al doilea test pe care Dumnezeu vi l-a pus în față, cred că ați învățat că numai cu Dumnezeu putem depăși orice situație, oricât de grea ar fi și oricât de fără de ieșire i s-ar părea omului.
0: Da, cred că mai mult ca oricând am conștientizat cât ai de necesar să te ancorezi în Dumnezeu și chiar am găsit în Proverbe 16, versetul 3, în care se spune: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Și versetul 7 spune: când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
1: Cred că acest cuvânt din Scriptură a venit ca o întărire a credinței dumneavoastră și totodată ca un răspuns la frământările pe care le aveați cu privire la cea de-a doua încercare.
0: Pentru mine versetul acesta așa foarte mult m-a întărit și mi-a confirmat încă o dată dependența mea de Dumnezeu și mai ales cum v-am povestit în încercarea aceasta la nivelul minții, am avut așa mari frământări. Parcă am simțit că Domnul era gata să-mi asculte orice pâs al inimii și orice tristețea mea să o vărs la picioarele Lui. În momentul în care eu am început să mulțumesc Domnului, să nu mai îmi pun întrebarea: Doamne, de ce ai îngăduit iar o încercare grea, care parcă a fost mai grea ca toată perioada vieții mele, de ce ai îngăduit-o? Eu o vreme când mă întrebam așa, nici nu-mi dădeam seama că îl întristez pe Domnul. Dar în momentul în care eu am început a mulțumi și mă mulțumeam în inima mea: Doamne, zic că alți oameni merg cu durere la chimioterapie și pentru mine să fie greu, mulțumeam și rugam pe Domnul să-mi dea înțelepciune de plină, că am nevoie de ea în creșterea copiilor, în toate lucrurile pe care le are o mamă de făcut în gospodăria ei, să zic așa. Dumnezeu lucra mai rapid decât eu realizam și mă scotea din încercarea asta. Chiar consultațiile la medic aveau rezultate mai bune. Medicamentele medicului spuneau: nu mai sunt necesare, o să le întrerupem. Și mulțumesc Domnului că dintr-o încercare în care mi se părea că nu mai este scăpare, Dumnezeu a dus vindecare și a pus hotar încercării și știu că veghează mai departe și poate mai mult ca după prima încercare cu operația, mai mult prețuiesc înțelepciunea. Chiar citind tot în acest capitol, în Proverbe 16, în versetul 16 se spune: cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Și cugetând la cuvântul Domnului și întărindu-mă în el, chiar în versetul 20 am găsit așa un cuvânt deosebit pentru mine: cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Apoi versetul 21: cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are.
1: Cu adevărat ați învățat să prețuiți înțelepciunea, înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu și de care avem atâta nevoie.
0: Cu adevărat, mai mult decât oricând, pot să numesc o mare binecuvântare înțelepciunea pe care Domnul o dă fiecăruia și merită să-i mulțumim Domnului pentru ea.
1: Făcând o retrospectivă a încercărilor pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața dumneavoastră, cred că ați învățat mai mult să mulțumiți și să prețuiți înțelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu și de care avem atâta nevoie, dar totodată v-a întărit și în credință și sunt convinsă că ați înțeles că aceste încercări au fost necesare pentru viața dumneavoastră, ca dumneavoastră să puteți păși pe o altă treaptă a credinței pe care Dumnezeu vrea să ne ridice pe fiecare.
0: Așa este. Acum, uitându-mă, ieșind din încercarea aceasta și uitându-mă în urmă, îmi dau seama că a fost așa de benefică pentru mine și a fost o încercare care a ajutat la purificarea sufletului meu și la exact cum ați spus dumneavoastră, la ridicarea mea o treaptă în a-L cunoaște mai mult pe Domnul și parcă o sete mai mare, o dorință mai aprinsă a sufletului meu să mă apropii parcă mai mult de El.
1: Acum sunteți convinsă că Dumnezeu nu îngăduie nicio încercare fără să aibă un plan cu viața acelui om pe care îl trece prin suferință, dar de cele mai multe ori omul nu înțelege de ce trebuie să treacă pe acolo și doar atunci când iese din cuptorul suferinței, abia atunci înțelege care a fost planul lui Dumnezeu și omul poate să fie mulțumitor pentru tot ceea ce a lucrat Dumnezeu.
0: În cuptor, în încercare, nu e cel mai simplu și uneori așa suntem de tentanți să spunem: Doamne, dar parcă nu era necesar în felul ăsta, dar parcă am ști noi ce să-i spunem Domnului, dar Domnul care ne-a creat, care cunoaște caracterul nostru în detaliu, inima noastră, Domnul știe de ce avem noi mai multă nevoie. Da. Modul lui de prelucrare e întotdeauna desăvârșit și niciodată nu-i cu greșeală. Domnul, tot ce lucrează în noi, lucrează în perfecțiune și niciodată nu greșește. Și toată slava să fie dată Domnului, pentru că a Lui este mulțumirea și gloria în veci.
1: Acum, după ce ați ieșit biruitoare din aceste încercări, ce sfaturi aveți pentru ascultătorii noștri, care poate în vremea aceasta sunt îngăduiți de Dumnezeu să treacă prin suferință? Ce îi sfătuiți să facă, ce atitudine să aibă în fața suferinței?
0: Să se țină tare de Domnul. Sunt momente când parcă ți se pare că rugăciunea e de prisos, parcă ți se pare că cerul e închis pentru tine, că Domnul tace, că nu primești niciun răspuns. Măcar că astea le-am văzut și eu ca o luptă deosebită a vrăjmașului ca să te dărâme și să te clatine, totuși să stea lângă Domnul, să-L cheme pe Domnul, pentru că Domnul niciodată nu lasă o astfel de persoană într-o situație de zdrobire și de tristețe a sufletului, nu o lasă părăsită, așa cum spune El că tristea frântă nu o rupe și mucul care mai fumegă nu-l stinge. Dumnezeu își pleacă urechea și întotdeauna El vrea să vadă că noi chiar îl chemăm, că noi chiar îl dorim. Și pentru mamele care poate trec prin astfel de tulburări și de greutăți, eu ca una care am văzut că numai mâna Domnului m-a salvat în toate astea și numai Lui pot să-i datorez toată mulțumirea, să-și încredințeze fiecare în parte planurile ei în mâna Domnului, să ceară de la Domnul înțelepciune, să caute puțin părtășia, dacă poate că sunt ocupate, poate că nu au momentele cele mai liniștite, dar totuși a cugeta la cuvântul Domnului așa de mult ajută. Un verset pe care să-l ceară de la Domnul ca o mângâiere pentru ziua în care o începe nouă, să ceară Domnului binecuvântarea peste munca, peste rodul muncii, să implice Domnul pas cu pas și totodată să mulțumească Domnului că El știe cât să îngăduie încercarea și știe cât să o lase pentru modelarea persoanei respective. Și vor vedea ce beneficii deosebite aduc aceste lucruri în viața persoanei respective și vor vedea că vor putea ieși din situația aceasta de criză și de boală sufletească și așa cum este numită boala secolului 21. Vrăjmașul chiar într-adevăr aici să luptă și Parcă încearcă tot mai multă deznădejde, dar știm că peste toate, ceea ce este în noi este mai tare decât ceea ce este în lume. Și Dumnezeu cu adevărat ne ascultă pe noi ca mame, care suntem predispuse oarecumva să fim atinse de durerea aceasta.
1: Dumnezeu ne iubește chiar dacă îngăduie unele încercări în viața noastră. Noi trebuie să înțelegem că acele încercări sunt spre binele nostru, să nu ne răzvrătim și să nu-i punem întrebări lui Dumnezeu de ce alege să lucreze în modul în care El alege să lucreze, ci să acceptăm planul Lui care este bun și desăvârșit pentru viața noastră.
0: Așa este, așa am văzut și eu în viața mea, a fost necesar și lucrul acesta n-a fost ușor pentru familie, n-a fost ușor nici pentru mine, modelarea aceasta, probabil că sunt mai... a fost nevoie.
1: Au fost necesare aceste încercări pentru întărirea credinței dumneavoastră ca să puteți ieși biruitoare din orice încercare.
0: Da, pot să spun că încă am nevoie de întărirea credinței și încă nu pot să spun că sunt la o saturație. Întotdeauna este nevoie de mai mult și mai mult în viața noastră, dar, într-adevăr, uitându-mă în urmă la momentele care au fost și la prezentul care este, mulțumesc, Domnule, că nu am fost singură și nu sunt singură și m-a făcut parcă să îl doresc mai mult, să ia mai mult loc în viața mea și chiar îl aștept chiar mai mult decât atât.
1: Dumnezeu s-a lăsat mai mult descoperit în acele momente grele din viața dumneavoastră. De fapt, omul în încercare îl poate simți pe Dumnezeu mai aproape de el.
0: Într-adevăr, omul în suferință e altfel căutătorul, altfel îl caută pe Domnul omul în suferință decât în momentele când totul merge foarte bine. Alta e dorința sufletului de noi de a avea părtășie cu Creatorul, cu Cel care veghează asupra fiecare moment în viață.
1: Așa cum spune și de fapt cuvântul Scripturii, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
0: Așa este, așa este. Mulțumesc încă o dată Domnului de îndurarea Lui, de biruința Lui, de binecuvântarea pe care ne-a dat-o în toate momentele acestea de încercare. Știm că vor mai urma, pentru că întotdeauna e nevoie de mai multă apropiere și Domnul ne dorește cu toată gelozia pentru El. Noi ca oameni uneori ne aducem aminte de momentele grele, dar și ușor uităm. Și Domnul ne tot conștientizează, Domnul spune că pe Fiul pe care îl iubește, îl și noelește. Și atunci e nevoie uneori câte un cuptor de asta ca să ne apropie și să ne readucă într-o stare după voia Domnului. Măcar că în suferință nimeni nu se bucură.
1: Cred că aceste experiențe sunt și o piatră de aducere aminte pentru familia dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră care au văzut cum Dumnezeu a lucrat și cum v-a izbăvit din atâtea probleme grele. Nădăjduiesc că atunci când vor crește mari, vor putea să se încreadă pe deplin în Dumnezeu, pentru că au văzut în familia dumneavoastră că Dumnezeu vine atunci când este chemat, așa cum și dumneavoastră ați învățat de la familia dumneavoastră să vă încredeți în Dumnezeu, pentru că planul lui Dumnezeu întotdeauna este bun și desăvârșit pentru copiii săi.
0: Așa este. Pentru cel pe care Dumnezeu vrea să-l izbăvească dintr-o astfel de problemă, Dumnezeu are resursele Lui necesare și puterea să o facă. Măcar că în momentele acestea cu o boală grea, parcă simți că te clatin, parcă ai impresia că medicii ar avea ultimul cuvânt, dar nu e adevărat. Dumnezeu hotărăște până unde să meargă boala ta, durerea ta, problema ta și Dumnezeu îți întinde mâna chiar în momente în care ți se pare că nu mai ai nicio scăpare. Dumnezeu intervine la timpul hotărât și potrivit și, într-adevăr, în tot timpul acesta am văzut că modul în care Dumnezeu le organizează pe toate e așa de perfect. Nu e nicio greșeală în nimic, chiar dacă pentru noi uneori pare așa complicat și fără de scăpare și de ieșire. Domnul lucrează în perfecțiune și tot ce face e desăvârșit.
1: Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și a ne mărturisi experiența vieții dumneavoastră, experiență care ne-a întărit în credință și ne-a arătat că Dumnezeu întotdeauna are un plan de săvârșit cu viața noastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă poarte în continuare în carul Său de biruință, să vă binecuvinteze familia, slujirea pe care o faceți și în toate Dumnezeu să fie slăvit.
0: Și eu m-am bucurat să pot să exprim și să pot împărtăși cu dumneavoastră felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, în casa noastră, și în toate vreau încă o dată să mulțumesc Domnului și toată slava și gloria să o aduc numai Lui, că El o merită. Și noi n-avem niciun merit, meritul îi aparține Domnului.

Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Nădăjduiesc că mărturia pe care Cornelia Zăgan a adus-o înaintea noastră a fost o întărire a credinței noastre și o confirmare că Dumnezeu ne iubește atât de mult, chiar dacă uneori ne îngăduie să trecem prin suferință. La urmă, vedem că acea suferință a fost benefică pentru viața noastră spirituală. De aceea, în orice situație, să aducem mulțumire și laudă Domnului. Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Să nu uităm că zilele noastre sunt scrise în cartea lui Dumnezeu și nimeni și nimic nu poate să ne despartă de dragostea Lui. Până la o nouă întâlnire, vă doresc ca binecuvântarea Domnului să rămână peste viețile dumneavoastră.

Psalmul 62. Da, numai în numele lui Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Până când vă veți năpusti asupra unui om? Până când veți căuta cu toții să-l doborâți ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe? Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui. Le place minciuna. Cu gura binecuvintează, dar cu inima blestemă. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El. Vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Da, o nimica sunt fiii omului. Minciună sunt fiii oamenilor. Puși în cumpănă toți la oaltă, ar fi mai ușor decât o suflare. Nu vă încredeți în asuprire și nu vă puneți nădejdea zadarnică în răpire. Când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. A Ta, Doamne, este și bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui.

Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, având aceleași simțăminte unii față de alții. Acestea sunt cuvinte simple, dar pline de greutate prin care Apostolul Pavel a caracterizat viața practică a adevăraților credincioși. În fapt, a trăi pentru ceilalți și a te jertfi pentru cei mai mulți a devenit un deziderat greu de înțeles și mai cu seamă de pus în practică pentru generația contemporană. O generație a căror metehne de gândire le simțim fiecare dintre noi, chiar până în prăselele spiritului. Trăim așadar într-o lume fâșneață, dar segregată tot mai mult la nivel postgenerațional, o lume dezbinată de ură și de comparațiile sociale neloiale. Comparații filtrate cameleonic ca să dea bine în ramă. O mentalitate prin care societatea își împinge cetățenii în cel mai natural mod posibil, către cultul izolării și către cultul egoismului. Culmea, totul în numele unității și prosperității individului. Analizând însă atent acest fenomen misterios de identificare cu celălalt, realizăm că empatia, așa cum este ea numită în știință, nu este altceva decât fundația pe care Domnul Iisus Hristos și-a clădit întreaga sa învățătură. În fapt, unul dintre cele mai frumoase mecanisme sociale pe care Dumnezeu însuși le-a dăruit omului este arta de a fi empatic, sau mai simplu spus, de a ne identifica afectiv cu trăirile și emoțiile, cu sentimentele semenilor noștri. Vă dau o poruncă nouă, ne-a spus Domnul Iisus, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ei bine, meditând atent la aceste cuvinte, realizăm de ce a fi empatic nu este doar o frumoasă componentă a mentalității omului elevat, ci în fapt empatia este una dintre expresiile caracterului lui Dumnezeu, care a fost impregnată în ființa umană încă de la început, atunci când am fost creați după chipul și asemănarea, sau mai bine spus, caracterul Creatorului nostru. A ne manifesta empatic și cu responsabilitate unii față de ceilalți nu este așadar doar o cerință adresată creștinului autentic, ci totodată un mod de autoevaluare a vieții trăite în concordanță cu valorile lui Dumnezeu. Surprinzător sau nu, empatia este unul dintre indicatorii care îți vor arăta cu claritate dacă faci sau nu faci parte din trupul lui Hristos, din biserica sa. Și totodată dacă te încadrezi în standardul pe care El, Dumnezeu, îl vrea de la copiii săi. Nu uitați, porunca Domnului Iisus a fost clară și cuprinzătoare. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, dar mai ales pe aproapele tău ca pe tine însuți, acolo unde ești. Învață așadar să practici astăzi cu toată căldura sufletească empatia față de semenii tăi. Fiți binecuvântați!

O bucurie înflăcărată și nespus de mare, David Wilkerson. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 28. Te-ai întrebat vreodată cum era Domnul Iisus în fiecare zi, inima lui, atitudinea lui? Era el zdrobit de toate poverile pe care le purta? Plângea el? A existat cumva vreo greutate semnificativă în prezența sa? Într-adevăr, el a plâns și a purtat poveri grele. În grădina Ghețimanii, transpirația i s-a transformat în picături de sânge și alteori a oftat și a suspinat când a văzut necredința oamenilor. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune clar că Domnul Iisus Hristos a fost plin de bucurie și de veselie, căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se înveselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Adresându-se Consiliului Evreilor, Apostolul Petru a citat o profeție din Psalmul 16. Aceasta era o viziune a Domnului Iisus Hristos, care avea o inimă veselă, o limbă care rostea cuvinte pline de bucurie și o înfățișare plină de voieșie datorită prezenței Tatălui Său. Noi trebuie să ne bucurăm, să fim plini de veselie din aceleași motive pentru care și Domnul Iisus era vesel. Primul motiv al bucuriei sale a fost faptul că el știa că este imposibil ca moartea să aibă vreo putere asupra sa. Și acest lucru este valabil și în cazul nostru. Cunoașterea acestui adevăr distruge doctrina falsă, cum că Domnul Iisus a fost dat în mâinile diavolului și a trebuit să lupte de unul singur ca să scape din iad. Domnul Iisus știa de pe pământ că moartea nu putea să-l țină. La fel știm și noi. Al doilea motiv al bucuriei: Domnul este la dreapta noastră în toate necazurile noastre. Ne putem odihni într-o așteptare plină de speranță, știind că El este alături de noi în orice moment. Al treilea motiv: nu îmi vei lăsa sufletul în locuința morților. Psalmul 16, versetul 10. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Vom reveni la o nouă viață într-un trup nou, într-o lume nouă. Și, în sfârșit, chiar prezența sa ne inundă cu bucurie. Cum să nu strigăm de bucurie și să nu fim veseli când am fost eliberați de iad, când ni s-a promis viața veșnică și ni s-a dat asigurarea că, în toate necazurile din viața de pe acest pământ, prezența lui ne însoțește. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâi veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țițânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și îi vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă și-ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

există Dumnezeu? Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu? Există Dumnezeu? Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19, versetele de la 1 la 4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14, versetul 1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dă-mi voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Ai încredere în Dumnezeu. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Proverbe, capitolul 29, versetul 26. În vremurile antice, oamenii căutau favoarea sau bunăvoința regilor pentru a obține protecția și sprijinul necesar pentru a putea prospera în societatea în care trăiau. Astăzi, deși circumstanțele s-au schimbat, și noi avem tendința să căutăm favoarea oamenilor în diverse domenii, fie în relațiile noastre personale, la locul de muncă sau în alte domenii. Totuși, versetul continuă să spună: dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Aceasta ne amintește că bunăvoința omului nu este întotdeauna dreaptă sau durabilă. Cei puternici și bogați pot fi influențați de interesul personal sau de opinii greșite, care pot duce la judecăți nedrepte. În schimb, Dumnezeu este drept și plin de compasiune față de toți, indiferent de statutul lor social sau economic. El vede fiecare inimă și acționează în consecință. Domnul ne cere să fim drepți și plini de compasiune față de semenii noștri. Nu trebuie să discriminăm sau să judecăm pe oameni pe baza statutului lor social. Trebuie să-i tratăm pe toți cu demnitate și respect. Într-o lume care adesea prețuiește mai mult aparențele, este atât de important să ne amintim că adevărata valoare constă în a fi fideli principiilor lui Dumnezeu. În cele din urmă, aplauzele și aprobarea oamenilor sunt trecătoare, în timp ce dreptatea divină este eternă și ne promite un scop mai profund în viețile noastre. Așadar, să ne reconsiderăm prioritățile, reflectând asupra modului în care alegerile noastre au ca țintă încrederea în dragostea și dreptatea lui Dumnezeu, mai presus de bunăvoința oamenilor. Amin.

Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei. Treaba ta! Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis: nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zicea: au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel și i-au dat pe țarina olarului, după cum îi poruncise Domnul. Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților, celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis: n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemnițat pe care îl vroiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit numit Baraba. Când erau adunăși la un loc, Pilat le-a zis: pe care voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus care se numește Hristos? Cât știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când s-a Pilat pe scaun la judecată, nevastă s-a trimis să-i spună: să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis: dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis: dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare: să fie răstignit! Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spin pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau:
Plecăciune, împăratul iudeilor! Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Și i-au scris deasupra capului vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți! Dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce! Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii, care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat duhul. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în Sfânta Carte și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea.
Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie bine păzit până a 3-a zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii, toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată tot noastră, psihoterapeuții, spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând, comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă, cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi, de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța, de asemenea, în perioada aceasta de consiliere premaritală, să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine.

să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne pripim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes. Ce spune? Să nu întrerupem. Să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce îi spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune. Cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș
1: da, vă rog,
0: pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu. Îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere.

Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu să rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte bine venite, foarte bine venite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană în care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament, iată a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia, că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu încheiem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

pe acel ce nu se pocăiește. Pe acel ce nu se pocăiește, te-a ajuns de mult de vina sa, nici Dumnezeu, nici judecata, nici oamenii nu-l pot ierta. Pe acel ce poate, dar nu face, la nimeni bine în calea lui, curând îl va lovi năpasta și nu o să-i pese nimănui. Pe acel ce-și lasă închipuirea să umble fără frâu mereu, îl va robi pe veci păcatul, făcându-l fără Dumnezeu. Pe acel ce-și calcă legământul și-și uită de părinții săi și-și vinde binefăcătorul, lor arde veșnice văpăi. Pe acel ce-și leapădă credința și-și pângărește ce avea sfânt, în veci nu-l va ierta osânda, nici pe pământ, nici sub pământ. Să te cutremuri, tu acela, ce îndrăzneț păcătuiești, că-și vine grabnic fine ziua, ca în veci arzând să tot plătești.

0: Cred că un verset care se potrivește foarte bine familiei Dohan este din Filipeni 4:13, pototul în Hristos care mă întărește, și chiar la începutul anului sunt cu această familie minunată, împreună cu mama Lenuș, cu tata Vali și împreună cu unul din frații lui Ovidiu Dohan, și anume cu Adi Dohan. Pace, și mă bucur pentru că ați acceptat să facem această mărturie, pot să spun, zguduitoare pentru familia dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? Care a fost începutul vieții lui Ducu?
1: Ducu a fost un copil cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un moment din viață în care ne-l doream foarte mult. Aveam 30 de ani când l-am născut și l-am primit cu atâta bucurie. A fost un dar de la Dumnezeu pentru noi, copilul acesta. Toată familia a fost încântată că Dumnezeu ne-a dat așa o binecuvântare și a crescut iubit de toți cei din jur. Și de noi, de frații lui, de bunici. A fost deosebit. A avut o copilărie normală. A fost un copil foarte vesel. Râdea tot timpul și ne dădea o stare de bine. Așa, eram așa de fericit doar uitându-ne la el.
0: Ca și tată, știu că sunteți mai emoționat. Știu că Ducu înseamnă pentru dumneavoastră, nu pot să vorbesc despre trecut foarte mult. Puteți să ne spuneți o experiență care v-a marcat copilăria lui Ducu?
2: Ducu, așa cum spunea și soția, a fost un copil deosebit. Nu pentru că a fost copilul nostru, dar într-adevăr era un copil deosebit. I-a dăruit Dumnezeu toate darurile posibile. Când aveam câte o discuție cu el, că îmi plăcea foarte mult să discut cu el, să mă joc cu el, totdeauna îl provocam, îmi dădea niște răspunsuri care pe mine mă lăsau mască. Și vorbeam cu soția așa când eram doar noi doi, zic, mai, copilul ăsta e deosebit, sunt și ceilalți doi inteligenți, dar ăsta e peste ceilalți doi. Pe lângă toate acestea, daruri, Dumnezeu i-a mai dat un lucru pe care nu l-am cerut, nu l-am vrut. I-a dat o boală incurabilă, tumoare la creier.
0: Haideți să revenim la subiectul nostru și știu că Ducu are o cântare foarte frumoasă pe YouTube care este interpretată cu tine, Adi. Amintirea cu Ducu cred că îți provoacă multă poveste, multe amintiri frumoase sunt aici. Cum ai ajuns să cânti cântarea respectivă? Pentru ascultătorii noștri, Ducu a fost înzestrat de Dumnezeu cu darul muzicii și chiar a cântat în biserică de mai multe ori împreună cu frații lui și una din cântări a cântat-o chiar cu tine, Adi.
3: Am ajuns să înregistrez această cântare cu Ducu în cadrul unui concurs la care el participa la grădiniță și avea o voce foarte frumoasă, avea un dar deosebit în ce privește slujirea prin cântare și eu împreună cu Dani, celălalt frate al meu, ne-am chinuit mult să-l învățăm să cânte și la pian. Și noi nu înțelegeam de ce nu poate să își folosească amândouă mâini în același timp la pian și noi ne-am fi dorit ca el să cânte și la pian în videoclipul de pe YouTube, la grădiniță. Și nu știam de ce nu reușește.
0: Și ce ai gândit atunci?
3: Nu știu ce să gândesc, eram un copil, eu aveam 11 ani, nu știam ce înseamnă asta, nimeni nu s-ar fi gândit ce se ascunde în spatele acestui simptom, că nu își poate folosi amândouă mâinile în același timp la pian.
0: Și totuși, Ducu a fost un băiat foarte inteligent. Să ajungem la treapta întâi, în clasa întâia a fost printre primii din clasă, și a urmat clasa a doua și cred că aici a fost punctul forte de unde a început tragedia vieții lui Ducu. Cum s-a întâmplat?
1: Începuse clasa a doua de vreo 2 săptămâni și când venea acasă să-și facă temele, se plângea mereu că îl doare capul. Noi, având doar băieți care nu au fost super conștiincioși la învățat, ne-am gândit că îi caută el o scuză să nu facă temele. Dar am văzut că lucrul ăsta se repetă o zi, două, trei. Am văzut că își apropie caietul prea tare, nu își apropia ochii către caiet și ne-am gândit, îi trebuie ochelari. Sigur, de asta îl doare capul. Și am vorbit cu soțul, i-am făcut o programare la oftalmolog Și am fost împreună la oftalmolog, când i-au făcut analizele acolo și pe fundul de ochi, doamna doctor a văzut și a știut exact despre ce e vorba, dar nu ne-a spus. Ne-a zis, Lenuș, după, pentru liniștea ta sufletească, du-te și fă un tomograf, că așa ca să stai tu liniștită. Am ascultat-o pe doamna doctor, care mă cunoștea de când eram copil. A doua zi am făcut programare la tomograf și mi-am făcut tomografia. În momentul în care medicul interpreta rezultatul și ne-a spus ce e acolo, am simțit că se prăbușește pământul sub noi. Nu ne-a venit să credem. Mă uitam la soțul meu, el se uita la mine, nu mai aveam cuvinte, nu puteam nici să vorbim. Am venit acasă, ne-am gândit ce să facem. Prima dată ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat. Apoi am zis, hai să vedem ce ușă ne deschide Dumnezeu, ce să facem, încotro să o luăm. Nu vă povestesc, că e prea lungă povestea, dar am ajuns la București, la Spitalul Bagdasar Arsenie, acolo unde e un profesor foarte bun, domnul profesor Ciurea. Am ajuns la dânsul foarte greu, cu mari intervenții, și s-a uitat la Ducu. L-a văzut ce vesel era și i-ar fi plăcut să se joace cu doctorul. Și a spus, da, copilașul este bolnav și am să fac tot ce pot să-l salvez.
0: Ce simțiți în momentul în care v-a spus diagnosticul?
2: Nu știam ce reprezintă sau cât de grav este. Tumoare la creier. Și așa am fost crescut și știam că Dumnezeu poate face minuni. Și întotdeauna am crezut că Dumnezeu poate face minuni. De aceea nu ne-am pierdut cu firea, ca să spunem așa. Ne-am rugat Domnului și am mers cu credință înainte. Am spus, Domnul știe de ce ne trece El pe aici, dar El ne va scoate biruitori. Nu știu cât va dura, nu știam ce presupune treaba aceasta, dar am mers înainte cu credință. A fost operat la București. După aceea, doctorul neurochirurg care l-a operat mi-a spus, domnul Dohan, după aceasta trebuie să ducem la laborator probe să vedem de ce natură este tumora aceasta. Între timp, cât soția era internată cu el în spital, am început să mă documentez. Am intrat pe internet, am văzut și diagnosticul care l-a pus doctorul acela a fost meduloblastom. Am citit pe internet și după aceea m-am documentat, am luat cărți de specialitate, am vorbit cu doctorul. Când era liber, mă lua la el în birou și stăteam de vorbă și îl întrebam. Eu îl întrebam așa ca unul care nu se pricepe la medicină și îi spuneam doctorului de la început, mă scuzați că întreb, dar întreb ca un om care nu se pricepe. Zice, nu e nicio problemă, de aceea sunt eu ca să vă explic, să vă lămuresc.
0: Și ce vă spunea medicul de fiecare dată?
2: Doctorul de fiecare dată îmi spunea că, zice, la noi sunt rare cazuri, dar dacă după o perioadă de 5 ani nu apare, nu recidivează boala, atunci se consideră că ești vindecat. Și prognosticul de supraviețuire la 5 ani, undeva în România, mi-a spus, este undeva de 30%. Oh, când am auzit de 30%,
0: Era deja un procent destul de mare.
2: da, e bine. Am zis eu, Dumnezeu poate face minuni. Și am mers înainte cu credință, ne-am rugat, am luat zile de post, am avut o susținere deosebită a fraților din biserică, care mereu au fost de partea noastră. Când eram în spital, primeam deseori telefoane și spuneam, uite, acum ne-am rugat pentru Ducu. Și totdeauna așa am fost susținut de frații din biserică. Pentru că Ducu, așa cum am spus la început, era un copil deosebit. El nu era numai al nostru. El era copilul pe care îl iubeau toți frații din biserică. El cânta în corul de copii, el spunea poezii, cânta în biserică, era iubit de toți.
0: Hai să vedem după ce a fost operat, treapta numărul 2. Deci a fost operat la București. Ce s-a întâmplat mai departe? După ce a fost operat, ne-au recomandat să ne internăm tot în București, la Spitalul Fundeni, pentru a începe curele de chimioterapie.
1: Ne venise deja rezultatul de la biopsie, știam că este tumora cea mai malignă posibil, gradul 4 de malignitate, și ne-am mutat acolo. Ne-am plimbat prin spitale 2 ani și 3 luni.
0: Ați rămas în București, a făcut chemioterapia respectivă, s-a simțit mai bine?
1: Da, chiar după primele cure, întâi am început cu radioterapia, s-a terminat radioterapia, am început chimioterapia, care se făcea odată la 6 săptămâni, și în perioada asta, între două cure, venea acasă, a mers la școală, a terminat clasa a treia foarte bine, a recuperat tot. Da, se putea recupera și a recuperat materia pe care a pierdut-o în timpul cât a lipsit. N-a rămas cu goluri, deci chiar a ținut pasul cu colegii lui la școală. A terminat și clasa a treia, totul mergeam spre bine.
0: Dar și frate Adi, cum l-ai văzut tu? Deci în viziunea ta de adolescent, pot să spun, la 11 ani, 12 ani, ce tablou aveai asupra fratelui tău?
3: L-am considerat că e un copil inteligent, așa cum am amintit și părinții mei adineaori. Mergeam împreună la concursul de matematică, el pentru categoria lui de vârstă, la clasele 1-2, și dintre toți colegii lui, el a obținut cel mai mare punctaj. A obținut el la clasa a doua un punctaj mai mare decât am obținut eu la clasa a șasea. Și oare, nu era o gelozie, dar oarecum așa o concurență între noi, cine obține un punctaj mai mare. Și l-am considerat un copil foarte inteligent și eram mândru că e fratele meu, mă bucuram de el.
0: Când ai auzit că totuși este bolnav, ce te-ai gândit?
3: Pentru mine parcă n-a fost așa un șoc de mare, pentru că probabil nu înțelegeam, dar am trăit tot timpul cu speranța că va fi bine, că nu se va întâmpla nimic rău, va fi fratele meu toată viața. Am crezut că o să fie vindece.
0: După ce a făcut chemioterapia, ce s-a întâmplat?
2: După ce a terminat perioada de chimioterapie, la fiecare perioadă de tratament, cam la 3 luni de zile, trebuia să facem câte un RMN. A făcut RMN-ul. De fiecare dată când mergeam la RMN, tot la 3 luni de zile, ne spuneau rezultatul. S-a micșorat, am omis să vă spun, în urma operației, a intervenției chirurgicale, medicul neurolog nu a putut scoate în totalitate tumora. A mai rămas un rest tumoral și a spus că urmează tratamentul cu radioterapie și chimioterapie. Și am urmat acest tratament oncologic. De fiecare dată mi se spunea tumora s-a mai redus cu atâția milimetri, s-a mai redus, până în final rămăsese cât un bob de mazăre. De la o tumoră care era, la început, înainte de operație, era mai mare decât o nucă. S-a redus până a rămas cât un bob de mazăre.
0: Cât ați avut speranță în momentul în care ați văzut, ați auzit mărimea tumorii, nu v-ați gândit niciodată că s-ar putea să se mărească vreodată, ci totdeauna ați crezut că se va micșora până la maxim.
2: Așa este, și ultima dată după ce am terminat tratamentul oncologic, am făcut RMN-ul și mi s-a spus acolo în creierul mic unde a fost tumora, nu mai exista niciun urmă de tumor. S-a redus complet, a dispărut. Dar în următoarele 3 luni, când am mers să facem RMN-ul, mi s-a spus că au apărut metastaze pe coloană.
0: Ce s-a făcut mai departe?
1: Prima dată am plâns. Am plâns de n-am mai știut de noi, că vedeam că se apropie sfârșitul. Văzusem în spital atâtea cazuri, eu sunt permanent cu el în spital. Vedeam în jurul meu cum mor copiii unul după altul, cu același diagnostic pe care l-avea și ducul. Dar am spus, nu, nu ne lasă Dumnezeu pe noi. Nu se poate, Dumnezeu poate. Dumnezeu o să-l ridice oricât de rău ar fi și oricât de jos ar cădea. Dumnezeu are putere și îl ridică. E un test pentru noi. Mergem mai departe. Am mers la doamna doctor de la oncologie și am spus așa, doamna doctor, dacă ar fi copilul dumneavoastră, ce ați face? Unde ați merge cu el? Mergem și în China dacă trebuie, mergem oriunde, facem orice. Doar spuneți-ne ce posibilități avem. Și ea mi-a spus, dacă ar fi copilul meu, m-aș duce la o profesoară din Viena, de la AKH. Nu știu cum ajungeți la ei, eu pot să vă spun doar cum o cheamă. E treaba voastră cum ajungeți acolo, se ajunge foarte greu la dânsa. Bineînțeles că ne-am dat peste cap și am ajuns. Am ajuns la Viena. Asta se întâmpla în vara anului 2014.
0: Știu că am fost împreună cu adolescenții noștri la AKH, deja Ducu era acolo. Și mi-aduc aminte de fiecare dată, de câte ori mergeam noi acolo la spital să-l vizităm pe Ducu, mama lui era prezentă acolo. Știu că m-am întâlnit și cu fratele Vali, cred că o dată sau de două ori, și ce mi-amintesc cel mai mult, îi plăcea foarte mult să cânte. De fiecare dată ne cerea să cântăm împreună cu copiii de la biserică cântări. Asta era pasiunea lui. La început era foarte vesel, foarte activ, cânta împreună cu noi, se ruga împreună cu noi. Dar în 2015, dacă nu greșesc, totuși l-am văzut mai trist, mai abătut. Ce s-a întâmplat?
2: În toată această perioadă, cât Ducul a fost bolnav, eu a trebuit să fiu piesa tare din această ecuație. Și fiind capul familiei, stâlpul casei, cum spune, a trebuit să-i încurajez pe ceilalți din jur. Și fiind crescut într-o familie creștină, știam că Dumnezeu poate să facă minuni. De aceea am sperat până în ultima secundă că Dumnezeu ne va da biruință. Când trăiești cu speranța în suflet, când crezi cu adevărat, când te rogi din tot sufletul și îți dorești din toată ființa ta ca Dumnezeu să-ți dea izbândă și în final nu se întâmplă cum vrei, te simți dezorientat, zdrobit, nu știi încotro să apuci, nu știi ce să mai crezi. Se prăbușește, cum am spune, și ultima speranță.
0: Știu că ați avut speranță până la sfârșit. Totdeauna aveați o speranță care n-a murit, cred că numai în momentul în care a murit și Ducul. Și 2 ani, exact ce a spus dumneavoastră, 2 ani și 3 luni a fost în spital, în spital. V-au anunțat sau v-au spus medicii de la AKH că va muri?
1: Da, după 6 luni de tratament, când l-au evaluat din nou, i-au făcut remene, au constatat că nu avea niciun efect tratamentul. Au venit o echipă de medici, asistenți, psihologi la mine, că eram doar eu în spital cu el, și mi-au spus, ne pare rău, nu știm de ce nu reacționează, nu știm de ce nu are efect, dar nu mai putem face nimic. Să știți că Ducul nu să mai trăiască mult.
0: Ce simțiți atunci?
1: Știți ce am simțit? Pentru că soțul meu m-a încurajat de mult și tot îmi spunea, nu dispera, Dumnezeu poate. N-am fost așa disperat atunci. Am zis, ăsta e momentul când Dumnezeu trebuie să intervină. Am ajuns în punctul cel mai de jos. Mai jos de atât nu se poate. I-au întrerupt tot tratamentul, nu-i mai dădeau nimic, nici antibiotice, îl hrăneau doar pe venă pentru că Ducul era în pat, nu mai vorbea, nu mai mânca, doar respira, atât. Și am zis, acum am ajuns în punctul cel mai de jos. Cu credință, înainte Dumnezeu, acum va lucra. Așa am crezut.
0: Iar tu, Adi, știu că erai deja un băiat, 13 ani, când a fost anunțat că fratele tău nu va mai trăi mult, credeai lucrul respectiv sau nu?
3: Am refuzat să cred lucrul ăsta și asta se întâmpla undeva în preajma sărbătorilor. Și când am aflat de ce ar fi trebuit să urmeze, am mers și eu cu tatăl meu și am stat ultimele zile în care Duc a trăit, am fost acolo la Viena. Am fost în momentul în care Ducul a murit, eu am fost lângă patul lui, l-am ținut de mână. Și atunci, pe loc, nu am realizat ce se întâmplă, eram prea băgați în priză, să zic așa. N-am realizat chiar ce se întâmplă, că Ducul a murit. Ce urmează de acum, că pur și simplu nu o să mai fie printre noi. Și am venit acasă, luat toate formalitățile. După 2-3 săptămâni, cred că am realizat și eu ce s-a întâmplat. Când a început să-mi fie dor de el, chiar am realizat, nu o să-l mai văd niciodată pe pământul ăsta.
0: Cum ați reacționat dumneavoastră? La momentul în care medicii v-au spus, Ducul a plecat la cele veșnice.
2: Nu mai știam ce să cred. Am zis, Doamne, dacă ai știut că nu avem nicio șansă, de ce ai îngăduit atâta suferință? De ce în toată perioada aceasta am simțit sprijinul lui Dumnezeu. Vedeam că lucrurile încep să meargă bine, mergeau o perioadă bine. A fost o perioadă așa cu urcușuri și coborâșuri. Mergea o perioadă bine, simțeam și se vedea și pe el că se simte mai bine, credeam și atunci în noi se aprindea speranța și credința că totul va fi ok, totul va fi bine și vom ieși la capăt și Dumnezeu ne va da izbândă. Și urma o perioadă de cădere imediat și așa a fost toată perioada asta de 2 ani și aproape jumătate. Urcușuri și coborâșuri. Și când s-a întâmplat ca Duhul să plece, n-am mai știut. Eram dezorientat și așa, ca să fiu sincer, am revoltat împotriva lui Dumnezeu și am spus, dacă ai știut că ai să-L iei, pentru ce mi l-ai mai dat? Am stat de multe ori și m-am gândit, să fi știut de la început, poate să fi născut cu ceva deficiențe, să fi fost un copil mai plăpând, mai bolnăvicios, mai puțin dotat intelectual, aș fi acceptat, așa s-a născut, m-aș fi împăcat cu situația, cu ideea. Dar a fost un copil excepțional și atunci n-am înțeles de ce Dumnezeu ne-a trecut prin această situație.
0: Știu că Dumnezeu vă mângâie și vă iubește chiar după moartea lui Dugu. Și înainte de a începe interviul știu că Lenuș mi-a povestit un vis pe care l-a avut fratele lui, Dani, mai mare. Dani, cred că e foarte emoționat și nu cred că ne poate spune visul, dar cred că mama ne poate spune visul. Cred că asta a fost prima mângâiere a voastră din partea lui Dumnezeu pentru voi.
1: Da, într-adevăr. Ducu avea cu Dani o relație specială. Erau foarte apropiați. Aveau același caracter blând amândoi și se înțelegeau foarte bine. Între ei n-au existat certuri. Și a doua zi după înmormântare, Dani a venit în cameră la mine și mi-a povestit. Mama l-a visat. Cum, Dani? S-a făcut că a venit la mine în cameră și s-a așezat în brațele mele așa cum obișnuia el să facă. Și eu l-am întrebat, tu cu ce faci? De unde ai venit? Dani, eu sunt într-un loc atât de frumos. Aici sunt o mulțime de copii care se joacă. E frumos aici și știi ceva? Am scăpat de teme. Aici nu ne pune nimeni să facem teme. Aici doar ne jucăm și cântăm toată ziua și așa de bine. Și în visul lor am apărut și eu. Și Dani mi-a spus în vis, mame, uite-l pe Ducu, dar eu nu vedeam nimic. Și atunci Ducu i-a spus, o să mă arăt și lor. Stai liniștit, acum ei nu mă pot vedea. Dar am să mă arăt la toți cei care cred cu adevărat că într-o zi se vor întâlni cu mine.
0: Și așa s-a întâmplat. De multe ori l-ați visat pe Ducu și acum după 4 ani, știu că lipsa lui este profundă în familia voastră. Se simte ca și la început chiar această lipsa lui. Dar sunt convinsă că trăiți cu nădejdea revederii. Aveți această speranță care vă ajută să treceți în fiecare zi. Și cred că un lucru care ați putea să le spuneți ascultătorilor noștri, care poate în aceste momente trec prin momentele pe care le-ați petrecut voi acum 5 ani, 6 ani, ce le puteți transmite lor?
2: Ce aș putea transmite? Evident că fiecare om se manifestă într-un mod aparte, dar una, că am sperat că poate cu timpul durerea va trece, dar nu trece, doar ne obișnuim să trăim cu ea. Și pe măsură ce trece timpul, parcă se aprinde în noi speranța că într-o zi ne vom revedea. Și trăim cu această speranță, care uneori e mai tare decât durerea. Asta ne face să putem merge înainte.
0: Sunt foarte emoționat. Ca și mama, ce pot să le transmită mamelor care trec prin aceste situații?
1: Eu vreau să le spun familiilor care trec prin această dramă că eu am învățat două lucruri din toată povestea asta. Două lucruri importante. În primul rând, când Ducul s-a îmbolnăvit și veneau frații din biserică și ne vizitau, toți ne spuneau, roagă-te să se facă voia Domnului. O, cum să mă rog eu așa? Nu se poate. Nu se poate. Cum să mă rog să se facă voia Domnului? Eu știu că Domnul poate. Și am să-L implor și am să mă rog cum n-am mai făcut-o niciodată. Niște rugăciuni din acelea pe viață și pe moarte. Și eu știu că Dumnezeu poate. Nu mă pot ruga să se facă voia Domnului. Nu. Și m-a dus Dumnezeu într-o stare După 2 ani și ceva de chin, când eram în spital la Viena și mă uitam la Ducu în pat, legumă, încerca să vorbească cu mine și nu putea. Și știți ce am ajuns să fac? Am ajuns să mă rog să-l ia Dumnezeu mai repede. Mă puneam pe genunchi, eram doar eu cu el în salon. Mă puneam pe genunchi lângă patul lui, plângeam și îi spuneam, Doamne, dacă asta e hotărârea ta, așa e planul tău cu familia noastră, atât te rog, nu-l mai chinui atât. Fă să plece mai repede, măcar să se sfârșească chinul lui. Rămân eu cu chinul în suflet, dar să știu că el a scăpat. Și le-aș recomanda părinților, știu că e greu, să nu spuneți că nu-i greu, că eu știu că e foarte greu, dar rugați-vă să se facă voia Domnului, pentru că e cea mai bună, chiar dacă noi nu vedem asta. Și chiar dacă nu o să fim niciodată în stare să-i mulțumim lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat încercarea asta, nu pot, uitați-vă, sunt 4 ani și eu încă nu pot să mă rog așa. Dar El știe mult mai bine decât noi ce avem noi nevoie. Și eu sunt convinsă că moartea lui Ducu are un scop, anume, Dumnezeu nu face lucrurile la întâmplare. Și un alt lucru pe care vreau să-l spun mămicilor în situația asta, să știți că Dumnezeu ne întărește și în momentele astea. Eu am avut o perioadă foarte grea cu Ducu, ultima perioadă a vieții lui, ultimele 2 luni, să spun. Ducu făcea mereu crize și îi se oprea respirația, pentru că nu mai dădea creierul comanda plămânilor să respire și rămânea fără aer. Și chestia asta se întâmpla de 2, 3, 4, 5 ori pe zi și de câteva ori pe noapte. În momentul ăla, în liniștea nopții, începeau să sune toate sirenele de la aparatele unde era conectat Ducu. Veneau o mulțime de medici, asistente, veneau în jurul lui, îl resuscitau, îi dădeau oxigen, îl aduceau din nou la viață. Și chestia asta s-a întâmplat de 10 de ori. Și de fiecare dată când se întâmpla lucrul ăsta, mie mi se făcea rău. Mi era rău, eram slăbită, tremuram din toate încheieturile mele, eram terminată. Trebuiau asistentele să-mi dea mie primul ajutor, pentru că eram praf, nu mai știam ce-i cu mine. Și Dumnezeu m-a adus în starea în care, în clipa când Ducu a plecat, eu îl țineam de mână, n-am avut nimic din toate stările astea. S-a stins așa cum stinge o lumânare și eu eram lângă el și n-am avut nimic. Am simțit așa o ușurare, pentru că s-a terminat chinul lui. Nici măcar n-am putut să plâng atunci imediat. L-am îngăiat doar, l-am sărutat și am luat așa cum este. Spre deosebire de soțul meu, eu nu m-am războit cu Dumnezeu. Pentru că știu că n-ar ajuta la nimic și știu că dacă Domnul mi-a dat durerea asta, tot El mă ajută să trec prin ea. Și pe asta mă bazez și cu asta merg înainte.
0: E foarte frumos și exact ce spunea Lenuș, copiii ne sunt dăruiți în familiile noastre doar pentru o perioadă de timp ca să-i administrăm și ca să-i pregătim pentru cer. Și cred că familia Dohan l-au primit pe Ducu pentru o perioadă de 10 ani, s-au bucurat de experiențele lui, de părtășirea.

Psalmul 110. Domnul a zis Domnului meu: șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii sale, zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când se adune oștirea. Cu podoabe sfinte, ca din sânul zeilor, vine tineretul tău la tine, ca roa. Domnul a jurat și nu-i va părea rău: tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Domnul de la dreapta ta zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui. El face dreptate printre neamuri. Totul este plin de trupuri moarte. El zdrobește capete pe toată întinderea țării. El bea din pârâu în timpul mersului. De aceea își înalță capul.

Versetul zilei 168, Psalmul 44, versetul 3. Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Toate reușitele din viața ta trebuie să recunoști că doar prin ajutorul lui Dumnezeu au fost posibile. Nu iscusința, nu inteligența, nu resursele și nu relațiile tale au fost la mijloc, ci dragostea lui Dumnezeu care ți-o poartă veșnic. El vrea ca nimic din succesul ce îl ai să nu ți-l aloci ție. Ai voie să te bucuri de succes și să îl împărtășești altora, însă nu îl scoate pe Dumnezeu din ecuație. Fă un prilej de a arăta înspre Dumnezeu cu orice izbăvire și reușită din viața ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

Cum să am o dragoste mare pentru Isus? Două lucruri. În 1 Ioan capitolul 4 spune că noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Acesta este primul lucru care trebuie să-l ai în minte. Versetul 19 din 1 Ioan 4. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Gândește-te la cât de mult te-a iubit Iisus. Gândește-te la cruce. Acesta este primul lucru pentru a crește dragostea ta pentru Iisus. În al doilea rând, la sfârșitul capitolului 7 din Luca, spune, celui ce i s-a iertat mult, iubește mult. Deci, al doilea lucru este să te gândești la cât de mult ai fost iertat. Deci, meditează la aceste două lucruri. Unu, cât de mult te-a iubit Iisus. Al doilea, cât de mult te-a iertat. Trebuie să-ți amintești aceste două lucruri. Nu fi deprimat de păcatele din trecutul tău. Noi toți am fost curățați prin sângele lui Iisus. Trebuie să crezi lucrul acesta, dar trebuie să ți le amintești ca să fii recunoscător și nu să ți le amintești pentru a te simți condamnat. Nu. Dacă ți-ai mărturisit păcatele, sunt iertate. Mi-au fost iertate multe păcate din viața mea, dar vă spun că până astăzi îmi amintesc viața din trecut și nici nu vreau să le uit. Pentru că în 2 Petru 1 spune că dacă îți uiți trecutul, devii orb spiritual. Deci eu nu vreau să fiu orb spiritual. Îmi amintesc de păcatele mele din trecut, cât de mult am fost iertat și astfel îmi crește dragostea mea pentru Domnul.

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voivodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

Care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune? Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși, nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Siguranța în Dumnezeu. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Psalmul 25, versetul 3. Psalmistul ne amintește că cei care nădăjduiesc în Dumnezeu nu vor fi dați de rușine niciodată. Credința noastră în Dumnezeu este cheia pentru a rămâne statornici în mijlocul dificultăților și încercărilor cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Dar de ce este important să avem încredere în Dumnezeu? Încrederea în Dumnezeu ne ajută să menținem o atitudine pozitivă în fața circumstanțelor cu care ne confruntăm. Ne dă speranță și ne dă puterea să perseverăm. Când avem încredere în Dumnezeu, știm că nu suntem singuri și că El este cu noi în orice moment. El ne va proteja și ne va călăuzi pe calea cea dreaptă. Să învățăm să avem încredere în Dumnezeu, nu doar în momentele de criză sau dificultate. Trebuie să avem convingerea că Dumnezeu are un scop pentru viețile noastre și indiferent ce se întâmplă, El este întotdeauna cu noi. Așa că dacă cumva ți-ai pierdut încrederea în Domnul și nu mai nădăjduiești în El, să știi că Dumnezeu este întotdeauna acolo cu tine. Apropie-te de El prin rugăciune, citește Biblia și caută să mergi la biserică. Uneori, în călătoria vieții pe pământul acesta, ne confruntăm cu situații grele, critice, greu de suportat. Însă nu trebuie să uităm că cei care nădăjduiesc în Domnul nu vor fi dați de rușine. Domnul va fi de partea lor. Așadar, atunci când simți greutatea lumii din jurul tău, renunță la teamă și amintește-ți că nu ești niciodată singur. Aceasta este adevărata putere a încrederii în Creator. Amin.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola sobornicească a lui Iacov. Capitolul 1. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, turburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Nimeni, când este chinuit, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispită când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului, și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bunăvoia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba și își înșeală inima,
Religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: V-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor rundea 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește, sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau, din potrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas, și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică. Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo. Și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către o următoare etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Da, mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani. Este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că, deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa, nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da. Depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg, cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și, potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucru,

îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care sigur ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins

0: această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne puteam uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate până acum să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să facă aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult, să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde sigur de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

De-ai vrea o clipă ca să faci tăcere, să stai așa între pământ și cer. Simți vei a veciei adiere și auzi vei glasul cel stingher al mielului cel blând și fără pată cu ochii plânzi, de lacrimi încă uzi, cum stă la ușă, neîncetând să bată, sperind că într-o zi ai să-l auzi. Ce spune el? E vestea cea mai bună. El vine să te scape de încercări. Ți-am plătit pe Golgota cu nuna, dar nu de spini, de binecuvântări. El vine să-ți vestească libertatea și anul de îndurare nesfârșit, să-ți dea să guști acum din bunătatea lui Dumnezeu, din cerul fericit. El spune de-o cerească împărăție în care ești chemat să moștenești, în timp ce tu mai scurmi plin de trufie prin pietele gunoaie pământești. Dar cum să auzi această veste bună când haosul-i stăpân în viața ta? Iisus Hristos nu strigă din tribună. Cuvântul lui e-o șoaptă vinăbia. De-ai vrea o clipă să faci tăcere, ființa ta din haos s-o desprinzi. Vei auzi o șoaptă care-ți cere spre nemurire să începi să tinzi. E atât de simplu să-i răspunzi cum cere. E atât de simplu împlinit să fii. Atâta doar îți trebuie. Tăcere. Și sufletul se umple de armonie.

0: Țelul întregii noastre nevoi în această viață îl găsim în adâncul inimii, acolo unde Dumnezeu se descoperă omului. Însă, ca acest lucru să se întâmple, trebuie să dăm la o parte orice lucru care l-ar împiedica pe Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire planul său cu viața noastră. Faima și avantajele lumii te pot despărți de Dumnezeu pentru totdeauna, dar Dumnezeu, în dragostea sa nemărginită, alege să intervină atunci când vede că drumul pe care mergem este greșit. Acest lucru s-a întâmplat și în viața invitatului nostru de astăzi, Ovidiu Lazea, în care Dumnezeu a investit încă de mic talentul muzicii. Dar fiindcă iubea sportul, magia fotbalului încerca să-i ocupe cât mai mult timpul pentru a-l ține departe de părtășia cu Dumnezeu și de slujirea la care era chemat. Dar a venit un moment când a realizat că nu poate sluji la doi stăpâni. Ce alegere a făcut, veți afla în continuare chiar de la invitatul nostru de astăzi, Ovidiu Lazea. Pentru început, doresc să spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit și eu!
0: Pentru fiecare dintre noi vine un moment în viață când suntem puși în fața unor decizii, a unor hotărâri pe care trebuie să le luăm, hotărâri care ne vor schimba cursul vieții. Și aici mă refer la întâlnirea cu Creatorul nostru, cu Dumnezeu. Pentru tine, când a venit acest moment, când ai luat hotărârea de a-ți preda viața în mâna lui Dumnezeu?
1: Da, cred că fiecare om își are drumul lui în viață sau crede că l-are și încearcă să și-l facă pe cât de posibil să-i placă lui. Vreau să spun că planurile noastre de multe ori nu sunt și planurile lui Dumnezeu. Așa am crezut și eu și poate am mers în drumul meu, dar a fost un moment în viața mea când mi-am dat seama și am realizat că fără Dumnezeu nu pot face absolut nimic și nu sunt nimic. Momentul când l-am întâlnit cu adevărat pe Dumnezeu în viața mea și când m-am hotărât, da, cu adevărat Dumnezeu e viu și trăiește și vreau să-i slujesc, a fost undeva de mult, cu mulți ani în urmă, când la o seară de rugăciune în sătucul unde stăteam în România, la Galșa, într-o joi seară, eram pe genunchi și mă rugam. Și parcă dintr-o dată, nu știu ce m-a făcut să mă întorc în spate și am văzut părinții mei, mama mea și tatăl meu cum se rugau și plângeau înaintea lui Dumnezeu și mă gândeam, când ajung la vârsta lor, așa vreau să fiu și eu. Mergeam pe stradă și vedeam oameni care se certau, vedeam tați care erau bețivi, vedeam mame care nu le păsa de copiii lor și mă uitam la părinții mei și mi-am dat seama că o viață cu Dumnezeu te face să ajungi așa, te face să stai lângă Dumnezeu. Și a fost momentul, primul moment când mi-am dat seama că vreau și eu să ajung un om frumos la bătrânețe, un om plăcut lui Dumnezeu.
0: Faptul că părinții tăi au fost credincioși a fost pentru tine un atu în plus ca să poți să-L cunoști pe Dumnezeu.
1: Da, bineînțeles, a fost un atu, deși vreau să vă spun că în familia mea suntem 7 frați, 7 băieți și nu toți am fost la început ai Domnului. Mai am un frate care, chiar dacă, așa cum spuneai, părinții poate sunt creștini și te îndrumă de mic pe o cale, prietenii și lumea aceasta te face poate să deviezi de pe calea Domnului. Nu doar faptul că am avut părinți creștini poate mă mântuie sau mă face să devin și eu un creștin adevărat. Trebuie, așa cum spuneai, trebuie și fiecare, și vreau să accentuez aici, fiecare trebuie să se întâlnească personal cu Dumnezeu.
0: Numărul de 7 este un număr binecuvântat. El apare de multe ori în Scriptură.
1: Este și totodată numărul meu preferat, da.
0: Cred că binecuvântarea lui Dumnezeu te-a urmărit și mai târziu în anii adolescenței, ca tânăr.
1: Amin, da, așa este.
0: Ești căsătorit cu o soție minunată, care și ea îi slujește lui Dumnezeu. Cum v-ați cunoscut? Spune-ne, te rog, câte ceva despre familia ta.
1: Da, provin dintr-un sat din județul Arad, din Galșa. Părinții mei au plecat în urmă cu 20 de ani în Spania și totodată am plecat și eu cu ei. Am locuit acolo pentru anumit timp. Într-o vară, o fată de aici din Austria a venit în vacanță în Spania. Și prietenul meu cel mai bun, cu care cântam la biserică, cu care ieșeam, era verișorul acestei fete. Și dintr-o întâmplare mi-a făcut cunoștință cu fata aceasta și ne-am cunoscut. Ea era din Austria, eu eram în Spania, era o legătură cam grea, Dar ne-am împrietenit și am început să corespondăm pe vremea aceea cu scrisori încă. Era 2001-2002, nu era internetul așa în floare ca și acum. Corespondam prin scrisori și poate asta ne-a făcut să, chiar dacă era la distanță, să ne unim așa mai profund. Relația aceasta a durat cam un an de zile, după care am fost invitat să vin în Austria la botezul ei. A luat botezul și am venit în Austria, am venit la adunare, am cunoscut părinți, am cunoscut familia ei, după care m-am reîntors în Spania și în vara care urmase după botez am venit din nou în vacanță aici și pentru că legătura a fost așa strânsă, m-am hotărât să o cer în căsătorie și bineînțeles că a acceptat și am simțit că Dumnezeu ne-a unit, Dumnezeu ne-a legat, a fost o unitate incredibilă, parcă tot ce gândeam eu gândea și ea, ce vroiam să spun spunea ea și așa Dumnezeu ne-a găsit unul pe celălalt. Și într-adevăr am o soție binecuvântată care mă susține în lucrare și este alături de mine.
0: Cred că încă din adolescență te-ai rugat pentru soția ta, pentru acea fată pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru tine și acum poți mărturisi că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și că te-a binecuvântat.
1: Bineînțeles, a fost cu adevărat o binecuvântare și rugăciunea aceasta cred că trebuie să fie la fiecare tânăr. Chiar dacă poate de multe ori umblăm prin biserici și ne uităm, cred că rugăciunea asta, dacă vrei cu adevărat ca Dumnezeu să fie binecuvântarea ta, trebuie să ai o rugăciune de acest sens.
0: Nu putem fi binecuvântați în căsnicie dacă nu îl implicăm pe Dumnezeu. Dacă lăsăm pe El să aleagă pentru noi, atunci vom fi binecuvântați.
1: Amin.
0: Știu că de mic ai avut ca hobby fotbalul, iar mai târziu acest lucru a devenit pentru tine carieră, dacă pot spune așa.
1: Da, așa este, da.
0: Ai activat ca jucător la o divizie renumită, un loc unde mulți tineri și-ar dori să ajungă. Cum ai ajuns să joci alături de fotbaliști profesioniști?
1: Da, eram în România, eram la școala generală și se făcuse o chemare pentru copiii care vor să încerce sportul acesta, fotbalul. Pe atunci eram încă la Pâncota și era echipa orașului, Șoimii Pâncota. Eu eram bunicel și am început să joc și eram din ce în ce mai bun, Au trecut ani și am fost selecționat să mă duc să reprezint România la campionatul de juniori, care s-a ținut în vara anului 1998, dacă nu mă înșel. Am fost selecționat din județul Arad să ajung și eu acolo. Și asta mi-a dat așa un kick, să spun așa, m-a împins să continui pe tema aceasta, pe fotbal. Am ajuns să mă întorc din Franța, să continui cu fotbalul, am ajuns să joc la echipa mare a orașului. Chiar dacă aveam doar 16 ani, eram cel mai mic din echipă, toți erau peste 30. Antrenorul a văzut ceva în mine și m-a luat de la echipa de junior și m-a dus la echipa mare. Mi-a trebuit cam, pot să spun, 5 meciuri să demonstrez că chiar sunt bun. Și la un meci a fost un om, un manager care lucra pentru echipa UTA Arad, o echipă care pe atunci juca în prima divizie a României. Și m-a chemat să dau un test la ei, am luat testul și am început să mă antrenez cu ei. Era o vară de antrenamente, era o vară când am început să joc cu jucători profesioniști, când eram tot timpul cu ei, cu autocarul plecat. Dar așa a vrut, cred că Dumnezeu, ca în timpul acela părinții mei să plece, să părăsească România și eu să plec împreună cu ei. Și așa parcă s-a rupt legătura aceasta cu fotbalul profesional.
0: Și atunci când ai venit în Austria, ai continuat să joci fotbal?
1: Bineînțeles, fotbalul a continuat în viața mea, chiar dacă n-am mai fost așa, atât de profesional. Am ajuns prima dată în Spania. În Spania n-am reușit să intru la o echipă de fotbal profesionistă, dar am jucat la o echipă de amatori, care pentru România cred că ar fi foarte bună liga aceasta, unde tot așa antrenamente de 4 ori pe săptămână plus meciuri la sfârșit de săptămână. Deci îmi lua aproximativ tot timpul, să spun așa. Aveam timp doar să ajung la școală sau mai târziu la muncă. Pe urmă, după ce m-am căsătorit, încă nu m-am lăsat de fotbal. Parcă a fost ca un virus care s-a ținut de mine în fiecare zi. Am ajuns în Austria și cu cine vorbesc vreau să le spun că fotbalul la început A fost și o binecuvântare pentru mine aici, în Austria, pentru că venisem în Austria, nu știam limba, este o limbă foarte grea, și în momentul când am ajuns în Austria, am intrat la o echipă de fotbal unde toți erau nemți, toți erau austrieci. Și n-am avut ce face decât să învăț limba. Și așa s-a făcut că în mai puțin de 3 luni de zile am reușit să comunic cu ei, să mă descurc cu limba, să mă împrietenesc cu ei. Și am început ca fotbalul mai mult să apese asupra mea și să-mi placă din ce în ce mai mult.
0: Deci s-a dovedit că Dumnezeu folosește orice lucru ca o oportunitate pentru noi spre a ne binecuvânta.
1: Așa este. Este o schelă totdeauna.
0: Cum s-au împăcat aceste două discipline, viața de creștin cu viața sportivă? Sau mai bine spus, se pot împăca aceste două activități?
1: Deloc. Deloc, și asta spun din experiență proprie, chiar dacă de multe ori m-am mințit pe mine, viața de copil de Dumnezeu și viața externă, viața lumească, fotbalul chiar, este ceva care, o deosebire extraordinară în cer și pământ, pot să spun. Poți să fii unul la adunare, să cânti, să te închini și totodată poți să fii altul în viața ta privată, cum a fost în felul meu fotbalul. M-am înșelat de multe ori și crezând că nu e așa mare păcat, că este doar un sport și o fac pentru mine, și cu gândul acesta m-am dus. O fac pentru mine, o fac pentru corpul meu, să fiu sănătos, nu-i păcat, eu nu beau, eu nu fumez, eu nu vorbesc urât, mă duc doar să mă antrenez. Și vreau să spun că timpul care l-am petrecut acolo, împreună cu băieții ăștia din anturaj extraordinar de rău, și-a pus amprenta și pe viața mea, în viața mea de slujire. Parcă nu mai slujeam așa cum făceam odată, nu mai cântam cum o făceam odată, nu mai ajungeam la biserică cum mă străduiam odată, și gândul meu era tot la fotbal.
0: În cuvântul Scripturii găsim scris: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când ai luat hotărârea de a renunța la faima și avantajele pe care ți le aduceau sportul pentru a-ți dedica viața în totalitate lui Dumnezeu?
1: Așa este. Versetul care tocmai l-ai citat este un verset care are un puternic impact asupra vieții mele. Matei 6:24. Este versetul care mi s-a deschis când am deschis odată Scriptura și am spus: Doamne, ce vrei de la mine? Și am deschis și exact aici mi-a căzut, și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu nu acceptă ca eu să dedic atât de mult timp unui alt lucru decât este El. Bineînțeles, Dumnezeu mi-a vorbit în tot timpul acesta și prin experiențele care le-am avut pe terenul de fotbal că nu este pentru mine drumul acesta. La fiecare meci aveam câte ceva, sau poate tot la 2 săptămâni aveam câte ceva. Accidentările au început să se întețească în viața mea și parcă Dumnezeu îmi spunea: Ovidiu, oprește-te. A început în urmă cu vreo 2 ani de zile când, la o contră cu un adversar, mi-am rupt ligamentul la glezna dreaptă. Asta m-a făcut să stau 4 luni de zile acasă, dar am crezut că este doar un simplu accident de fotbal și totul este ok. Mi-am revenit după 4 luni de zile, la primul meci, după 4 luni de zile când am jucat, am intrat din nou. Am alergat și am călcat cu glezna stângă de data aceasta, aceeași lovitură, aceleași accident, ruptură de ligament la glezna stângă de data aceasta. Încă 4 luni am stat acasă și la medic. Mi-am pierdut și locul de muncă atunci, țin minte, pentru că șeful nu mai dorise ca eu tot să fiu accidentat, să vin, stăteam 4 luni de zile acasă. După aia a urmat iar un accident, după un an de zile, eu încă n-am încetat să joc fotbal. Credeam că așa este normal, oamenii se mai accidentează în viață, și mă mințeam singur. La un meci, țin minte că a fost o lovitură liberă și a fost o centrare, am sărit să dau cu capul în minge și am sărit cu un alt adversar și adversarul m-a lovit cu capul în nas. Mi-a rupt nasul, am avut ruptură nazală, am căzut jos, am stat acolo vreo 10 minute, nu știam ce se întâmplă. A venit salvarea, m-a dus la spital și tot așa am trecut printr-o operație, am stat iară câteva luni bune acasă și mi-am revenit și n-am încetat să joc fotbal pentru că îl iubeam prea mult. Era un virus în viața mea care nu mă lăsa pur și simplu să mă las de el. Era ca un drog. Au trecut încă câteva luni după ce mi-am revenit de la naș, am început să joc din nou, să mă antrenez din nou. Oamenii parcă, vedeți că Diavolul nu doarme. Oamenii din jurul meu parcă mă împingeau de spate. Ovi, tu ești atât de bun, tu trebuie să joci, tu trebuie să faci, să vii la noi, tu trebuie. Și așa mă mutam de la o echipă la alta, mă cumpăraseră între ei și mă mutau și mă transferau și mie îmi plăcea lucrul acesta. Pentru că aici la noi în Austria este cum este o țară mai mică, nu prea sunt așa mulți fotbaliști de calitate și poate asta m-a făcut să cred că poate o să ajung ceva chiar la vârsta la care eram, aveam pe atunci 27 și încă am continuat să joc. Accidentările n-au mai fost și am trecut așa peste câțiva ani de zile când am jucat fără accidentări și credeam că Dumnezeu m-a lăsat în pace. Credeam că în sfârșit Dumnezeu e de acord cu planul meu, să joc și fotbal și să slujesc. Dar nu e așa. Dumnezeu m-a iubit mult și îi dau slavă Lui pentru că a ales să-mi tragă semnalele astea de alarmă în viața mea, ca eu să-mi dau seama de fapt ce înseamnă slujirea pentru El. În urmă cu un an de zile a fost ultima dată când am călcat un teren de fotbal. Am intrat în meci, am jucat și prin minutul 38, aproape să se încheie prima repriză, alergam după o minge și dintr-o dată am călcat greșit. Și genunchiul meu mi-a fugit. Am căzut jos, am avut ruptură de ligament încrucișat pe partea din față, plus menisc. Este cea mai groaznică lovitură care îi se poate întâmpla unui sportiv. Pentru mine a fost, în momentul acela s-a întunecat totul, credeam că Dumnezeu m-a părăsit, credeam că nu mai există șansă de salvare pentru mine, sunt terminat. Trebuia să mă operez, m-am operat și anul trecut am stat aproape tot anul acasă din cauza accidentării. Și atunci mi-am dat seama că m-am certat parcă cu Dumnezeu în rugăciune. Mi-am spus, Doamne, cum ai putut să lași tu așa ceva? Dacă eu vin la adunare, eu cânt, eu slujesc poate și în rugăciune și în alte direcții, cum ai îngăduit ca eu să stau acasă acum lovit și să îmi permit să nu mai ajung nici la biserică? Și cu gândul acesta mă certam cu Dumnezeu în rugăciune. Și într-o zi să-mi dau seama de fapt că bunătatea lui Dumnezeu m-a făcut să ajung acolo. Pentru că urmărind pe internet, am dat peste un alt fotbalist renumit din România care jucase la Steaua, dacă nu mă știu numele exact, cred că îl cheamă Neșu și el este într-un scaun cu rotile. Și mi-am dat seama că parcă m-a vorbit Dumnezeu în mintea mea și mi-a spus, Ovidiu, chiar tu puteai să fii într-un scaun cu rotile. Și totuși te-am dat șansa să ai doar un genunchi rupt care se operează și mai târziu să alergi pentru mine din nou, cum ai alergat pentru o minge, pentru un fotbal, să alergi pentru mine. Și m-am bucurat de Dumnezeu și de lucrarea care a făcut-o și cum a lucrat El în viața mea să mă întoarcă din drumul acesta. Și dau slavă Lui că sunt sănătos acum și, așa cum spuneam mai devreme, pot să alerg pentru El.
0: Ce au spus colegii de echipă, prietenii, când au aflat decizia ta de a renunța la fotbal? Ai dus o luptă în a lua această decizie și cum ai biruit?
1: Da, eu cât timp eram în vestiar și cât timp eram cu ei, încercam să le arăt așa și parcă cumva să fiu plăcut și Domnului. Să arăt lui Dumnezeu că eu sunt altfel ca ei și arăt Domnului că, Doamne, vezi, eu pot să fiu pentru Tine un muncitor aici între oamenii ăștia. Și mă înșelam singur. Este o înșelăciune a diavolului care pune gândul ăsta în tine și te face să pur și simplu ți-a tot timpul. Pentru că acolo este mult timp investit în fotbal și în antrenamente și am avut câțiva colegi care parcă au simțit cu mine. Au văzut că sunt altfel și au spus, chiar mi-au spus și cred că Dumnezeu mi-a vorbit prin ei. Nu erau austrieci, erau din altă țară, din Albania, erau albanezi. Mi-au spus, Ovi, tu ești bun, tu ești poate unul cel mai bun din echipa noastră, dar locul tău nu e aici. Pentru că te vedem că ești altfel ca noi. Tu nu înjuri, tu nu strigi la arbitru când e ceva, tu nu împingi adversarii, Tu nu bei cu noi, tu nu fumezi cu noi, tu vii, joci fotbal și pleci acasă. Și parcă poate asta a fost și în gândul meu, faptul că am stat atât de mult timp pe un teren de fotbal și nu mi-am dedicat întreaga viață înaintea lui Hristos. Mă mințeam singur crezând că fac doar lucru necesar și mă duc acasă. Colegii, unii spuneau de fapt că tu nu ești bine cu capul, Ovi, tu nu știi ce faci, tu ai un viitor în față, ești atât de bun, trebuie să faci ceva. Iar alții îmi spuneau că nu-i locul tău aici. Și ăsta cred că era Dumnezeu care vorbea prin ei. Și chiar am reușit să aduc doi colegi cu mine la adunare și încetul cu încetul sper ca Dumnezeu să lucreze la cât mai mulți dacă mă văd prin domeniul online, ceea ce slujesc eu sper să ajungă și ei la Hristos.
0: Țelul întregii noastre nevoi în această viață îl găsim în adâncul inimii, acolo unde Dumnezeu se descoperă omului. Însă ca acest lucru să se întâmple, trebuie mai întâi să dezrădăcinăm patima mândriei care ne acoperă și ne îngroapă adâncul inimii, încât ajungem să nu o mai simțim. Mândria ne împiedică să iubim, spunea Sfântul Siluan. Fără îndoială, dragostea adevărată izvorăște din smerenie. Faima și avantajele pe care ți le aduceau fotbalul au atras asupra ta stări de mândrie care să te împiedice să-ți împlinești scopul pe care Dumnezeu îl avea cu viața ta?
1: Bineînțeles, bineînțeles. Este o armă a diavolului cu care lucrează ziua de azi la majoritatea slujitorilor. Este mândria. Bineînțeles că toți mă aplaudau când deam goluri, când făceam ceva pentru echipă, mă băteau pe spate și mă încurajau și ego-ul meu creștea, mândria mea creștea. Și asta cred că a pus amprenta și pe viața mea de slujire. Cred că nu doar în domeniul din lume se poate întâmpla lucrul acesta, și chiar și în biserică, atunci când poate cânți o cântare sau dai un îndemn sau predici și cineva te bate pe spate și te încurajează, parcă îți crește inima în tine și crezi că ești cineva și tu ai făcut de fapt lucrarea aceea, dar în spatele tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Și pe această cale vreau să spun, Doamne, păzește-ne de mândrie.
0: Ce sfaturi ai pentru tinerii creștini sau pentru cei ce ne ascultă în acest moment, care își împart viața între sport și viața de creștin, viața ce implică o devotare totală lui Dumnezeu? Ce le pot spune?
1: Da, tot ce spun este din viața personală, din ceea ce am trăit eu, este pur și simplu o minciună. Am crezut și eu mulți ani de zile că aș putea să fac două lucrări. Dar așa cum ai citat și tu din Matei 6:24, nu putem sluji niciodată la doi stăpâni. Oricât am vrea să-i slujim lui Dumnezeu, să cântăm, să-i fim plăcuți, pe de altă parte, poate nu ajungem la antrenamente și totodată antrenorul nu o să ne bage în echipă. Pe de altă parte, dacă mă antrenez și antrenorul mă bagă în echipă și joc, nu ajung la repetițiile de adunare, nu pot să cânt. Și trebuie să ne decidem pentru o parte. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am decis pentru Hristos, pentru că am văzut bunătatea Lui, am văzut cum El lucrează, am văzut că El are nevoie de mine și nu doar de mine, are nevoie de toți copiii Lui. Dacă sunt copii creștini, dacă sunt oameni care cred în Dumnezeu și merg la adunare și totodată fac și altă lucrare, vreau să-ți spun că Dumnezeu are nevoie și de tine în lucrare. Poate nu-ți cunoști încă locul tău în adunare, poate nu-ți cunoști slujirea ta, ce ai putea să faci, roagă-te lui Hristos și El îți va arăta.
0: Dumnezeu a avut un plan cu viața ta încă de la început. De aceea te-a înzestrat și cu o voce minunată prin care să-L poți lăuda pe El. Când ți-ai descoperit această chemare de a-L sluji pe Dumnezeu prin muzică și cum ți-ai folosit acest talent?
1: Da, mulțumesc mult pentru compliment. Asta înseamnă că ați ascultat deja muzica mea. Muzica a avut un impact puternic în viața mea și cred că este faptul pentru care nu m-am lăsat cu totul de Hristos și m-am avântat așa mult în fotbal. A fost ceva, un fir de ață care mă ținea în adunare și asta a fost muzica. Încă de mic copil cântam, încă de mic copil încercam să am eu repertoriile mele la grupa de copii, solourile mele. Mai târziu la grupa de tineri, tot așa doream să cânt solo și am crescut și mi-a plăcut muzica și Dumnezeu a intervenit și așa a decis El ca eu să pot să-L laud. Și mi-am dat seama că nu este doar un talent care îl am eu, ci este un talent al Domnului care l-a pus în mine. Și mi-am dat seama cu trecerea anilor că Dumnezeu în direcția aceasta vrea să mă folosească. Mi-a vorbit în anumite rânduri prin scriptură, prin frați, prin surori. Și mi-a spus că are nevoie de mine lucrarea aceasta și am început să mă dedic mai mult lucrării acestea de a cânta lui Dumnezeu, de a face muzică și cred că Dumnezeu m-a ajutat să fac ceva pentru El.
0: Nu tocmai de mult ai lansat primul tău album intitulat Altar de Mulțumire. De ce ai ales acest titlu? Ce te-a inspirat la acest lucru?
1: Da, prin harul Domnului am lucrat la albumul acesta în următorii ani care au trecut, 2 ani de zile. Și până la urmă, anul acesta, 2019, a fost un an biruitor pentru mine și proiectul acesta. Și dau slavă Domnului pe calea aceasta pentru ajutorul Lui. ce m-a determinat a fost faptul că nu pot să stau cu mâna în sân, nu pot să dau bani în altă parte, să dau timpul meu în altă parte, cum o făceam pentru fotbal, de exemplu. Este o investiție și în fotbal, mașina trebuia să o pun la dispoziție, echipamentul meu trebuia să-l pun la dispoziție și asta costă bani. Și mi-am dat seama, pentru Dumnezeu este aceeași lucru. Orice lucrare fac, și spunea David, să mă ferească Dumnezeu ca jertfa mea să nu mă coste nimic. Și am început cu gândul acesta, cu visul acesta să cânt și visul a fost că vreau să fac un album. Mă uitam la viața mea și mi-am dat seama cât de mult a făcut Dumnezeu pentru mine și am spus, Doamne, ce pot să fac eu pentru Tine? Pentru că Tu ai făcut atât de multe lucruri bune pentru viața mea. Și mi-am spus, vreau să fac muzică, vreau să fac album, vreau ca muzica să atingă multe inimi și cu ajutorul Duhului Sfânt, muzica să vorbească omului și sufletele acestea, Doamne, vreau să le duc înaintea Ta. Acesta este darul meu pentru Domnul, sufletele care ascultă muzica și se întorc la Hristos. Albumul Altar de Mulțumire, titlul albumului Altar de Mulțumire, mă gândeam din melodiile care le am pe acest album, sunt 10 la număr, care s-ar potrivi cel mai bine să dea titlu și fără ezitare am pus numele Altar de Mulțumire, care este și prima piesă de pe album, datorită faptului că am doar mulțumire în viața mea pentru ceea ce a făcut Dumnezeu până aici, în viața mea, cât de mult a contribuit în binecuvântare, în familia mea, în viața mea, și mulțumesc pe această cale.
0: O nouă viață este una dintre melodiile aflate pe acest album. Știu că versurile îți aparțin. Este cumva acest lucru un mod de a mărturisi și altora că Dumnezeu ți-a dăruit o nouă viață? Sau ce a stat la baza acestor versuri compuse de tine?
1: Da, este o melodie care am compus-o în urmă cu 4 ani de zile. Am un cumnat care Dumnezeu a făcut un lucru minunat în viața lui și îl am la inima mea pentru că m-am rugat mulți ani pentru el. În urmă cu 4 ani am început să mă rog pentru el. Chiar dacă provine din familie de creștini, viața lui a luat o întorsătură greșită și s-a dus în lume și mi-am propus să mă rog pentru el. Am postit pentru el, am stat înaintea Domnului pentru el, m-am rugat mult pentru el pentru că am văzut potențial în el și Dumnezeu ar putea să facă ceva cu el. El nu vrea să audă de adunare, nu vrea să audă de ceea ce înseamnă Dumnezeu și l-am purtat în rugăciune până într-o zi când Dumnezeu a hotărât să intervină în viața lui și să îi schimbe viața. Și în urma acestui fapt s-a născut această melodie, o viață nouă, o nouă viață. Toate versurile sunt inspirate din viața lui, cum Dumnezeu promite unui om și nu rămâne doar la o promisiune, ci continuă să ne ține de mână chiar după ce ne-a salvat și fiecare pas care îl facem împreună cu noi. Și mulțumesc Domnului că El niciodată nu dezamăgește.
0: Muzica este un instrument prin care Dumnezeu ajunge la inima omului. Cum ar trebui folosit acest instrument astfel încât să existe o delimitare între stilul muzicii din lume și muzica folosită în biserică ca instrument de laudă la adresa lui Dumnezeu?
1: Da, am eu un motto care îl spun și îl am în inima mea. Muzica este limbajul care poate vorbi la orice națiune. Eu am ales să comunic cu oamenii și să le spun cea mai frumoasă poveste. Dumnezeu trăiește. Este motoul meu și cred că atunci când vorbim despre muzică și ceea ce înseamnă muzică în ziua de astăzi, ar trebui să ne gândim la Scriptură, pentru că din ea provine majoritatea cântecelor creștine în ziua de astăzi, sau ar trebui să provină din Sfânta Scriptură, din viața care o trăim personal cu Dumnezeu. Dau slavă Domnului că pe albumul acesta avem doar piese care au fost compuse și nu traduse. Este un lucru foarte important. Am auzit fel și fel de melodii care au fost traduse poate din lume chiar. Nu vorbim aici despre muzica creștină care a fost tradusă, ci vorbim despre muzică din lume, pur și simplu, care se cântă la radiouri și la televiziune și au fost poate luată linia melodică și făcută în muzică creștină, ceea ce mi se pare un păcat, pot să spun. Este foarte greu pentru că Dumnezeu cred că are oamenii lui care, prin care poate să lucreze. Nu avem nevoie de lumea aceasta să ne spună sau să ne îndrume să facem o muzică. Muzica în general este o armă puternică cu care poate să lucreze

0: mulți ani care au trecut, poate am dobândit sensibilitatea aceasta și să-mi dau seama că în rugăciune este acolo unde se primește alinare. Vreau să vă provoc și să vă îndemn. Atunci când sunteți singuri, când vă simțiți că lumea nu vă mai înțelege, rugați-vă înaintea lui Dumnezeu. Eram de multe ori poate dat la o parte, nu de oameni fizici, ci de eul meu, care poate mă gândeam că lumea nu mă înțelege. Și dintr-un motiv sau altul mă aplecam pe genunchi și când mă ridicam de acolo eram o altă persoană. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce a făcut în viața mea și cred din toată inima că atunci când cineva vrea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ezită să întindă o mână de ajutor. Vreau ca toți care mă ascultați și îmi doresc din toată inima să vă rugați lui Dumnezeu să vă descopere ceea ce dorește El de la voi, pentru că atunci veți avea izbândă și visul care vi l-a pus în inimă vă va ajuta să îl duceți la îndeplinire.
1: Îți mulțumesc că te-am cunoscut și că ai acceptat să împărtășești în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața ta.
0: Mulțumesc foarte mult pentru susținere!
1: Îți doresc o viață plină de biruințe, o viață de care Dumnezeu să se folosească în continuare, iar prin melodiile pe care le interpretezi, să fie o binecuvântare și un exemplu pentru câți mai mulți tineri și nu numai. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să te inspire în mesajul melodiilor compuse de tine, iar acestea să atingă și să transforme cât mai multe inimi, astfel încât să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu și să-și predea viața în mâna Mântuitorului nostru drag, Iisus Hristos. Fie binecuvântarea Domnului revărsată din plin peste tine și familia ta, iar drumul vostru să fie presărat cu har din belșug. Să vă bucurați de tot ceea ce Dumnezeu va lucra în viața voastră, spre slava și gloria Lui.
0: Amin. Vă mulțumesc și eu că v-ați luat timp să mă vizitați. Vă mulțumesc pentru susținere. Și așa cum spuneați, Dumnezeu este cel mai mare și El să facă lucrarea aceasta în fiecare dintre noi. Mergeți și voi, pretutindeni, o să vă port în rugăciunile mele și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-L cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora L-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Așa cum Ovidiu Lazea a ales să slujească Domnului împreună cu casa lui, vă îndemn și eu, haideți împreună să slujim Domnului Dumnezeului nostru și astfel vom fi binecuvântați cu viața veșnică. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 16. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta.

Rugăciunile simple, sincere și pline de credință atrag întotdeauna atenția lui Dumnezeu.

Aidan Wilson Toter, un om nou într-o lume veche. Creștinul care și-a consacrat viața lui Dumnezeu și și-a luat crucea nu trebuie să fie surprins de lupta în care se trezește angrenat dintr-o dată. O asemenea luptă este logică. Ea rezultă din natura lui Dumnezeu, a omului și a creștinismului. Va descoperi, de exemplu, discrepanța dintre căile lui Dumnezeu și căile oamenilor. Va afla că deprinderile pe care le-a dobândit în lumea adamică îi sunt de prea puțin folos pe tărâmul spiritual. Metodele lui de a face lucrurile, încercate și confirmate, vor eșua când va căuta să le aplice în lucrarea Duhului. Noul Adam nu se va supune vechiului Adam, nici nu va adapta noua lui creație la metodele lumii. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Creștinul trebuie să învețe marea lecție și anume, nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștirilor. Adevărata biserică a lui Dumnezeu, adunarea celor iertați și regenerați, este un miracol și o uimire în ochii vechii creații. Copiii lui Israel au văzut hrana îngerilor și au întrebat ce e asta, deoarece venea din cer și nu se asemăna cu nimic din ceea ce cunoșteau ei. De aceea au numit-o mană și mană a și rămas, o minune printre lucrurile obișnuite de pe pământ, un semn perpetu al supranaturalului în mijlocul lucrurilor naturale. Biserica este o față de masă coborâtă din cer, o interpunere a ceva contrastant și diferit, o minune, o nedumerire ce nu poate fi nici înțeleasă, nici explicată, nici îndepărtată. Acea parte a ei care face obiectul analizei istoricilor sau psihologilor este tocmai lucrul ce nu are însemnătate. Este vasul de lut în care se află prețioasa comoară. Comoara în sine întrece capacitatea omului de a o înțelege. Un creștin de curând întors la Domnul este asemenea unui om care a învățat să șofeze într-o țară unde mașinile circulă pe partea stângă a șoselei și care dintr-o dată se trezește într-o altă țară unde este silit să conducă pe partea dreaptă. Trebuie să se dezvețe de vechea lui deprindere și să învețe o alta nouă și mai grav decât orice, trebuie să învețe în mijlocul unui trafic intens. Trebuie să se lupte cu vechile lui reflexe, dobândite, și să-și însușească altele noi, dar nu are nici timp, nici loc pentru a exersa mai întâi. Poate învăța numai conducând, la fel și creștinul poate învăța numai trăind. Nu există în creștinism nicio școală unde să poți greși fără consecințe rele înainte de a ieși în public, unde orice greșeală te costă. Creștinul nu își poate permite să facă ceva rău, nici măcar o singură dată, deși prin bunul har al lui Dumnezeu, el poate fi iertat dacă a păcătuit și readus la părtășie dacă s-a îndepărtat de Domnul lui. Iisus a spus, în lume veți avea necazuri, iar Pavel ne-a atras atenția că toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Printre altele, Biblia este o carte ce consemnează lupta pe care o duc oamenii născuți de două ori pentru a trăi într-o lume condusă de cei născuți o singură dată. Psalmii și proverbele sunt pline de suspinele și lacrimile unor oameni buni într-o lume rea, oameni a căror loialitate față de împărăția cerului era considerată trădare față de împărăția omului și pedepsită ca atare. Dar, așa cum am sugerat deja, nu aceasta este sursa celei mai derutante probleme a creștinului. Să privim lucrurile la modul concret. Un bărbat de 40 de ani se întoarce dintr-o dată la Hristos. Convertirea lui este reală și mărturia lui lăuntrică este clară. Este botezat, se alătură unei grupări de credincioși dintr-o biserică locală, inaugurează rugăciunea în familie, începe să dea zeciuială și, potrivit luminii pe care o are, trăiește așa cum ar crede că trebuie să trăiască un creștin. Oare în felul acesta se pune capăt problemei lui? Da și nu. Da, căci pentru el problema păcatelor lui din trecut este rezolvată. Dumnezeu i-a iertat totul. El este acum un copil al lui Dumnezeu și are viața veșnică. Trecutul lui este iertat, prezentul este în mâinile lui Dumnezeu, iar viitorul îi este garantat prin sângele legământului celui veșnic. Acestea toate sunt lucruri sigure. Nu, căci lumea nouă în care a intrat el este complet diferită de cea pe care a părăsit-o.
Aici clima morală este cu totul alta și el trebuie să se adapteze la ea. Standarde, valori, obiective, metode, toate sunt diferite. Lucruri pe care le considerase a fi cât se poate de normale sunt acum condamnate cu tărie de Scriptură și de Duhul Sfânt din lăuntrul lui. Trebuie să-și modifice atitudinea față de aproape orice. Mulți stâlpi solizi pe care anterior se sprijinise fără probleme se constată acum a fi făcuți din calcar și gata să se sfărâme în orice moment. Ceea ce e mai rău, încrederea lui în sine se evaporează subit. Vede dincolo de pretenția iluzorie a curentului de gândire ce proclamă: tu ești capabil. Se întreabă de ce renumitul eseu al lui Emerson despre încrederea în sine îl tulbură acum în loc să-l învioreze. Îl aude pe Domnul spunând: fără mine nu puteți face nimic, și cade la picioarele lui ca un copilaș. Toată siguranța proprie îi dispare și el se agață de promisiunile lui Dumnezeu. Orice speranță naturală și orice încredere omenească s-au dus. Aceasta poate fi o experiență amară și înspăimântătoare pe care, din păcate, nu multe persoane din zilele noastre o cunosc. Dacă omul nostru va căuta să-L cunoască pe Domnul, va dobândi treptat nu numai o nouă filozofie a vieții, ci și un set nou de reflexe morale. Lucrurile vechi vor trece și toate se vor face noi. Atunci el va putea spune ca și Pavel: am fost răstignit împreună cu Hristos, totuși trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele. Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm.

Ce spune el în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum el a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Romani 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său, Biblia, că putem face ca să ne încredem în el de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia ascultând de Efeseni 4 cu 32 și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea lui, așa cum spune în 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii, 1 Corinteni 10 cu 13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2 cu 5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4 cu 8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3 cu 2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos
Și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Isus să ne ia povara păcatului original și să fie Salvatorul nostru, Ioan 3 cu 16, precum și să ne supunem lui Isus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Credincioșia în lucrurile mici. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Luca, capitolul 16, versetul 10. Acest verset ne face să reflectăm mai mult asupra importanței credincioșiei în lucrurile mici. Atitudinea noastră în lucrurile mici dezvăluie caracterul nostru și dorința noastră de a-L sluji pe Dumnezeu în lucrurile mari. Domnul Iisus ne învață faptul că credincioșia nu se limitează la fapte sau responsabilități mari, ci se manifestă în lucrurile mici ale vieții. De exemplu, modul în care îi tratăm pe semenii noștri, modul în care ne gestionăm timpul, modul în care ne folosim resursele, toate acestea dezvăluie caracterul nostru și credincioșia noastră față de Dumnezeu. A fi credincios în lucrurile mici este o dovadă a dorinței noastre de a-L sluji pe Dumnezeu în orice moment. În partea a doua a versetului, Domnul Iisus ne avertizează, spunând că cine este nedrept în lucrurile mici, este nedrept și în lucrurile mari. Dacă nu suntem credincioși în lucrurile mici, nu ne putem aștepta să fim credincioși în lucrurile mari. Dacă nu suntem drepți sau onești în tranzacțiile noastre mici, nu ne putem aștepta să fim drepți în deciziile mari pe care va trebui să le luăm. Însă, nedreptatea în lucrurile mici este un semn că inima noastră nu este aliniată cu voia lui Dumnezeu. Și ce bine ar fi să ne cercetăm înaintea Domnului. Credincioșia în lucrurile mici ne conduce spre creșterea spirituală, dezvoltând în noi obiceiuri de ascultare, de responsabilitate și slujire. Aceste obiceiuri ne pregătesc să-L slujim pe Dumnezeu cu mai multă credință în marile oportunități care ne ies în cale. Iată dar că credincioșia în lucrurile mici este temelia pentru credincioșia în lucrurile mari. În concluzie, credincioșia față de Dumnezeu se manifestă în toate domeniile vieții noastre, atât în lucrurile mici, cât și în cele mari. Așadar, să rămânem credincioși Domnului în lucrurile mici, recunoscând că atitudinea noastră în lucrurile mici dezvăluie caracterul nostru și dorința noastră de a-L sluji pe Dumnezeu în lucruri mari. Amin.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, erau în Betleem pășuni și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care își înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia, râzând în soare, un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori, cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci e un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Evanghelia după Marcu. Capitolul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea: după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i desleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogorându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Îndată, Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerii. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejile și au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagogă era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: ce este aceasta? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. După ce a ieșit din sinagogă,
a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și al lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boale, de asemenea a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit i-au zis, toți te caută. El le-a răspuns, haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dracii. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc să fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis, vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adă pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, și veneau la el din toate părțile.

0: inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
1: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea. Dar zic, unde? La penitenciar. Dar eu zic, sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
0: Concret ce?
1: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
0: deținute.
1: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică, pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, eu ce să fac? La bărbați, încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce-mi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și am mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian post să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă. Spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu. Și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, mama Geta, zice, că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poi mâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate, hai să încercăm. Ți-o spus clar, ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate, astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata, m-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset din Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
0: Să înceapă să învețe.
1: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o iugine.
0: I-am ademenit.
1: Da, da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers, vreo 3 ani,

0: Și după aia i-au mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut practic o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse de
0: nimic. Nu sunt sponsorizată pentru
1: care. Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
0: Da.
1: Cam ce le duceai?
0: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se avea totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici în poșetă. Deci căutam totdeauna să îi le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
0: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări, deci ei nu mulți stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat de ținuții, mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem patru. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
0: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă o poveste.
0: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betelul. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, m-a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, Te-ai mai întâlnit cu ei? Pe unii ai ajutat să-și găsească servicii, pe da. Unii ai ajutat.
0: Da. Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
0: La nuntă. Am făcut nuntă aici, la doi. Care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
0: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis, mama Geta, visă că te-și bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, o aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu. Deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă. Nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nuntă aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim, numai gata suntem, în Șiștar, văd, lângă Lipova, o stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimeni, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8. Romi, dar dăia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimeni, mă, nimeni nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Na, zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș, se română mama Geta. În momentul când au zis mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat înspre penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
0: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat. Pentru că i-o chema pe toți. Nimeni nu a spus nimica. Și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el. Și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40 și cu 80, erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-a bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce nu s-au bătut, dar el când să se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint. Spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-s toți sfinți, dar vor ieși oameni care îți schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, primește și altceva. Dar dacă el ia să schimbat, societatea e destul dacă la câțiva ani câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
0: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
0: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic. Eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică. Dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama, Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
0: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog. Și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum să vorbești? Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici din Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste, să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
0: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la libera, adică poți să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8 am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, a spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că o zis că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
0: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
0: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău. Nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noaptea. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri, și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea lui. Numai el a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine. Și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am. Și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă. Dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi. Nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, dar ți-a fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicu ăla. Și, păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu e nicio problemă că i-ai dat. Și m-a împățit o dată tot cu acest băiat. Vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și m-a cerut de mâncare. Zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, a intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima. Măi, copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama, ajută, m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Zice. Am văzut că sunteți ocupate și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și am dat. Deci, nu știu, pot să dau copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi, e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
0: Da, nu, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite de exemplu cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. Alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic. Deci, o dată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, bani, trebuie unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
0: Mai, nu, mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți.
0: Mii de deținuți.
1: Mii de deținuți, ai avut ocazia să întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos.
0: Mulțumesc.
1: Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
0: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că i-au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
0: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să dea mare că merge la pușcărie. Dar nu-l mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrică, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mine de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, ia să și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
0: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
0: Mi-a fost...
1: A și trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
0: Mulțumesc
1: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
0: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
0: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

ferice de cei săraci în spirit, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericirea începe în spirit. Suntem atât de plini de vanitate, suntem atât de goi de Dumnezeu, viața înseamnă doar activitate. Ne suntem singuri sursă de dreptate, clădind un turn pentru mărețul eu. Ferice de acei ce sărăcia în duhul lor și-o recunosc acum, căci lor li se va șterge datoria și li se dă ca dar împărăția, când aurul din lume va fi scrum. Așa vorbea Iisus șezând pe munte, rostind cuvântul magic, fermecat, că cei veniseră ca să-l asculte și în viața lor cea grea, cu grijuri multe, cuvântul acesta aproape l-a uitat. Ferice de cei ce cu credință imploră mila Tatălui Ceresc. Ei se vor înălța prin umilință, se vor îmbogăți prin pocăință și viața cea de veci o dobândesc. Căci fericirea și nefericirea încep în spirit, în lăuntrul tău, și nu cu lucruri care atrag privirea sau cu plăceri care își cită firea, ce sunt doar amăgirea celui rău. Iisus ne-a învățat că veșnicia ce ne așteaptă în lumea de apoi, cu plânsul cel scrâșnit sau bucuria, cu cântul fericit sau agonia, începe aici și acum în noi. Din iad nici Dumnezeu nu te mai scoate. El scoate iadul din lăuntrul tău. Tu stai o clipă dar și te socoate și te încrede în singurul ce poate să pună în tine un colț din raiul său.

Nu puțini sunt oamenii care nu cred în existența lui Dumnezeu și chiar dacă cred, de cele mai multe ori omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu și nu vrea să se împace cu Dumnezeu. Dar în ciuda acestui lucru, Dumnezeu iubește atât de mult omul încât El alege să lucreze în moduri uneori de neînțeles pentru om ca să-l determine pe acesta să se întâlnească cu Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, dar ca acest plan să poată fi dus la îndeplinire, trebuie să existe și alegere și voință din partea acelui om pentru a păși pe acel drum pe care i l-a pregătit Dumnezeu încă din veșnicie. Așa cum Dumnezeu îi vorbise lui Avraam odinioară să iasă din țara lui, dintre neamurile și rudenile lui și să se ducă într-o țară pe care Domnul Dumnezeu i-o va arăta, aproape identic a lucrat Dumnezeu și în viața invitatului nostru de astăzi, George Dumitru, care la vârsta de 33 de ani a trebuit să ia o hotărâre decisivă pentru el și familia lui. Există Dumnezeu. Această afirmație o poate spune astăzi invitatul nostru la emisiunea Oglinda Sufletului, George Dumitru, care cu câțiva ani în urmă nu credea în existența lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu avea un plan cu viața lui și despre aceasta el încă nu știa nimic. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să ascultați în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului cum Dumnezeu i s-a revelat și cum George poate astăzi să exprime acest mare adevăr. Cu adevărat există Dumnezeu.

0: Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Aș dori să ne povestești despre momentul întâlnirii tale cu Dumnezeu, despre acel moment când Dumnezeu ți s-a revelat și când tu ai putut realiza că cu adevărat există Dumnezeu.
1: Pentru că toate lucrurile au un început, m-am gândit să încep și eu cu începutul existenței mele pe acest pământ. Sunt născut într-o familie de creștini ortodoxi în anul 1973. În localitatea Ploiești m-am născut și am locuit împreună cu părinții mei într-o comună învecinată Ploieștiului. Am mers la școală ca orice cetățean și acolo, la liceu, am cunoscut-o pe soția mea. M-am căsătorit și după căsătorie am avut doi copii, două fete. Cea mică, născându-se prematur la 7 luni, având 1,350 kg și scăzând până la 840 de grame. În urma acestor complicații au apărut probleme și ea, fiind diagnosticată cu tetrapareză spastică și luxație congenitală de șold. Mergând la o școală normală, copilul a trebuit să rămână o oră în clasă pentru că copiii din clasa ei au avut o oră de sport. Ea a trebuit să rămână o oră în clasă, singură. Când s-a întors soția mea să o ia de la școală, copiii o întrebaseră deja: de ce n-ai plecat și tu? Ești pedepsită. Ești încă nu poate să meargă. Asta m-a determinat să părăsesc România, să caut undeva ca copilului meu să-i fie bine. Să fac tot ce îmi stă în putință, pentru că până atunci umblasem la foarte mulți medici. Alergam la terapie, mergeam la operație, la recuperare și viața era tot o alergătură.
0: Ți-a fost ușor să iei această hotărâre ca după mai mulți ani trăiți în țara ta natală să pleci spre un alt loc necunoscut de tine pentru a asigura un viitor copiilor tăi, în mod special pentru Andreea? Și care a fost această țară spre care te-ai îndreptat?
1: Pentru că soția mea avea două surori în Austria, am hotărât să părăsim România și să ne mutăm în Austria, înscriind copiii la școală și apoi urmând să ne căutăm un job și să putem întreține familia.
2: Da, sigur că a fost foarte grea plecarea din România, despărțirea de prieteni, de familie, ținând cont că sunt singurul copil la părinți și i-am lăsat acasă pe amândoi și a fost foarte greu, dar atunci când mă întorceam și părinții mei erau bucuroși, prietenii mă întrebau ce mai învârt, ce mai fac, cum mai fac banii și le spuneam că mă duc la servici și mă întorc acasă, că eu n-am plecat în Austria ca să mă îmbogățesc, ci am plecat în Austria ca copilul meu să aibă un viitor, să aibă o viață mai bună, să poată merge la școală. Pentru că venisem în concediu în 2005 în Austria și văzusem oameni care mergeau singuri în cărucior și mergeau la cumpărături și se descurcau singuri. Și am zis că e o țară bună pentru ca copilul meu să se poată dezvolta, să se poată integra în societate.
1: Ne-am mutat în Austria și nu vă spun că a fost o viață ușoară, a fost o viață foarte grea, dar am reușit și asta, când mă uit în spate, nu cred că prin puterea mea.
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit.
1: Și ca să vă dau un exemplu, vreau să vă spun că pentru dreptul de muncă, atunci când l-am câștigat, a trebuit să fac naveta 365 de km pe zi, să pot veni acasă în fiecare zi și să pot îngriji de fetiță împreună cu soția mea și de celălalt copil pe care l-aveam împreună. Lucrurile mergeau bine și mă bucuram când veneam acasă la serviciu obosit, când vedeam copiii că erau bucuroși și le plăcea tot mai mult la școală aici. Deși învățaseră limba și se descurcau cât de cât, nouă ne era cel mai greu unul lor.
0: Tu proveneai dintr-o familie ortodoxă. Care a fost primul contact cu lumea creștină atunci când te-ai mutat în Austria? Știu că soția ta a fost prima care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
1: La 2 ani după mutarea noastră în Austria, Soția mea, vizitând o biserică penticostală, a hotărât să se întoarcă la Dumnezeu și asta a fost foarte greu pentru mine, pentru că îmi plăcea viața, eram sufletul petrecerilor, îmi plăcea să mă distrez și mi-a venit foarte greu știind că pocăiții nu dansează, pocăiții nu beau, pocăiții nu fumează, pocăiții n-au alte vicii. Și ea, când a hotărât să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, am zis, s-a terminat viața mea. Copiii au început și ei să frecventeze acea biserică, mergeau la o școală acolo, școala duminicală, aveau legătură cu copiii de acolo și le plăcea din ce în ce mai mult. Eu mergeam, o duceam pe cea mică, dar apoi mă întorceam înapoi acasă pentru că nu îmi plăcea și nu credeam că există Dumnezeu. Și ziceam, dacă există Dumnezeu, de ce a făcut ca copilul meu să se nască așa, cu probleme?
0: Ce părere aveai tu despre religie, despre biserică, ținând cont că tu nu credeai în existența lui Dumnezeu?
1: Credeam că religia este un mijloc de ținut oamenii în frâu ca oamenii să nu facă rău și dacă există Dumnezeu, deși nu credeam că există, spuneam, de ce a trebuit ca copilul meu să se nască cu probleme pentru că n-am omorât pe nimeni și n-am făcut rău nimănui? Nu eram mai rău ca ceilalți oameni care sunt pe pământul acesta.
0: Ai fost curios să vezi cum arată o altă biserică decât cea tradițională, o biserică neoprotestantă. Ai mers cu soția ta la biserică?
1: Am mers de câteva ori din respect pentru soția mea și la invitația rudelor din partea soției, dar mă gândeam că nimeni nu poate convinge că există Dumnezeu. Nimeni nu putea schimba gândirea, deși știam că pământul e rotund și se învârte cu aceeași viteză. Aveam cunoștințe ce le învățasem la școală despre natură. Știam că e un pic înclinat și nu se sprijină pe nimic. Nu credeam că există Dumnezeu și nimeni nu-mi putea schimba gândirea.
0: Cum a fost momentul când soția ta s-a hotărât să încheie un legământ cu Domnul Iisus în apa botezului? Ai participat la acest eveniment? Cum a fost?
1: Cu câteva zile înainte de a avea loc data botezului soției mele, noi am plecat în România deoarece în Austria erau zile libere. Și i-am spus soției mele că are timp să se boteze la următorul botez. Dar în drum spre România, când am văzut-o că plânge în mașină și nu era bucuroasă, m-am lăsat înduplecat și am venit mai devreme cu o zi decât trebuia să venim. Și i-am spus că vom ajunge la timp ca să intre în apa botezului, pentru că am văzut că asta își dorea cel mai mult.
0: Cum era viața ta acum alături de soția ta, ținând cont că voi aveați convingeri religioase diferite?
1: Zilele au trecut cu bune și cu rele și într-o zi soția mea îmi spune că vom avea o vizită din partea păstorului bisericii. El va veni împreună cu soția sa ca să ne cunoască ca și familie și să stăm un pic de vorbă. Atunci am zis și în inima mea, dar i-a spus și ei în față, zic, nu reușești tu să mă convingi și chemi ajutoare, îl chem pe popa de la voi să mă convingă să îmi spună că există Dumnezeu și nu cred că va reuși. A venit păstorul bisericii și a fost o conversație plăcută. Am stat de vorbă un pic la masă și fost cu soția lui. La sfârșit am făcut o rugăciune, dar până să plece i-am spus, pentru că vizitasem biserica acolo și văzusem ceva persoane care frecventau biserica, am zis că eu sunt mai pocăit ca mulți de acolo și mi-a spus atunci un cuvânt care mi-a rămas peste vreme în minte. A spus, așa o fi, dar tu privește la Hristos. Eu am zis în mintea mea, au trecut 2000 de ani. Cine mai știe dacă a trăit sau n-a trăit Hristos, ce s-a întâmplat acum 2000 de ani și am zis, bine, dar mi-am trăit viața mai departe așa cum am știut eu.
0: Ce te-a determinat să spui că tu ești mai pocăit decât ceilalți oameni pe care tu îi vedeai la biserică?
1: Îi spusesem lucrul acesta că sunt mai pocăit ca mulți de acolo pentru că credeam că pocăința înseamnă să trăiești după Biblie, ceva cunoștințe aveam și eu, dar văzând că oamenii o tratează numai ca pe o religie și de-aia spuneam că sunt mai pocăit ca mulți de acolo, pentru că nu vedeam în mine așa păcate, să spunem, că sunt păcătos și de-aia am zis că sunt mai pocăit ca mulți de acolo.
0: Cum a continuat viața ta în această perioadă de când tu te-ai stabilit în Austria?
1: Se împliniseră 4 ani de când soția mea se întorsese la Dumnezeu și dorea ca să merg și eu odată cu ea la întâlnirile de evangelizare. Așa că la insistențele soției am mers la o evangelizare undeva în România. După o călătorie destul de lungă, venisem dintr-un concediu de câteva zile din Italia, vizitasem un fost coleg de serviciu, apoi am poposit la părinții mei lângă Ploiești, iar apoi am mers spre nordul țării și a fost o călătorie destul de lungă și am ajuns la locul acela de evangelizare. Am urcat pe un drum de țară de aproximativ 7 km. Cu câteva zile înainte plouase și era un drum de țară foarte rău, dar am urcat încet și am ajuns cu bine la locul acela de evangelizare. Din cauza drumului acela rău de țară unde am fost. Spre surprinderea mea am fost foarte tăcut, nu am zis chiar nimic. Acolo s-a început evangelizarea și cel ce vestea cuvântul lui Dumnezeu a făcut o strigare și a zis: cine nu este pocăit și vrea să iasă în față să ne rugăm pentru el. Atunci copilul meu, care e într-un cărucior cu rotile, Andreea cea mică, se uita la mine și parcă din privire îmi spunea: du-te că tu nu ești pocăit. Și am zis în inima mea: mă duc, ce pot să-mi facă oamenii ăștia? Gândirea oricum nu pot să-mi o schimbe și nu pot să-mi facă nimic. Am zis: mă voi duce. Și am mers acolo în față și s-a început o rugăciune. Și în rugăciunea aceea am închis ochii și nu știu ce s-a întâmplat în timpul rugăciunii, dar așa m-am simțit ca cel mai păcătos om de pe pământ. Am început să-mi văd păcatele ca un film, cu precădere cele care au fost făcute în zilele precedente până la începutul vieții mele.
0: Ce ai simțit în acele momente de rugăciune? Practic, ce s-a întâmplat?
1: Am zis: ceva s-a întâmplat și lacrimile îmi curgeau din ochi și nu știam de ce. Am plâns, m-am șters la ochi după ce s-a terminat rugăciunea și am zis: dacă tu existi, Dumnezeule, te rog să-mi schimbi inima din mine. Am mers la loc fără să spun nimănui ce s-a întâmplat și atunci când am ajuns la loc, cel care conducea, păstorul acela sau ce a fost, a strigat iarăși să facem o rugăciune pentru cei care au avut curajul de a ieși în față și s-a început rugăciunea. Pe fetița mea cea mică o țineam de mână și când s-a început rugăciunea, în timpul rugăciunii, a zis: Duhul lui Dumnezeu este deasupra voastră. Și atunci am zis, l-am prins: unde îl vede? Unde îl cunoaște? Nu se vede, Dumnezeu zboară ăștia în cosmos. A fost o fracțiune de secundă și am gândit în inima mea: dacă e deasupra mea, am zis să mă atingă. Și atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată, dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului. M-a zguduit așa de tare încât fetița mea, care o țineam de mână, a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis: există Dumnezeu. Există Dumnezeu. Și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.

0: Atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată. Dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului m-a zguduit așa de tare încât fetița mea care o ținea de mână a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis, există Dumnezeu. Există Dumnezeu și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.
1: În urma celor întâmplate, ai luat o hotărâre. Ce schimbări s-au produs în viața ta?
0: De atunci am început să citesc Biblia și să caut să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine, care e rolul vieții omului pe pământ, care e scopul pentru care suntem creați.
1: Acum erai fericit și împlinit că Dumnezeu ți s-a descoperit, dar știu că imediat după acest moment ai fost supus la un test al credinței. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
0: Sigur că la întoarcerea spre casă a fost și o probă, cred, la care am fost supus pe autostrada Gelău-Turda, aproape de Turda, 15 km până în Turda. Am avut o pană de cauciuc și pentru că nu aveam rezervă, schimbasem cauciucurile la mașină și mașina pe care o am noi prevăzută cu roată de rezervă au ceva cauciucuri speciale, iar eu pusesem cauciucuri normale. A trebuit să rămân în pană, deși cauciucurile erau noi, aveau 3000 de kilometri, rulasem cu ele. Am avut pană la roata din dreapta spate, unul din cauciucuri, deci cauciucul din dreapta spate s-a tăiat pur și simplu și acolo a trebuit să aștept, a trebuit să sun, să mă tragă cineva și acel ce m-a tras a fost o probă destul de complicată. Am plătit de două ori, pur și simplu știam câți bani aveam în portofel când am plecat de acolo de la evanghelizare și când am ajuns la vulcanizare, deci am plătit odată omului acelui care m-a tractat și apoi m-am dus să schimb și când i-am mai plătit odată și am văzut că nu mai am bani să plătesc cauciucul și atunci am zis ți-am plătit de două ori, dar a început să jure și să blesteme că nu i-am plătit și... Apoi m-a dus la un bancomat și am scos bani, am plătit și cauciucul și ceea ce mi-a făcut la mașină pana și am plecat mai departe spre casă, dar pur și simplu n-am zis nimic, s-a întâmplat, asta a fost. Asta cred că a fost proba mea, prima probă de când am hotărât să mă întorc la Dumnezeu.
1: Dumnezeu ți-a dat putere să treci cu brio acest test și tu nu ai cârtit pentru pierderea pe care ai avut-o. Ce au spus cei din familia ta când au auzit despre ceea ce s-a întâmplat, că tu ți-ai predat viața în mâna Domnului Iisus?
0: Când am ajuns acolo la părinții mei și le-am spus că eu am hotărât să mă pocăiesc, că există Dumnezeu și n-au zis nimic, dar prietenii îmi spuneau că am înnebunit, prietenii îmi spuneau că am luat o razna, că prea multă distanță dintre România și Austria m-a făcut să iau hotărârea asta și le spuneam că există Dumnezeu, le spuneam ceea ce mi s-a întâmplat și nu le venea să creadă. Când am ajuns înapoi în Austria, primul drum pe care l-am făcut a fost la secretariatul bisericii să iau o cerere, să completez o cerere de botez nou testamental ca să pot face legământul cu Dumnezeu. Am depus acea cerere în luna august, dar pentru că următorul botez nou testamental era abia în decembrie, mi se părea un drum foarte lung și era un timp de așteptare foarte mare. Doream foarte mult botezul în apă și foarte mult părtășia cu Dumnezeu. Începuse să-mi placă rugăciunea din ce în ce mai mult. La început, dacă uram pentru că nu știam să mă rog și oamenii strigau la Dumnezeu și eu nu înțelegeam lucrul acesta. A început să-mi placă rugăciunea. E modul cel mai plăcut de asta de vorbă cu Dumnezeu. Între timp, în luna noiembrie a acelui an 2012, biserica unde hotărâsem să merg împreună cu soția mea organizase o săptămână de stăruință și soția mea m-a întrebat dacă particip.

0: Am zis, bineînțeles, dacă e ceva care s-a dat, vreau și să am. Și minunea a fost că Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt. A fost o bucurie de nedescris, ceva ce nu se poate descrie. După aceea a urmat botezul în apă și mai multe experiențe cu Dumnezeu, pentru că mi-am dorit să-L cunosc mai mult, mi-am dorit să citesc mai mult, să cunosc mai mult, să am o relație cu Dumnezeu, așa cum ne rugăm ca Tată și Fiu. Asta am dorit, dacă Dumnezeu e Tatăl meu, să-mi vorbească și să-i aud vocea, să disting vocea Lui, și eu, dacă sunt Fiu, să mă port așa cum trebuie să se poarte un Fiu cu Tatăl Lui.
1: Cred că acum bucuria ta era deplină, că Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt și ai încheiat și legământul în apa botezului. Și bănuiesc că și soția și copiii tăi au fost foarte fericite că Dumnezeu s-a îndurat de voi și v-a arătat calea mântuirii.
0: Bucuria a fost mare, nu numai din partea mea, ci și din partea familiei mele, copiii mei și soția mea. Erau bucuroși că m-am întors la Dumnezeu și acum putem merge împreună la biserică, putem discuta pe tema Bibliei și ne putem sfătui și învăța, ne putem ruga împreună, putem cânta împreună. Cântecele din lume s-au dus din mașină, au rămas numai pentru Dumnezeu, spre lauda și spre slava numelui Lui.
1: Acum că bucuria ta era deplină, că L-ai cunoscut pe Dumnezeu, bănuiesc că ți-ai dorit mult să îl experimentezi pe Dumnezeu la un alt nivel. Și așa cum mi-ai mărturisit că îți plăcea mult să stai de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, te rog, povestește-mi una din experiențele pe care tu l-ai trăit cu Dumnezeu. Cum Dumnezeu îți vorbește?
0: Da, trecuse ceva timp și eu vroiam să cunosc tot mai mult despre Dumnezeu, vroiam să știu cum a luat ființă Biblia, cum a pornit creștinismul și cum a ajuns până în zilele noastre. Și pentru asta m-am înscris la un curs de studiu biblic și pentru că venisem prea târziu, cursul se începuse deja, fratele care era acolo și conducea mi-a spus că mă va primi, dar va trebui să învăț singur și din material și să dau toate examenele și pentru că nu am fost prezent la cursuri, să fac o lucrare despre una din cărțile Vechiului Testament. Am acceptat cu bucurie pentru că mă primise la curs și eram dornic să aflu cât mai mult. Și una din cărțile Vechiului Testament care mi-a plăcut cel mai mult și mi s-a părut fascinant a fost Exodul. Și am vrut să fac un referat despre această carte și am tot căutat și în internet, am citit, am răscitit și căutând din internet am ajuns la trecerea Mării Roșii și am văzut acolo că scrie că apele s-au întors și am zis, dacă apele s-au întors înseamnă că au fost plecate și dacă s-au fost plecate s-au întors așa cum scrie Biblia, dar el scrie că a stat ca un zid și am citit undeva în internet că și Napoleon a trecut Marea Roșie ca pe uscat și la un moment dat când apele s-au întors soldații lui l-au luat pe brațe pentru că calul pe care călărea nu mai vrea să meargă și l-au scos afară din apă. Apoi am mai găsit tot la fel în internet că în zilele noastre între două insule din Coreea se trece ca pe uscat. Asta înseamnă flux și reflux, ceea ce m-am gândit eu la Marea Roșie în timpul ăla și apoi am zis să mă rog lui Dumnezeu și am luat Biblia între palme. Așa cum se deschide Biblia și am luat-o între palme, am scos fiecare semn de carte și m-am rugat lui Dumnezeu, am îngenuncheiat și am zis, știu că ești peste tot și am zis, te rog să-mi dai un cuvânt, pentru că știu că ești peste tot, să pot înțelege minunea aceasta. Și zic, te rog să-mi deschizi Biblia. Și atunci am lăsat Biblia să se deschidă foaie cu foaie și s-a deschis. Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o la loc. Iar m-am rugat și iarăși același lucru l-am făcut. Am lăsat Biblia să se deschidă singură. S-a deschis iar. Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o iar la loc. S-a repetat a treia oară același lucru. Exod 14, trecerea Mării Roșii. Tot nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred asta și apoi am închis Biblia și zic, pentru ultima oară l-am rugat pe Dumnezeu să-mi deschidă Biblia. Asta s-a întâmplat și pentru a patra oară când s-a întâmplat lucrul acesta, s-a deschis Biblia la Iosua 3, trecerea Iordanului, acolo unde preoții lui Israel care duceau chivotul legământului lui Dumnezeu au pus piciorul în apa Iordanului și apele pur și simplu s-au oprit în amonte, celelalte s-au scurs și poporul lui Israel a trecut ca pe uscat în țara promisă de Dumnezeu. Aud vocea blândă a Domnului și îmi spune: pentru ce te îndoiești puțin, credinciosule? Și asta tot fenomen natural a fost. Am spus atunci, plângând, zic: Doamne, cred fiecare virgulă care e pusă aici, că nu e pusă la întâmplare. Asta a fost una dintre experiențele mele cu Dumnezeu. În dorința mea de a-L cunoaște, în dorința mea de a-L căuta mai mult, de a sta de vorbă cu El, de a înlocui toți anii aceștia care mi-au lipsit până să-L cunosc.
1: Cum vezi tu acum viața împreună cu Dumnezeu și alături de Dumnezeu?
2: Cum văd eu viața cu Dumnezeu? Vreau să vă spun că nu văd o altfel de viață fără Dumnezeu. Nu-mi pot închipui o altfel de viață fără Dumnezeu. Pur și simplu, e atât de frumoasă, e atât de minunat să stai de vorbă cu Dumnezeu. E atât de minunat să te uiți la lucrările pe care le-a făcut și la ceea ce nu se poate explica, ceea ce știința poate explica. Și să-ți dai seama că există un Creator, Cel ce te-a creat pe tine după chipul și asemănarea Lui. Că-ți cunoaște gândurile, că-ți știe inima, că-ți știe orice suferință. Că fiecare bătaie a inimii ți-o știe și face să-ți bată inima în piept. Pur și simplu nu mai văd o altfel de viață.
1: Ce poți să spui despre modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața ta prin încercarea pe care a îngăduit-o în familia voastră, și anume ca fetița ta, Andreea, să se nască cu deficiențe locomotorii? Crezi că așa cum a ales Dumnezeu să lucreze a fost cel mai potrivit?
2: Modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața mea și în familia mea, o să socotesc că nu se compară înțelepciunea noastră cu înțelepciunea lui Dumnezeu și cred că acesta a fost modul cel mai minunat de a lucra. Deși uneori încercarea doare și nu înțelegem rostul ei, vedem viața pe pământ să fie roză și să ne meargă totul bine, dar faptul că Andreea s-a născut cu probleme locomotorii și a trebuit să părăsim România, să venim în Austria, a fost modul de a lucra lui Dumnezeu ca să-mi taie legăturile întinse, a spus Dumnezeu într-o descoperire pe care am avut-o din partea Lui. Și pentru că aveam prietenii foarte mulți și Dumnezeu a trebuit să mă scoată din țara mea, să-mi taie orice legătură și aici să mă izoleze și să-mi arate că El există și nimic nu-i mai important pe pământul acesta decât mântuirea sufletului care ni l-a dat.
1: Crezi că suferința în viața unui creștin este necesară, este benefică, face parte din modul de prelucrare pe care Dumnezeu îl are pentru creștinul pe care îl dorește mântuit?
2: Suferința în viața unui creștin cred că este foarte benefică, pentru că atunci când suferi, atunci când nu toate lucrurile merg așa cum ar trebui să fie, știi că cineva le-a îngăduit și acel cineva are putere să le și rezolve și asta te apropie mai mult de Dumnezeu, asta te face să-L cunoști mai bine, te apropie de Dumnezeu și e benefic sufletului tău, te întărește și dă putere să mergi mai departe.
1: Acum că tu ai înțeles și ai acceptat planul lui Dumnezeu care l-a avut cu viața ta, de ce crezi că alți oameni nu îl acceptă pe Dumnezeu și atunci când li se întâmplă o nenorocire, ei dau vina pe Dumnezeu în loc să alerge la Dumnezeu și să vadă ce dorește Dumnezeu de la viața lor? Ce poți să spui despre acest lucru?
2: De ce alți oameni îl resping pe Dumnezeu și preferă o viață fără Dumnezeu? Este pentru că ceea ce cred eu, știința acestei lumi, i-a orbit și oamenii nu-și dau seama că viața pe pământul acesta a îngătuit-o Dumnezeu pentru pregătirea vieții celeilalte, pentru continuarea vieții împreună cu El. Și dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască acolo în veșnicie împreună cu tine în rai, pentru că toți oamenii cred că merg în rai, așa spun ei, dar dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască împreună cu tine în veșnicie? Și ei îl resping pe Dumnezeu pentru că Biblia trasează sarcini directe. Deci prima și cea mai importantă poruncă pe care a lăsat-o Dumnezeu este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și înțelepciunea lumii acestuia spune că omul și numai omul, noi ne iubim pe noi înșine mai mult decât orice altceva. Deci totul este contrar Bibliei.
1: Ce ar trebui să facă un creștin ca să ducă o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și să fie sigur de mântuire?
2: Ar trebui să-și încredințeze soarta în mâna lui Dumnezeu. Ar trebui să creadă că Dumnezeu deține controlul asupra tuturor lucrurilor și nimic nu ți se poate întâmpla dacă nu îngăduie Dumnezeu. Să-ți încredințezi soarta în mâna lui Dumnezeu și El va lucra. Să te încrezi în Domnul Dumnezeu din toată inima ta, pentru că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dar El a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru noi și noi ar trebui să trăim pentru Dumnezeu. Dar asta e ceva ce ar trebui să înțeleagă toată lumea. Dacă El a venit să moară pentru noi, noi de ce nu putem trăi pentru El?
1: Ce gânduri și sfaturi ai pentru ascultătorii noștri care poate încă nu-L cunosc pe Dumnezeu? Ce poți să le spui?
2: Sfatul pentru ascultătorii... Nu cred că sunt eu cel mai în măsură să le dau, dar pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu, aș dori să le spun că există Dumnezeu și pentru că Dumnezeu a promis, a spus așa, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Îi îndemn să citească Biblia și sincer, în rugăciune, să se roage lui Dumnezeu și Dumnezeu li se va descoperi mai devreme sau mai târziu.

0: Îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, pentru a-ți deschide inima și a ne mărturisi cum Dumnezeu a lucrat în viața ta. Îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta, să rămâi tare în credință și plin de recunoștință și mulțumitor, așa cum și soția ta pe care o cunosc foarte bine, știu că este foarte mulțumitoare și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru modul cum a lucrat în viața voastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să-și ducă la îndeplinire planul care l-are cu voi, pentru că știu că Dumnezeu nu se va opri aici și își va desăvârși planul pe care l-a început cu viața voastră.
1: Și eu vă mulțumesc!
0: Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Așa cum invitatul nostru de astăzi, George Dumitru, a făcut o alegere pentru a-și schimba viața, vă îndemn, dragi ascultători, dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, să vă predați chiar astăzi viața în mâna Domnului. Și Dumnezeu, care este plin de bunătate și îndurare, se va lăsa găsit de Cel ce-L caută din toată inima. Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului și până la o nouă întâlnire vă doresc ca harul, pacea și binecuvântarea Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!
2: Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.

Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în susul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Și legea Ta este în fundul inimii mele. Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare, iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău și mântuirea Ta și nu ascund bunătatea și credincioșia Ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale, ci bunătatea și credincioșia Ta mă vor păzi totdeauna. Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se moaie inima. Izbăvește-mă, Doamne! Vino, Doamne, de grabă în ajutorul meu! Să fie rușinați și înfruntați toți cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească de rușine cei ce-mi doresc pierzarea, să rămână înlemniți de rușinea lor cei ce-mi zic, ha, ha, să se bucure și să se veselească în Tine toți cei ce Te caută, cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Nu zăbovi, Dumnezeule!

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen.
1: Trei adevăruri mărețe din cartea Amos. 1. Să ai o inimă mare. Două expresii care nu apar niciodată în cartea Amos sunt Dumnezeul lui Israel și Sfântul lui Israel. Aceasta pentru că Amos l-a văzut pe Dumnezeu ca Dumnezeul tuturor națiunilor și nu doar Dumnezeul lui Israel. El citează cuvintele Domnului. Credeți voi, israeliților, că sunteți mai importanți pentru mine decât sunt etiopienii? Eu v-am scos din Egipt, e adevărat, dar nu am făcut la fel și pentru alte neamuri? I-am adus pe filisteni din Creta. I-am condus pe arameeni, adică pe sirieni, afară din Chir și v-am scos pe voi din Egipt. Care este diferența dintre voi și ei? Amos a fost un proroc cu o viziune caracteristică noului legământ, care îmbrățișa pe toți oamenii din toate națiunile. El credea că Dumnezeu va strânge și neamurile împreună cu evreii și va face din toți un singur trup. Amos s-a ridicat deasupra minții înguste a israeliților. A avut o inimă mare pentru oamenii din întreaga lume. El nu era exclusivist ca ceilalți israeliți, care socoteau că ei sunt singurii oameni pe care i-a acceptat Dumnezeu. Există astăzi multe grupări creștine care își imaginează că Dumnezeu i-a ales numai pe ei să fie poporul lui pe pământ. De fapt, această atitudine este una dintre caracteristicile identificatoare ale unei secte. Existau astfel de oameni în Israel și în acele vremuri, dar nu și Amos. El avea o inimă mare. Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu va avea o inimă mare, care îi acceptă pe copiii lui Dumnezeu din fiecare grup și denominațiune. Babilonul nu este un sistem care se găsește într-o denominațiune anume, ci este sistemul lumii care poate să se găsească chiar în inima ta. Oamenii pot sta în cea mai bună biserică din lume și totuși să facă parte din Babilon, fiindcă Babilonul poate fi în duhul lor. Ei își pot imagina că, datorită faptului că au ieșit dintr-un sistem denominațional, sunt eliberați de Babilon. Dar aceasta nu este adevărat. De exemplu, dacă iubești banii, indiferent de care biserică aparții, ești parte din Babilon. Dacă trăiești după poftele firii pământești, indiferent de biserica din care faci parte, ești un adulter spiritual. Te poți lăuda cu doctrinile tale curate, spunând: noi nu ne închinăm Mariei, nici nu predicăm botezul bebelușilor. E bine, dar dacă te închini banilor și îți practici poftele, s-ar putea să fii chiar mai rău decât ceilalți. Problema lor este una doctrinală, în timp ce a ta este una mai gravă, a inimii, și este legată de viață. Există mult exclusivism în creștinismul de astăzi. Oameni care își imaginează că lui Dumnezeu îi pasă doar de grupul lor. Trupul lui Hristos este mai mare decât o denominațiune anume. Copiii lui Dumnezeu nu se găsesc astăzi doar într-o anumită denominațiune. Dumnezeu are oamenii săi în fiecare denominațiune. Există oameni născuți din nou în multe biserici care au doctrine diferite. Nu sunt de acord cu doctrinele multor biserici, dar nu pot nega faptul că Dumnezeu are pe unii dintre copiii săi acolo. La fel, există oameni neîntorși la Dumnezeu, care sunt membri înregistrați în biserici evanghelice și care iau parte la frângerea pâinii în adunări separate, în special cei din a doua și a treia generație acestor biserici. Trebuie să vedem ceva din viziunea lui Amos în aceste zile. Dumnezeu pedepsește oamenii din toate națiunile și din toate denominațiunile, însă strânge de asemenea oameni din toate neamurile și din toate denominațiunile. 2. Să prețuiești cuvântul profetic. În Amos capitolul 8, versetele 11 și 12, citim aceste cuvinte profetice despre zilele din urmă. În zilele din urmă va fi o foamete, dar nu de pâine, ci o foamete după auzirea cuvintelor Domnului. Și oamenii vor umbla încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului. Vedem această foamete azi. Cuvântul lui Dumnezeu se referă la Biblie și nu ducem lipsă de aceasta. Societatea biblică distribuie în fiecare an milioane de Biblii, iar Biblia este încă cea mai bine vândută carte din lume. Dar aici se vorbește despre cuvântul Domnului și asta se referă la cuvântul profetic care vine de la Dumnezeu în funcție de nevoia din acel moment prin gura unui profet. Cuvântul Domnului va fi rar în zilele din urmă. Oamenii vor umbla pretutindeni ca să audă un profet adevărat, dar aceștia nu vor fi ușor de găsit. Deci, când ai ocazia să auzi un cuvânt profetic de la Domnul, fii cu luare aminte ascultă cu atenție și ia-l în serios. 3. O promisiune glorioasă. În Amos, capitolul 9, versetul 13, citim: Iată, vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător. Ceea ce înseamnă aceasta este: am semănat mult rău în trecut și, deși am fost iertați, totuși într-o oarecare măsură tot secerăm ceea ce am semănat. Dar va veni în curând vremea când lucrurile noi pe care le semeni în viața ta, asta după ce ai devenit un ucenic din toată inima, le vor șterge pe acelea pe care le-ai secerat, datorită trecutului tău. De exemplu, gândurile și visele murdare care ți-au tulburat mintea din pricina că ai văzut atât de multă pornografie în trecut vor fi treptat înlocuite de gânduri și vise despre lucruri spirituale, fiindcă acum îți umpli mintea cu cuvântul lui Dumnezeu și viața ta va fi roditoare pentru Dumnezeu. Ce promisiune glorioasă este aceasta!
0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Spiritul celor 10 porunci. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Studiul următor se va centra pe cele 10 porunci, punând o întrebare vitală. Care este legea care îți guvernează viața? Mai mult decât atât, vom vedea felul în care Iisus a interpretat și a aplicat aceste 10 porunci în viața celor din jurul său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Spiritul celor 10 porunci. Povestea cărții Exod se centrează asupra progresului israeliților. Sclavia era problema lor, Moise era eliberatorul lor și Dumnezeu și-a manifestat puterea lui în fața opresorilor lor. Paștele a devenit un ritual important și cele 10 porunci formează nucleul legal al societății lor. Să ne concentrăm acum ca să privim la aceste porunci care servesc drept coloană vertebrală a legii, concentrându-ne nu doar asupra a ce anume ne spune să facem fiecare poruncă, ci și asupra spiritului care stă dincolo de legi. Exod, ca și Levitic și Deuteronom, este clasificat ca și o carte a legii, fiindcă ea conține multe legi date de Dumnezeu poporului său. Mare parte din cartea Exod, de la capitolul 20 până la sfârșit, formează cartea legământului, unde multe legi sunt date. Primele 5 cărți ale Bibliei conțin peste 600 de legi, dar esența legii mozaice este găsită în cele 10 porunci. Iisus știa că Dumnezeu a dat omului legea pentru că Dumnezeu iubea pe om. Așadar, legea ar trebui mereu văzută ca și expresia dragostei lui Dumnezeu pentru protecția și dezvoltarea omului. Iisus a transmis legea lui Dumnezeu prin prisma dragostei față de Dumnezeu, mai înainte ca să o aplice la viețile oamenilor. Fariseii, saducheii și cărturarii nu au făcut lucrul acesta. Ei puneau cartea înaintea oamenilor, aplicau legea în mod legalist, fără harul lui Dumnezeu, centrându-se aproape exclusiv pe litera legii, fără să se preocupe măcar de spiritul legii. Lucrul acesta înseamnă că liderilor religioși cel mai adesea le păsa de scăpările și precizia exactă a formulării legilor decât să descopere și să trăiască conform cu intenția lui Dumnezeu atunci când el a dat legi în contextul lor original. Adesea, Iisus în mod deliberat încălca unele aplicații legalistice ale legilor sabatului, care erau numite legile orale sau halakah, pentru a atrage atenția liderilor religioși și asupra faptului că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul a fost creat pentru sabat. Dumnezeu nu a creat legea și apoi a creat omul, astfel încât să existe cineva prin preajma ei. Dumnezeu l-a creat pe om pentru o relație și i-a stabilit legi pentru a-l ajuta pe om să împlinească intențiile lui Dumnezeu bune în ce-l privește pe om. Pavel a spus în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Slova este aplicația legalistică a legii pentru a-i controla în mod opresiv pe ceilalți. Lucrul acesta omoară spiritul uman. Spiritul este principiul sau scopul pe care Dumnezeu l-a avut în inima lui atunci când a dat legea. El este ceea ce Dumnezeu a dorit ca legea să împlinească în societatea umană atunci când a creat-o și aceasta aduce viață. Acum, să examinăm inima legii lui Dumnezeu. Cele 10 porunci sumarizează sute de alte porunci. Deci spiritul acestor 10 porunci face referire la spiritul tuturor legilor biblice. Sunt 4 porunci care guvernează relația noastră cu Dumnezeu, care întotdeauna este pe primul loc, și 6 porunci care guvernează relațiile noastre cu oamenii. Mai târziu, în Matei capitolul 22, versetele de la 35 la 40, Iisus sumarizează aceste 10 porunci în două. Când un învățător al legii întreabă, învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iisus concluzionează spunând, în aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Dacă tu îl iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, tu vei împlini primele 4 porunci. Dacă tu îți iubești aproapele ca pe tine însuți, atunci vei împlini ultimele 6 porunci. În continuare avem un scurt sumar al fiecărei porunci. Prima poruncă este, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Cineva spunea că mesajul Bibliei poate fi cuprins în 4 cuvinte. Dumnezeu pe primul loc. Dacă Dumnezeu este ceva anume, atunci El este totul. Și până nu îl vezi pe Dumnezeu ca fiind totul, tu nu îl vei vedea ca fiind ceva. Prin urmare, spiritul primei porunci este Dumnezeu pe primul loc.
A doua poruncă este să nu-ți faci chip cioplit. Această poruncă interzicea închinarea la idoli. După cum declara Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, cu versetul 24, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Idolii au fost concepuți pentru a fi niște obiecte care să funcționeze ca și portal către divinitate, prin care închinătorul putea obține controlul ritualic asupra zeului, astfel încât voia închinătorului să fie făcută. Cu toate acestea, potrivit Scripturii, omul a fost creat ca să fie locuit de Duhul lui Dumnezeu și să devină un rob dornic să împlinească voia lui Dumnezeu în lume. Doar că inima idolatră merge dincolo de a numi un obiect ca fiind Dumnezeu. Un credincios a rezumat lucrul acesta foarte bine. Este idolatrie atunci când tu cauți să primești lucruri de la cineva care nu este Dumnezeu. Ceea ce doar Dumnezeu poate da, precum speranța, sens sau împlinire supremă. De asemenea, este idolatrie să oferi ceva ce doar Dumnezeu ar trebui să primească cuiva care nu este Dumnezeu, precum închinarea, devotament total sau ascultare deplină. Cea de-a treia poruncă este să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Această poruncă nu se referă pur și simplu la a folosi numele lui Dumnezeu ca și înjurătură, după cum cred unii, ci are de-a face cu blasfemia, întinarea numelui lui Dumnezeu prin cuvintele și acțiunile tale, micșorând gloria lui Dumnezeu prin orice ai spune sau orice ai face în timp ce îi porți numele. Aceasta include săvârșirea de lucruri păcătoase în numele lui Dumnezeu. Spiritul celei de-a treia porunci spune că ori de câte ori tu vorbești sau duci numele lui Dumnezeu, tu ar trebui să îți aduci aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu al scopurilor, ordinii și sfințeniei. Cea de-a patra poruncă este adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Dacă Dumnezeu este primul, atunci El ar trebui să aibă cel puțin a șaptea parte din timpul tău. Dumnezeu vrea ca tu să îi dedici timp. Dacă Dumnezeu este totul pentru tine, după cum ar trebui să fie, nu este absurd să dedici o zi pe săptămână ca zi a Domnului. O altă aplicație a acestei porunci sabatice este pur și simplu odihnă. Oamenii au nevoie de odihnă. Dumnezeu îți poruncește să pui deoparte o zi pe săptămână în care să te odihnești de munca ta. Tot așa ți se poruncește să dai acea zi de odihnă și acelora care lucrează pentru tine. A cincea poruncă este cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Scriptura îi învață pe copii să își asculte părinții, dar această poruncă merge mai profund. Adulții trebuie să își onoreze și să își respecte tatăl și mama chiar dacă zilele de ascultare strictă au trecut. Este de asemenea un păcat să permiți copiilor să nu te respecte cât timp îi crești. Această poruncă este singura care are o promisiune. Respectul pentru alții este contagios. Întreaga societate este perfecționată când e fundamentată pe relații de respect cu ceilalți. Cea de-a șasea poruncă este să nu ucizi. Cuvântul acesta din ebraică nu înseamnă a omorâ, ci a asasina. Sunt locuri în Biblie unde Dumnezeu poruncește poporului său să omoare. Roman capitolul 13,

severă. Cea de-a șaptă poruncă este să nu prea curvești. Moralitatea sexuală este vitală pentru sănătatea culturală și socială. Loialitatea sexuală, atât înainte de căsătorie, cât și după, este vitală pentru o căsnicie solidă. Căsniciile solide sunt vitale pentru sănătatea și siguranța copiilor și pentru menținerea familiei ca unitate, ce reprezintă fundamentul unei societăți puternice. Oricât de dureroasă poate fi restricția sexuală în timpuri de ispită, porunca pentru moralitate este un element esențial pentru fericirea și prosperitatea umană. Dumnezeu poruncește ca sexualitatea să fie permisă doar în căsătorie, pentru că El te iubește și știe consecințele unor principii morale slabe. Cea de-a opta poruncă este să nu furi. A fura înseamnă să iei ceva de la altcineva fără permisiune sau fără vreun drept legal. Unii au găsit în spiritul poruncii acesteia o mulțime de principii. Cineva poate fura un soț, sănătatea, libertatea, reputația, proprietatea sau relația, timpul, energia sau chiar liniștea sufletească. Respectul față de sanctitatea unei persoane se extinde în mod natural la a respecta tot ce este asociat cu cealaltă persoană și tu trebuie să te comporți de așa manieră încât să nu faci rău celorlalți sau drepturilor lor ca și persoane care poartă chipul lui Dumnezeu. Imaginează-ți frumusețea unei societăți unde toți ar face toate eforturile pentru a se abține de la a lua, fără să aibă drept legal sau permisiune și în mod nejustificat, lucrurile altei persoane. Cea de-a noua poruncă este să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Luată în mod strict, cea de-a noua poruncă vorbește despre a oferi o mărturie sinceră în instanță, dar cuvintele în instanță evident lipsesc. Spiritul celei de-a noua porunci vorbește despre dorința lui Dumnezeu pentru o societate onestă, plină de oameni sinceri care vorbesc adevărul. Nesocotirea interacțiunii pline de compasiune și delicatețe, intenția de a amăgi, de a lăsa o impresie falsă, indiferent de cum ar fi obținută, încalcă această poruncă. Cea de-a zecea poruncă este să nu poftești. Spiritul acestei ultime porunci privește la rădăcina multor altor porunci. Când ele spun să nu ucizi, să nu furi, să nu minți sau să nu curvești, cea de-a zecea poruncă spune nici măcar să nu te gândești la asta. Deși nu este un păcat să cauți să îți îmbunătățești propria persoană sau situația în care te găsești, rădăcina majorității răului se găsește în a fi invidios pe alții sau pe lucrurile lor, permițând inimii și minții tale să tânjească să le aibă. Nu invidia, nu imita, ci fi mulțumit înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce El ți-a dat. Invidia și pofta arată că tu ești nemulțumit de voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Dumnezeu a dat cele 10 porunci ca să ofere poporului un standard comportamental productiv. Dumnezeu este sfânt și iubitor, interesat de creația lui. Astfel, ceea ce poruncește Dumnezeu este bun și drept. A asculta aceste porunci înseamnă să duci o viață înțeleaptă. Există cineva care să fie ascultat toate aceste porunci? Iacov ne spune clar, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Pavel face referire la Psalmul 14, versetele 1 la 3, în Romani, capitolul 3, versetele 10-12, și declară că toți oamenii sunt păcătoși. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Mai departe, Pavel spune în Romani, capitolul 3, versetele 22 și 23, nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Pavel de asemenea declară adevăratul scop al acestor porunci în Romani, capitolul 3, versetul 20, spunând, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Scopul acestor porunci este, deci, de a ne arăta păcatul, de a ne face conștienți că suntem păcătoși. Dumnezeu nu a dat aceste porunci pentru ca, prin ele, noi să ne putem câștiga mântuirea de sub judecata Lui. Dumnezeu le-a dat pentru a ne arăta că suntem niște păcătoși condamnați și că avem nevoie de un mântuitor. Cele 10 porunci sunt asemenea unui test dintr-un spital. Dacă ești bolnav și nu știi ce este în neregulă cu tine, poate că doctorul te va examina și îți va face niște teste. Scopul testului nu este să te vindece, ci să descopere ce este în neregulă cu corpul tău. În mod similar, ținta acestor porunci sfinte este de a spune ce este în neregulă, păcatul care este în inima și sufletul tău.
Dacă îți compari comportamentul cu legea lui Dumnezeu, vei vedea cât de departe ești de Dumnezeu.

datorită gândurilor, cuvintelor și faptelor tale. Când te uiți la legea lui Dumnezeu și apoi te uiți la tine, tu vei ști că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu și a omului și că tu nu poți atinge standardul unui Dumnezeu sfânt. Primele 20 de capitole din Exod prezintă o narațiune istorică cu aplicație alegorică, arătând cum anume poți fi salvat. Următoarele 20 de capitole din Exod oferă legea și cortul întâlnirii. Exod arată calea de ieșire din robia păcatului sau calea de a fi mântuit. Exod arată umblarea. Mântuirea nu este doar o cale a eliberării, ci o cale zilnică spre viață. Exod arată minuni, purtarea de grijă miraculoasă a lui Dumnezeu pentru poporul său. Cartea Exod mai arată și cuvântul curat al lui Dumnezeu pentru a-l revela pe el și pentru a învăța pe oameni căile lui. De asemenea, cartea Exod arată închinarea, felul cum Dumnezeu vrea ca tu să îi te închini. Exod arată ieșirea din păcat, cum să fii salvat și cum Dumnezeu vrea ca tu să trăiești odată ce ai fost mântuit. Iată de ce Dumnezeu dă atâtea legi în Exod. În cele din urmă, Dumnezeu arată modul în care El vrea ca să fie glorificat de omul pe care El însuși l-a salvat. Acel om ești tu. Aici apar cele 10 porunci. Dumnezeu ne învață cum să trăim și cum să ne închinăm, astfel încât să avem acel tip de relație cu El și cu alții, despre care El știe că e cea mai bună. În final, atunci când înțelegi spiritul celor 10 porunci, tu înțelegi spiritul sutelor de alte porunci. Legile îți sunt date pentru ca tu să ai viață din belșug. Legea vine din inima dragostei lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu trebuie să treacă prin prisma dragostei față de Dumnezeu mai înainte ca ea să fie aplicată la viața poporului lui Dumnezeu și la viața ta. Dacă nu faci lucrul acesta, tu poți distruge sufletele oamenilor atunci când în mod legalist îi zdrobești cu nenumărate cerințe meticuloase. Biblia niciodată nu ar trebui folosită astfel. Este important să înțelegi mântuirea pentru ca tu să poți experimenta mântuirea din robia păcatului. Mai mult, tu vei fi implicat ca și instrument prin care altcineva poate fi eliberat din sclavia păcatului sau mântuit. Fie ca Dumnezeu să te ajute să citești cuvântul și fie ca tu să permiți cuvântului să intre în inima ta și viața ta, pentru că atunci vor avea loc lucruri frumoase și minunate. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. În această lecție am revizuit cele 10 porunci care stau în centrul legii lui Dumnezeu. Domnul Iisus oferă o perspectivă extraordinară asupra acestor porunci, interpretându-le întotdeauna prin dragostea lui Dumnezeu. Rezumatul plin de simplitate al spiritului celor 10 porunci este: iubește-L pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Permite acestor porunci să scoată la iveală păcatul tău, iar apoi întoarce-te și urmează-L pe Iisus, iubindu-L pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el, căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată, căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciunea lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Iisus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36.
modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.